0: 28. žalm.
1: Hospodin, volám k tebe. Dávidov.
2: Hospodin, volám k tebe. Skala moja, nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvetini. Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa vľudne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu. Nalož s nimi podľa ich skutkov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, odplať im podľa ich zásluh.

Oni predsa nechápu skutky Hospodina, ani dielo jeho rúk. Zničí ich a neobnoví. Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. Hospodin je sila svojho ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného. Spas ľud svoj. Požehnaj svoje dedičstvo. Buď mu pastierom na veky.

0: 29. žalm.
1: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Žalm Dávidov.
2: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Zvelebujte Hospodinovu slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý, hlas Hospodina láme cédre, Hospodin vyvracia libanonské cédre, prinúti Libanon, aby skákal ako tela, a Sirion ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene, hlas Hospodina otriasa púšťou, Hospodin otriasa púšťou Kadéš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

0: 31. žalm.
1: Hospodin, k tebe som sa utiekal. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť. Pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa. Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. Počul som predsa šepkanie mnohých, hrôza zo všetkých strán. Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni tvár nad svojim služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou. Hospodin, nedaj ma zahambiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahambia, umlknú v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohrdavo proti spravodlivému. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skrieš ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste. V úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

0: 32. žalm.
1: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený. Dávidov, poučenie.
2: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjmu hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce.

0: 33. žalm.
1: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi.
2: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Statočný im pristane chválospevu. Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na 10-strunovej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť naplňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kvôni je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sveté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Môže človek stratiť spasenie? Žijeme v dobe maximálneho antropocentrizmu. A zažívame, že do kresťanstva sa tlačia mnohé pomýlené pravdy. Príklad. Spasenie. Učitelia dávny Augustín alebo Luther jednoznačne boli zastancami toho, že človek sám zo seba nemôže dosiahnuť spasenie, iba keď príde Duch Svätý a dá mu tú milosť. Novodobých niektorých kazateľov som už počul kázať také herezy, že keď Pán Boh stvoril koňa, nevedel ho pomenovať bez Adama, preto potreboval Adama, preto potreboval človeka, aby mu pomenoval všetky zvieratá. A my skutočne z písma vieme, že Pán Boh priviedol zvieratá k Adamovi, aby ich pomenoval, a on ich všetky pomenoval. Ale zďaleka Pán Boh nie je tak mimo, že by si nevedel poradiť s koňom, pomenovať ho a určiť, na čo je. A ten kazateľ to bez hanby 10-tisícovému davu takto zvestoval. Ten antropocentrizmus, tak veľmi laicky nazvem, že to je taká človečia dôležitosť. Takým hlavným znakom toho antropocentrizmu v kresťanstve je téza, že Boh nás veľmi potrebuje. Že vlastne človek bol stvorený, lebo ináč by Boh nemal koho milovať. Ale Boží, také základné zdravé Božie vyučovanie je skôr, že Boh je absolútne nezávislý od nás. Boh nás nepotrebuje k tomu, aby on existoval. A tá téza, aby mal koho milovať Pán Boh, tak musíme si uvedomiť, že Pán Boh je Trojica. A v tej Trojici je absolútne naplnená dokonalá láska, ktorú budeme môcť naplno zažiť my v Božom kráľovstve. A človek bol prizvaný do tejto lásky, ale Pán Boh nie je závislý od nás, aby keď nás stratí, stratil objekt lásky. Za všetky texty v Božom slove, ktorých je niekoľko, prečítam text, ktorý hovorí o tom, prečo Pán Boh stvoril celý svet. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené. Jediná garancia na jestvovanie ľudskej existencie je, že to bolo v Božej vôli, ale nie závislosť Pána Boha na nás. A teraz prejdime podobným štýlom k spaseniu. Absolútne súhlasím s teológiou spasenia, že človek z vlastných síl nemôže poznať Pána Ježiša, nemôže poznať základné Božie pravdy. Musí dostať Božiu milosť, Ducha Svätého a potom začne chápať Božie pravdy. Bez prvotného dotyku Ducha Svätého nemôžeme chápať Božie princípy spasenia. List Rimanom vo 8. kapitole 28. až 30. verš hovorí: My vieme, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobro, lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Z toho textu je zrejmá jasná závislosť nás na Božom konaní pri spáse. Môžeme si potom prečítať ešte jeden text. Zase poviem, mohli by sme ich čítať viac z Božieho slova, ale prečítame si Evanjelium Jána 6:44. Nikto nemôže prísť ku mne, hovorí Ježiš, ako nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Nemôžeme byť spasení bez zasahu Božieho ducha v našich životoch prvotného. Ak by sme si čítali mnohé ďalšie,

darov za všetkých ľudí, lebo Božou vôľou je, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Veľmi podobný je druhý list Petra v 3. kapitole, kde sa zase píše v súvislosti s druhým príchodom pána Ježiša Krista, že Peter píše: Nemeška pán s tým druhým príchodom svojim. On len dáva čas, lebo chce, aby všetci ľudia sa dali na pokánie. Čiže je tu dynamika, ktorú my ľudia nevieme vystihnúť. Takže vráťme sa teraz. Môžeme stratiť spasenie, nemôžeme stratiť spasenie. Postupne. Boh nás povoláva skrze Ducha Svätého, avšak platí, že aj z našej strany je potrebná poslušnosť potom následne a rozhodnutie pre večnosť. Ak si čítame poslednú knihu Biblie Zjavenie Jana, v tých 7 listoch, ktoré napísal na pokyn pána Ježiša, alebo aniela, apoštol Jan, tým 7 cirkevným zborom, tak tam každý ten list v sebe obsahuje: ten, kto zvíťazí. Tomu, kto zvíťazí, dám veniec života. Je to boj. Do spásy sme boli zadarmo z milosti povolaní skrze pána Ježiša Krista. Ale som si istý, že každý človek od chvíle, keď ho Duch Svätý posvetil a povolal do života s Bohom, je znovu dosť zodpovedný za dokončenie svojho spasenia. Napríklad, ak by sme chceli si prečítať jeden z tých textov v tom zjavení, veľmi zaujímavý, tak je to 3. kapitola, 5. verš. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rucha a nevymažem jeho meno z knihy života. Čo to tu počujeme? Nevymažem jeho meno z knihy života. Keď som si to tak čítal a rekapituloval, tak som si povedal: a dá sa vôbec Pánom Bohom vymazať meno z knihy života? Ak si pozrieme do 2. knihy Mojžišovej, ďaleko, ďaleko do starého zákona, do starej zmluvy, tak v 32. kapitole, 32. a 33. verši máme opísanú situáciu, keď bol Mojžiš nahnevaný, že izraelský ľud urobil zlaté teľa. A on sa modlí takto: Mojžiš k Bohu, teraz, ak môžeš, odpusť im hriech. Ak nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi: každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Je tu dynamika, ktorú my nedokážeme pochopiť, že Pán Boh napíše knihu života, dá naše meno tam do nej, ale pri našom neposlušnom živote ju stamade vymaže. A posledná kniha Biblie Zjavenie Jana hovorí toto v 22. kapitole. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy toho proroctva, tomu odnime Boh diel z knihy života. Moja odpoveď: môže človek strátiť spasenie? Je áno. Ale na druhej strane chcem veľmi povzbudiť poslucháčov a sám seba, aby sme nemali z tejto zodpovednosti za naše spasenie strach. Lebo máme také bohaté zasľúbenia v písme, ktoré by som tu mohol čítať aj pol hodiny, že Pán Boh, ktorý započal v nás dobre dielo, On ho aj chce dokonať. On nikdy nebude proti nášmu spaseniu. Jedine my sami nejakou špeciálnou zatvrdilosťou našich srdc sa môžeme pripraviť o spásu. A možno chcem povedať také poznávacie znamenie, lebo viem, že mnohí ľudia majú strach, mnohí kresťania majú strach, či sú spasení, či nie sú. Tak vám hovorím, drahí poslucháči, ak viete činiť pokánie s hriechov, tak ste spasení. Chodíte stále v Duchu Svätom a veľmi vzdialené je od vás odpadnutie od živého Boha.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vítam vás na ďalšej nedeľnej škole, na ktorej preberám biblické slova alebo biblické pojmy. Ten motív, aby sme si pripomenuli, je ten, že často uvažujeme o otázkach nejakej viery, teológie alebo kresťanského svetonázoru, ale taká moderná choroba je, že si ľudia nedajú pozor, ani kresťania, aby mali biblické definície pojmov. Takže sa hovorí o láske, ale príliš sa nestaráme o to, že čo vlastne v Biblii Boh si myslí o láske. Lebo sa hovorí o spravodlivosti, no ale spravodlivosť Božia a spravodlivosť, ako si ju my predstavujeme, sú dve značne odlišné veci. A tak by sme mohli pokračovať o hriechu, čo je hriech. Ľudia bežne majú problém s tým cítiť sa hriešný a tak ďalej. Takže aj preto, že máme tak veľmi zriedka toto stretávanie, tak je problém preberať nejakú knihu po rade, čo na biblických hodinách sa robí, keď sa robí to každý týždeň, lebo naposledy sme sa asi pred pár mesiacmi tu stretli a to je príliš ďaleko, takže preto som sa rozhodol aj pre tieto pojmy, aby som to pripomenul. Preberali sme zatiaľ písmo, teda písmo sväté ako pojem, prečo je to autorita, čo Biblia hovorí o tom, o sebe vlastne ako autorite. Potom Boží zákon, prečo hovoríme o zákone. Evanjelium, hriech, pokánie. No a dnes by som chcel s vami preberať pojem viera. Viera je jeden evidentne z najpodstatnejších pojmov, alebo je to jedno z najpodstatnejších slov, ktoré Biblia používa. Bez viery nie je možné hovoriť o náboženstve, o žiadnom náboženstve. Takže nakoniec viera je širší pojem ako len kresťanský, ale práve preto je dôležité, aby sme rozumeli tomu, že čo asi máme rozumieť pod pojmom viera a vedieť aj v kontexte, keď čítame Bibliu, že čo to slovo tam práve znamená. Takže len aby sme si to zhrnuli vopred, tak viera v Biblii môže znamenať niekoľko vecí a ja netvrdím, že ich vymenujem všetky, ale napríklad viera môže znamenať poznanie. Nie len, že mám nejaký názor, ale že to je poznanie. Viera znamená aj vzťah. Vzťah dôvery. Ďalej veľmi dôležitá myšlienka, alebo je dôležitý fakt, lepšie povedané, o viere je, že biblická viera je Boží dar, že ju nemôžete nejakým spôsobom vyrobiť. Ak Boh nedaruje vieru, tak človek sa márne snaží o vieru, biblickú vieru. No a samozrejme ešte jedna veľmi dôležitá vec, viera je odovzdanosť. Viera znamená, že celý môj život niekam patrí a že som týmto smerom rozhodnutý žiť. Konflikt je s bežným názorom, dnes takým možno psychologizujúcim, ktorý hovorí, že viera znamená, že ja niečo projektujem. Že chcem, aby niečo bolo, tak si to vymyslím, nakreslím, predstavím a potom tomu verím, čo som si vymyslel. Voľakedy mám dojem, že v minulosti toto neprichádzalo veľmi do úvahy. Čím je človek viac v centre takej kultúry, tak tým viac sa pripisuje význam takejto psychologickej viere, ktorá projektuje. Môžete si vymyslieť nejaký svetonázor a moderné je, každý má svoj názor. Každý si môže vymyslieť Boha, akého chce, môže byť ateista, keď chce, lebo na tom nezáleží. Proste to, čo viera prezentuje, je nevedecké a skutočne pravda, overiteľná pravda je len tam, kde si to môžete nejakým pokusom overiť, alebo kde každý musí mať rovnaký názor. Keďže máme náboženstiev, koľko chcete, proste aj svetových, aj osobných, aj všelijakých názorov je veľa, tak moderná kultúra, nie je úplne nová, a to asi 100-200 rokov, prišla k tomu, že viera je osobné presvedčenie, do ktorého vám nikto nemá čo hovoriť, lebo to je vaša sloboda, ale zároveň príliš ho nemáte inde presadzovať, pretože ak presadzujete svoju vieru na verejnosti, niekde chcete tvrdiť, že toto je objektívna pravda, ktorá je na úrovni tzv. Vedeckej pravdy, že teda je to objektívna skutočnosť. No tak vás buď vysmejú, alebo v horšom prípade vám dajú najavo, že teda vnucujete iným a že ste arogantní. Možno vás prepustia z práce. Dnes sa to z takzvanej západnej spoločnosti hodne deje, keď sa veriaci prejavia, že teda vieru prejavia na pracovisku niekde, no tak môžu byť vyhodený z práce, pretože nezabezpečujú slobodu názorov. Takže stále je to akési nebezpečnejšie v tomto zmysle a my kresťania musíme veľmi jasne si uvedomiť, že tento názor na vieru je nebiblický. Viera v Biblii, tá skutočná viera, ktorú nám Boh darúva,

A nemajú problém s tým, že čo vidím, tomu verím a čo ohmatám, tomu verím. A my, keď chceme povedať, že viera je, nás dáva do kontaktu s neviditeľnou skutočnosťou, ktorá je objektívna, tak narazíme na to, že nie každý má tento Boží dar, nie preto, že by ho Boh nechcel dať, ale preto, že sme zatvorení pred Bohom v tejto skutočnosti, do ktorej sa vstupuje cez Ježiša Krista, cez odpustenie hriechov. Takže má silný etický charakter. Dobre, tak to je také na úvod, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o viere, tak narážame na názor, ktorý si treba hneď spochybniť, keď hovorí niekto o viere. Čo tým myslí? Myslí biblickú vieru, alebo len nejakú psychologickú vieru? Ja rád citujem nejakého chlapca alebo dievča, neviem, z nedelnej školy, ktorého sa spýtali, že čo je viera. A on povedal, alebo ona povedala, to je jedno, že viera je, keď tvrdíme, že je skutočnosť to, o čom vieme, že nie je pravda. Tak to je katastrofálny názor, ktorý sa vytvorí v deťoch, alebo aj v kresťanoch, že teda my musíme tvrdiť o niečom, čo vieme, že nie je pravda, čo sa nedá overiť, ale zásluha je, že ja poviem, že tomu verím. Takže na to si musíme dať pozor, pretože to je bežný názor, že proste kresťania páchajú racionálne harakiri, hej, samovraždu. To je, harakiri je japonská rituálna samovražda. Teda, že nábožensky zabijeme svoj rozum, aby sme sa nejak prispôsobili náboženstvu alebo požiadavkám nejakého boha, ktorého sme si vymysleli, no a teraz musíme tomu veriť. No keby toto bolo tak, tak sme naozaj najúbohejší z ľudí, ako Pavol hovorí, že teda ak Kristus nevstal z mŕtvych a nemáme večnú nádej a tá viera nás nespája s realitou, tak je lepšie, aby sme všetko zahodili a užili si nejaký život, čo nám ešte zostáva. To Pavol jasne hovorí v 1. liste Korintianom 15. Takže poďme k tomu, čo teda Biblia hovorí. Ja som preto o tomto toľko hovoril, aby sme si uvedomili, že nie je jedno, čo si myslíme o viere. Môžem vás potom poprosiť, aby ste aj prečítali nejaké texty? Takže začníme vierou ako poznaním. Ak budete niekto taký dobrý, prečítajte mi Rimanom 10. kapitolu 14. verš. Tak to je krátky úsek z dlhšej pasáže. Dôležité je tu, že biblická viera je informácia. Je to informácia o niekom, na koho máme volať o spásu. Hej, tam je, že ako každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo alebo Pánovo, bude spasený, tam v tom texte sa hovorí. No ale ako môžeme volať na niekoho, o ktorom nevieme. Takže tam je ten konflikt, ktorý som hovoril, že viera nemôže byť, že si vymyslím Boha. Musím počuť o ňom, musím mať informáciu a to je jasné nejaké poznanie. Tú informáciu si musím skontrolovať, či je pravdivá. Napríklad Hozeáš, 4. kapitola 6. verš, tam síce nie je spomínaná viera, ale je tam vyjadrené, že môj ľud hynie, alebo je zničený, kvôli tomu, že mu chýba poznanie. Takže biblická viera nesmie nahrádzať poznanie. To možno, že treba evanjelikálom zdôrazniť, pretože často sa vyzýva k viere, ver, aj keď máš pochybnosti, že či to naozaj je pravda. Keby sme chceli prekonať takú psychologickú bariéru, a je pravda, že Biblia často vyzýva k viere, zvlášť keď Ježiš vyzýval verte evanjeliu a niektorí, alebo verte uzdravenie, alebo nejaké situácie, kde bolo ťažké uveriť, že sa také niečo môže stať, alebo že to je pravda. Ale tá výzva k viere je výzva pri dostatočných vedomostiach. To si treba uvedomiť, že viera nesmie podľa Biblie nahrádzať vedomosti. Môže znamenať, že nemám síce poznanie, či to je tak, keď je to neviditeľné, ale musím mať dostatočné poznanie o niekom, kto to hovorí. A ten kazateľ, ktorý sa tu spomína, že teda máme, že viera vyplýva zo slova, hej, z počutia a to počutie prichádza skrze kázanie, tak to si treba jasne overiť, že dobre, ak si to neviem osobne skontrolovať, tak musím vedieť, či ten človek je spoľahlivý. Táto viera, ktorá teda je založená na poznaní, ale musí pokračovať ďalej. Tam nás varuje Jakub, to je známy text, Jakub 2.17. Viera, ktorá nemá skutky, je mŕtva. Takže niekedy človek má dostatočné poznanie, ale nič s tým nerobí. A potom tá viera je mŕtva, to znamená, že nespája ho

0: tým, čo má s neviditeľným svetom. Možno, že by bolo dobre prejsť hneď na tú základnú definíciu, ktorú v Biblii máme. Asi to viete z pamäti, no ale nájdime si to, aby to každý mal pred sebou. Hebrejom, alebo Židom 11.1. To je definícia viery, ktorú predpokladám, že všetci viete z pamäti, ale...
1: Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.
0: No, takže podstatou, to slovo podstata sa dá preložiť ako ekumenický preklad, preklad s zárukou, alebo sa dá preložiť ako istotou. Podstata v tom zmysle, že viera biblická nám sľubuje, že keď veríme v Ježiša Krista a prijali sme odpustenie a prežili sme znovuzrodenie, že naša nádej je, že ako čas plynie, tak, neviem, koľko mám povedať, za nejaký čas všetci budeme v inom svete, ktorý teraz existuje, ale je duchovný svet a my z tohto sveta odchádzame do iného sveta. Biblická viera, to poznanie biblické, hovorí, že ten budúci svet bude dvojaký. S Bohom a bez Boha. To bez Boha bude to, čo Biblia nazýva peklo. Dnes je to podsvetie, Hades, alebo Šeol. Peklo momentálne, ešte ten trest nie je realizovaný. A zjavenie hovorí, že proste peklo bude ako ohnivé jazero. Čo je hrozná predstava a v istom zmysle je to motivácia k tomu, aby sme hľadali vieru. Ja sa priznám, že keby som sa nebál zlej budúcnosti bez Boha, tak by som vieru nebol hľadal. Samozrejme, to nie je dostatočný motív, takže keď chceme milovať Boha a vieme, kto to je, tak určite nemôžeme zostať pri tom, ja sa bojím pekla, no tak idem k Bohu. Hej. To nevytvára vzťah. To je asi taký vzťah, ako keď ujdete pred povodňou na policajnú stanicu a to neznamená, že s policajtami sa máte radi alebo niečo, ale ste ušli pred niečím, čo vám hrozí. Tak toto nestačí. Viera, ktorá je biblická, sa realizuje skrze lásku. Tomu tom budeme hovoriť, že to je vzťah k Bohu. Ale tu v tom Hebrejom 11.1 vidíme, že budúcnosť je pre kresťanskú vieru istotou. Teda ak máte dar viery, o ktorom ešte budeme hovoriť od Boha, ktorý je, že teda máme otvorené myseľ a srdce pre tieto skutočnosti, ako Boží dar, tak môžeme budúcnosť prežívať ako súčasnú istotu. To je niečo úžasné. Vo vzduchu máte pokoj a radosť, ako keby ste už tam boli. Nie vždy je to rovnaká radosť a rovnaká sila, ale kresťan môže mať zážitok budúcnosti teraz. To je kresťanská nádej. A preto sa tu hovorí o istote, o podstate. To slovo je veľmi silné. Hypostasis znamená, že niečo je úplným základom toho. Takže vidíte, že tá viera, o ktorej sa tu hovorí, má časový rozmer, teda že sprítomňuje nám budúcnosť a nežijeme len pre niečo, čo sme si vymysleli, projektovali, alebo dúfame, že snáď to tak bude a pre istotu žijeme ako veriaci, lebo čo ak? Toto je nie biblická pohľad na vieru. Ak chcem byť kresťanom pre istotu, lebo čo ak náhodou Boh existuje a ja zomriem, a tak mu aspoň budem môcť povedať. No vieš čo, chodil som do kostola, vravel som každému, že verím, no a to bolo všetko. Ale to nie je srdcové presvedčenie, ani odovzdanosť, ani láska k Bohu. Takže ten strach, o ktorom hovorím, a priznávam sa bez mučenia, že je môj pôvodný motív, absolútne nestačí. Ak zostanem pri tom, že bojím sa budúcnosti a preto chcem byť kresťanom, tak to mi nestačí a to nie je kresťanská viera. Takže to je rozmer budúcnosti a potom tam je to veľmi dôležité, na ktoré ma tomuto teraz priviedlo, je to istota o veciach, ktoré sa nevidia. Ten dvojitý rozmer viery podľa Židom 11.1 je, že nás spája s budúcnosťou, ktorú nám Kristus kúpil na kríži, a dáva nám spojenie s neviditeľným svetom. A keď sa kresťan modlí, tak Boh je na druhej strane tej linky a nemodlí sa do prázdna. A keď bojuje duchovný boj, tak vie, že tie duchovné moci sú reálne a že keď ich aj nevidí, tak Duch Svätý, ktorý je autorom viery, biblickej viery, tak mu dáva vnímanie toho, že ten svet je reálny. A že keď na vás útočí nejaká pochybnosť, bolesť alebo ja neviem čo, tak viete rozoznať, či to je môj psychický stav, alebo je za tým nejaká temná sila, alebo keď ma potešuje niečo, či je to Duch Svätý, alebo je to len nejaká myšlienka. Proste toto rozoznávanie neviditeľného sveta v tej kresťanskej viere je absolútne nevyhnutné, pretože ak máme žiť vo neviditeľnom svete, ktorý je dôležitejší ako viditeľný, tak vieme si predstaviť, že ak ste nevidomí, slepí, vo viditeľnom svete, tak sa žije značne ťažko. Hej? Ste narážate, musíte mať nejaké spôsoby, aby ste vedeli, že ako kam sa dostať a ako sa vôbec orientovať. No ale neviditeľný svet je dôležitejší, ak sa nevieme v ňom orientovať, nevieme, čo je dobré, čo je zlé, kam máme ísť a tak ďalej, no tak ako môžeme žiť? Preto nám písmo hovorí, že viera nás kontaktuje s neviditeľným svetom. Ak si vymyslíme neviditeľný svet, no tak ako keby som si vymyslel, že teraz som na lúke, zažmúrim oči a idem, ako keby som bol na lúke. No ale asi mi poviete, počkaj, tak nebuď šiši, si v miestnosti tu zo stoličky, ak sa takto budeš správať, tak sa začne pomýliš. Hej? Už nehovoriac o tom, že keby ste boli niekde na ceste, je tam nebezpečie a vy si niečo predstavíte, no tak za chvíľu ste po smrti. Preto je veľmi nebezpečné si predstavať, že kresťanská viera je nejaká projekcia, nejaký výmysel, nejaká imaginácia a žijeme v nej, aby sme si sa potešili. No ale ak si to takto myslíme, tak nás veľmi rýchlo prevalcuje duchovný svet, ktorý naozaj reálne existuje a preto si toto treba uvedomiť. Takže prvá vec je, čo som chcel zdôrazniť všetkým tým, čo som hovoril. Biblia nám ukazuje, že kresťanská viera je, prepáčte, použijem slovo vedecké poznanie. No nie je vedecké v tom zmysle, že ho zisťujeme piatimi zmyslami. V tom máme problém, lebo vedecké je to, čo každý človek bez toho, aby bol veriaci alebo aký, uznáva. Hej? Pretože to môžete urobiť nejakým fyzikálnym alebo iným pokusom. Takže v tomto zmysle kresťanská viera nie je vedecká. Lebo netýka sa piatich zmyslov, ale týka sa toho, čo Boh otvára v nás, keď Ježiš hovorí, že ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže to vidieť, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Takže, ale pokiaľ ide o skúsenosť, že tá skúsenosť je reálna, a ten svet naozaj existuje, tak v tom zmysle je to vedecké, lebo ak prežijete znovuzrodenie, tak môžeme spolu komunikovať, čo vnímame zo duchovného sveta, aký Boh je a vzniká komunita pravdy, komunita viery, tých, ktorí sú znovu narodení a medzi nimi by sme toto mohli nazvať, že je v úvodzovkách vedecké. No, ja sa vyhýbam slovu vedecký, lebo tam znamená, že môžete to kontrolovať, ale svet viery my nemôžeme kontrolovať, aj keď máme vieru. Môžeme len čakať, že Boh ho kontroluje a on ovládá naše skúsenosti. Takže pri tom pojme vedecký môžete kontrolovať situáciu, lebo ste ovládli ste pravidlá či zákony prírody a kontrolujete vec. Ak máte vieru, ktorá vás kontaktuje s reálnym duchovným svetom, tak ten svet nemôžete kontrolovať. To je chyba hnutia viery, ktoré tvrdí, že ja môžem slovom ovládať duchovný svet. A že keď niečo poviem a vyznávam to ako vieru, že sa to určite stane. Prosím vás, to ak nie je od Boha, tak je to návod na nešťastie. Samozrejme, že človek môže dostať sľub od Boha a potom to vyznáva, hej, že sa to stane, ale to nie je preto, že ja to projektujem, že ja mám takúto autoritu, ale preto, že Boh mi niečo sľúbil a ja si to pripomínam, že si to opak. Lebo Boh mi to sľúbil, hej, tú budúcnosť. Ak mi sľúbil, že budem zdravý a ešte nie som, tak môžem hovoriť, pane, ja som zdravý, lebo ty si to povedal. Ale nie preto budem uzdravený, že ja to stále opakujem, ale preto, že Boh mi to sľúbil a ja si pripomínam Boží sľub. Ale ak ten sľub nemám, no tak môžem zomrieť s tým, že budem stále tvrdiť, že som zdravý. To je problém takzvaného hnutia viery, ktoré nahrádza Božie sľuby vlastným vyznaním. Vyznanie má zmysel tam, kde si pripomínam, čo Boh naozaj povedal. Ale ak to naozaj nepovedal, tak moje vyznanie je také dobré, ako keď budem kričať, že ja mám krídla, ja mám krídla, ja mám krídla. Hej? Vyskočím z okna, ja mám krídla, bum. Hej? No, záleží z akej výšky. Capnem, čo sa stane. Takže to je otázka viery a poznania. To je veľmi dôležité, aby sme sa nenechali presvedčiť, že viera je nejaký výmysel. Niečo, čo je len dúfanie. Nejaká opatrná alebo stracho naplnená predstava, aby sa nejak verili. Ďalšia veľmi dôležitá dimenzia, alebo ak chcete, dôležitá vec vo viere je vzťah. Možno, že dôležitejšie ako poznanie, pretože ako som vás varoval, Jakub 2.17, viera ako poznanie bez skutkov je mŕtva. Takže nám nepomôže. Môžeme mať istotu o viere, že Boh je a že budúcnosť je, ale ak nevstúpime do vzťahu s Bohom, tak nám to nepomôže. Takže teraz by sme mohli zase z tej 11. kapitoly Hebrejom prečítať 11. kapitolu 9. až 10. verš.
1: vierou pohostinil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stanoch.
0: Toto je o Abrahamovi, ktorému Boh niečo sľúbil a on opustil kultúru Úr, to archeológovia ukazujú, teda to si môžete nájsť na internete, že to bolo naozaj vysoko vyspelé mesto a odišiel odtiaľ s rodinou, presťahoval sa do nárazníkového územia, kde sa bili Egypťania s mezopotamskými vládcami a s chetitmi. Proste tam bolo čosi ako v tej dobe územie nikoho v úvodzovkách. Tam vidíte, že Abraham mal vlastnú armádu, keď bojoval tam proti tým kráľom a tak ďalej. To, čo urobil, bolo vyjadrením vzťahu k Bohu. V 8. verši, to, čo sme nečítali, tam je, že išiel a nevedel kam. Nevedel. Takže predtým sme hovorili, že viera je založená na poznaní a určite nás spája s niečím, čo je istota. Tu sme ale v rozmere, kde už viera nenahrádza poznanie, ale presahuje poznanie na základe toho, že niekto niečo povedal a ja síce neviem o tom, čo povedal, ale viem, kto to povedal. To je veľmi dôležité, že tu viera prekračuje to, že viem, ako to je, informácie, alebo ak chcete dáta, moderne sa hovorí, že máme dáta o realite, takže viera má tieto dáta, no ale ak poznám charakter Boží, viem, že skriesil Krista z mŕtvych, to sú dáta, to si môžem overiť podľa správ. No nemôžem si to overiť ako fyziku, ktorá je opakovateľná, lebo história nie je opakovateľná. Ale môžem vedieť, že to je pravda a na základe toho, čo Boh povedal v minulosti a splnil, a na základe toho, že Boží duch, ktorého mi je Boh dal, mi hovorí, že táto bytosť, toto slovo, povedzme Biblii, keď to čítam, je pravdivé, tak môžem urobiť niečo, čo vyzerá totálne bláznivé, ako Abraham, ktorého Biblia nazýva otcom veriacich. Pre tých ľudí, jeho priateľov alebo širšie príbuzenstvo, to mohlo vyzerať absolútne absurdné. Prečo migruješ, dnes by sme mohli povedať emigrant, nie do kultúrnej časti, ako dnes sa hrnie Afrika a Ázia do Európy, lebo v Európe, alebo Ameriky, lebo v Európe to vyzerá akože sociálne zabezpečenie a ja neviem čo. Aj. Tak ľudia by tu chceli bývať, lebo majú predstavu, že kto vie, ako tu je dobre, čo asi je lepšie ako v Eritreji. Ale Abraham urobil opak. On vyšiel z krajiny, ktorá bola kultúrne na výške a sťahoval sa do nárazníkovej oblasti, kde musel mať vlastnú armádu, býval v stanoch, išiel sociálne o niekoľko poschodí nižšie. Prečo? Aký to malo zmysel? Boh mu to povedal. To, že on to urobil, bolo vyjadrením jeho vzťahu, dôvery. A tento rozmer je v istom zmysle, a možno najdôležitejšom zmysle, rozhodujúci pre kresťanskú vieru. Áno, sme presvedčení, že viera nás spája s realitou, objektívnou realitou, objektívnou budúcnosťou, objektívnym neviditeľným svetom. To je pravda. Ale ak nevstúpime do vzťahu, kde naša vôľa sa poddáva Božiemu slovu, aj tak, keď to nevidíme a dôverujeme na základe toho, že vieme, kto to povedal. Nerozumieme tomu, čo povedal, ale vieme, kto to povedal. No, takže to nie je bláznovstvo v tom zmysle, že ani neviem, kto to povedal, ani neviem, čo povedal, ale mne sa to páči, alebo myslím si to. Hej. Vypadáva, že neviem prečo a o čo ide, ale mám 100% istotu, že to povedal Boh a že mi to potvrdzuje Svätý Duch. A v tom prípade môže dôjsť k takýmto, prepáčte, v úvodzovkách bláznivým veciam. Keď hovoríme slovo bláznivý, tak sme stále ešte v apoštolskom vyjadrovaní, lebo Pavol to povedal, že zvesť o kríži je bláznostvo pre tých, ktorí hynú. Teda ľudia, ktorí nerozumejú Božiemu programu, na slovo je o spáse, tak tí majú pocit, že to je šiši, čo to tu meliete. Ale ak vám Duch Boží sprítomňuje Božiu pravdu, tak viete, že to Boh hovorí a že to je pravda. Takže tento vzťah je ďalšou dôležitou a možno dôležitejšou dimenziou kresťanskej viery a je to vzťah, ktorý vedie k tomu, čo Biblia nazýva ospravedlnenie. Náš problém s Bohom má jeden základný rozmer a to je, že sme nespravodliví. Hriech. A na to, aby sme sa s ním mohli vôbec kontaktovať a mať nádej, že s ním budeme mať dočinenia čokoľvek, tak musíme sa stať spravodlivými a svätými. No ale ako? Ľudia vyskúšajú všetko možné, len nie Božiu cestu. Božia cesta je to, čo Biblia nazýva ospravedlnenie. Na to je viac textov, ale prečítajte Rimanom 5, prvé dva verše. 5. kapitola, 1., 2., možno 3. verš. Takže tu máme niekoľko dôležitých vecí, ktoré hovoria o viere. Keď veríme Bohu a konáme podľa toho, čo vieme, že Boh povedal, teda nie veríme len niečo, čo sme si projektovali, ale vieme, že to je Božie slovo, vieme, že to Boh povedal o svojom synovi, tak sme ospravedlnení. Znamená, Boh nás považuje, prijíma, ako keby ste nikdy nehrešili. To je niečo, čo asi je nám ťažké uveriť a keď tomu uveríme, to plno, naplno, tak máme neskutočnú radosť. Pretože každé seba spochybnenie je vlastne pocit nespravedlnosti, nesprávnosti. Málo kto by s kresťanom povedal, že sám sebe sa páči. Prečo sa sami sebe nepáčime? Alebo vieme o tom, aké máme nápady, aké máme city, aké máme pohnutky, čo by sme všetko chceli urobiť, možno zlé, alebo ja neviem, čo by sme niekomu priali, alebo závidíme, alebo... A sme z toho sklamaní. Prečo? Lebo vieme, že to je nespravodlivé. Keď sa pozriem na niekoho, alebo mu neprajem, alebo mám túžbu po niečom zlom, to už je hriech. Je veľký omyl, keď si myslím, že hriech je až keď niečo urobím, že to vykonám. To už je, to už je vzdanie sa tomu pokušeniu. Ale keď naozaj mám túžbu po niečom, tak môže to byť len pokušenie a ešte nie hriech, ale robí ma to smutným. Prečo? Lebo je to kontakt s nespravodlivosťou. A ak chceme k Bohu, tak musí každá nespravodlivosť preč. Do jeho prítomnosti nič nespravodlivého nevstúpi. A keď nás viera ospravedlňuje, čo tento verš hovorí, ospravedlnení z viery, máme prístup k Bohu. Takže v tom neviditeľnom svete môžeme priamo pred Boží trón. Smelosť, list Hebrejom hovorí na jednom mieste, smelo pristupujte k Božu, k trónu milosti. Aj s odvahou. Nie, niekedy je problém, že cirkev natrvalo do liturgie založí, teda zakóduje. A zhrešili sme a prosíme a prepáž a odpúšť a to okola sa to isté opakuje. Áno, Ježiš nás učil každý deň sa modliť, odpúsť nám naše viny. Takže to nechcem povedať, že my máme sa tváriť, že my máme odpustené a už sa s hriechmi nezaoberáme. Ale je veľký rozdiel, či pristupujeme k Bohu s tým, že ako keby sme každý deň znovu robili celé pokánie, alebo si uvedomujeme, že v zásade máme odpustené a že ide o očistenie tých hriechov alebo tých proste nezrovnalostí, ktoré práve sme v ten deň urobili alebo za ten čas, čo sme s Bohom komunikovali. Takže taká tá stiesnenosť a strach z toho, že znovu prichádzam k Bohu a znovu som úplný hriešník a úplne od začiatku, to je diabolský klam. Tá istota u kresťana má byť s tým, že Pane, mne obvinuje srdce teda z nejakého nového hriechu, môžem k tebe pristupovať ako ospravedlený. Z viery. Nie z dokonalosti, že som už dobrý, ale z toho, že mám vieru, ktorú si mi daroval. A to je ospravedlnenie. Takže viera sa dá merať aj týmto, že aký máme prístup k Bohu. Či sme si istí, že máme ospravedlenie. A ten istý text potom hovorí, že nie len, že sa tešíme z toho, že môžeme k Bohu, ale že dokonca. A to musím sa priznať, že je nad moju skúsenosť. Pavol tam hovorí, že sa teší dokonca aj z utrpenia. Hej? To znamená, že tá viera vedie až k tomu, že človek, keď dostane sa do ťažkostí pre nasledovania alebo nejakých problémov ako kresťan, tak sa tým chváli, lebo výborne to má vychováva. To Boh ma trénuje. Pamätáte si na Jakuba? Jakub začína svoj list týmto výrokom, že bratia, tešte sa, keď upadáte do rôznych ťažkostí. No ďakujem pekne, Jakub, to si ma potešil. Keď si otvoríte list, hej, a toto vám povie, že milá moja alebo milý môj, raduj sa, keď máš problémy. Hej. Tak prečo sa môžete radovať? Určite, že s problémov sa nemôžete radovať, ale viete, že Boh s tými problémami má nejaký plán. A keď mu dôverujem, že aký plán má, tak môžem preskočiť realitu, ktorá je prítomná, s tým, že viem, že to niekam vedie. No ale to je viera. To je niečo, čo je kresťanská viera. Že dokážem niekde v hĺbke prekročiť alebo presiahnuť práve utalosti a viem vytrvať. Hej, takže o tomto je zase Hebrejom 11, možno má niekto otvorené, 27 o Mojžišovi, 11:27.
1: Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľné, zotrval.
0: Takže tu máte znovu Mojžiš, ako keby videl neviditeľné. To je to, čo som zdôrazňoval. Viera nás spája s neviditeľným svetom. A Mojžiš bol schopný vytrvať, pretože vnímal tento neviditeľný svet. Budúcnosť a neviditeľný svet, to sú dva rozmery kresťanskej viery. Teraz poďme na ďalšiu myšlienku, ktorá je veľmi dôležitá. A už som ju spomínal, ale znovu ju teraz budem opakovať. Viera je Boží dar. Efezanom 2.8 hovorí, z milosti se spasený skrze vieru. Nie je to z vás, ale je to Boží dar. A aj spása, aj viera je Boží dar. Ak niekto má všetky informácie z Biblie, povedzme je nábožný človek, a nemá kontakt so živým Bohom a nemá istotu večnosti, že či teda je spasený, tak môže jedno urobiť a povedať, Pane, otvor mi myseľ, otvor mi srdce, aby som veril, alebo verila. To je cesta. Pýtať si dar. Viera je ale aj duchovný dar v zmysle toho, že nevedie len k spáse, ale vedie k nejakým zázrakom. A tu si kresťania niekedy vyrábajú sami problémy v tom zmysle, že ak sa modlím za uzdravenie a nemám vieru, aby niekto bol uzdravený alebo ja, tak spochybním, či som vôbec spasený. To treba veľmi jasne rozlišovať. 1. Korintianom 12. kapitole 8. a 9. verš hovorí, že skrze ducha sa niekomu dáva, a teraz sú tam vymenované dary, a je tam aj dar viery. Takýto dar viery nehovorí o tom, že ten človek, ktorý má takýto dar, je spasený, a kto takýto dar nemá, nie je spasený. Toto je dar viery, ktorý je schopný robiť zázraky. Marek 11. kapitola, tam Ježiš preklial ten strom a ten vyschol a Peter hovorí, pozri sa, ako rýchlo vyschol, a Ježiš hovorí, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, tak môžete rozkázať vrchu alebo čo. Samozrejme, že učeníci mali vieru, pretože nasledovali Krista a boli spasení, teda mali spásu, no ale nemali vieru na niektoré uzdravenia, ako toho chlapca, ktorého nevedeli uzdraviť. Pamätáte si, že proste boli problémy, ktoré nevedeli vierou vyriešiť, a to sa kresťanom stáva. Musíme dať veľký pozor, aby, ak nevieme nejaké problémy vierou vyriešiť, tak nevieme dosiahnuť zázrak, aby sa niečo stalo, že Boh zasiahne, aby sme nespochybnili spätne aj svoju vlastnú vieru a vzťah s Bohom. Moja viera a moja spása nezávisí na tom, či viem vymodliť zázrak alebo nie. Závisí na tom, či mám istotu, že moje srdce, moje hriechy sú očistené krvou Ježiša Krista na kríži. Teda viera, najdôležitejší obsah viery, ktorý spomína Pavol v 5. kapitole, čo sme čítali, ospravedlnenie sme z vierou, viery, tak to ospravedlnenie je založené na tom, že viera hovorí o tom, že verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a za hriechy celého ľudstva, ale ja som to osobne prijal a preto mám spásu. Takže keď hovoríme o viere ako Božom dare, tak síce aj viera v spásu je dar, ale je to dar, ktorý vyplýva z viery v Krista a v prijatie ospravedlenia, zatiaľ čo viera ako dar v zázraky je istota, že Boh chce niečo urobiť, nejaký zázrak, väčšinou sa modlíme za nejaké uzdravenie, a keď to viem, tak môžem to prijať vierou, že teda Boh to urobí. Ale to so spásou má len to spoločné, že to je ten istý Boh, ktorý dáva spásu, ale sú to dva rozličné rozmery viery. A viera podľa Galatianom 5. kapitola 6. verš, prečítajte niekto Galatianom 5.6. A tam v Galatianom sa rieši otázka zákona, obriezka a neobriezky. Tú prvú časť toho verša môžeme vynechať, ale všimnite si, že viera musí pôsobiť prostredníctvom lásky. Toto je zase extrémne dôležité, pretože ak nás viera v Krista, viera v Boha, nevedie k tomu, že milujeme Boha, že milujeme Krista a že sa mu chceme naplno odovzdať, tak tá viera je nefunkčná. A to je to isté, čo Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Tu by sme snáď mohli povedať, že Pavol ukazuje, že viera bez lásky je mŕtva. Musí vzniknúť hlboký, absolútne odovzdaný vzťah k Ježišovi, ktorým budem končiť už týmto, že ide o to vyznanie, Rímanom 10.10. Srdcom sa verí na ospravedlnenie a ústami sa vyznáva na spásu. Prečítajte ešte z prvého listu Jánovho 5, 5. kapitola 10. až 12. verš. Tam je vlastne zhrnutie toho, že viera je viera v Syna Božieho, to je centrum kresťanskej viery, a tá viera v Syna Božieho nám dáva život a večný život. Takže 10. až 12. verš z 5. kapitoly 1. listu Jánovho.
2: Tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život.
0: Ďakujem. Kto nemá syna, nemá život. Tá viera v Božieho syna je absolútnym centrom, základom, vyjadrením kresťanskej viery. Čokoľvek hovoríme o viere, či poznanie, čo sme na začiatku hovorili, viera je poznanie neviditeľného sveta a poznanie budúcnosti. Do tohto poznania treba vstupovať skrze Ježiša Krista, Syna Božieho. Viera je vzťah s Bohom. Nemôžeme mať s Bohom vzťah, ak nemáme vzťah s Ježišom Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Viera je istota, odovzdanosť a láska. A túto lásku nemôžeme mať, ak nemáme Syna Božieho. No a niekedy sa hodia zázraky, možno dosť často, tak ani ten dar Boží viery nemôže existovať, ak nemáme Syna Božieho. Ja tu zvyknem odporúčať nejaké knihy, ktoré dobre si prečítať. V slovenčine vyšiel James Packer, Poznanie Boha, vydal to Návrat 1992, Packer sa to píše, aby som to prečítal. Je to jedna z najdôležitejších evangelikálnych kníh 20. storočia, tak to zvyknú charakterizovať na internete. Knowledge of God, poznanie Boha. Tam sa hovorí o obsahu viery, čo je obsahom kresťanskej viery. Martin Lloyd-Jones napísal, teda vydal sériu kázni, ktorá sa volá Duchovná depresia. Znie to tak, ako nejaká choroba, ale tu nejde o chorobu depresiu, ale o takú stiesnenosť, ktorú duchovne niekedy človek, kresťan, prežíva. A je tam veľa riešení, keď máme problém s vierou. Keď naša viera, istota a dôvera v Boha má problémy, tak je dobre čítať túto knihu Duchovná depresia. Vydal Návrat domu 2000, ale predtým to ešte vydali kresťanské zbory v Ostrave ako Duchovní deprese česky. Takže už ktorúkoľvek chcete čítať, je dobre si to pozrieť. A Základy kresťanskej víry, Návrat domu vydal od Boyceho, James Montgomery Boyce. A tam je kapitola, ktorú som už aj minule odporúčal, viera a pokánie. Teda pokánie, o ktorom sme hovorili, je akási negatívna súčasť viery, že teda pri pokáni niečo zhadzujete, niečo odmietate. Hriech, starý život, niečo opúšťate a vo viere sa niečo chytáte. Viere niekomu dôverujete. Ne? Takže viera ako obsah je poznanie a viera ako vzťah je dôvera. Že niekto niečo povedal, Boh, Biblia, Božie slovo, Duch Svätý mi to sprostredkúva a ja tomu dôverujem. Tak tým ja končím. Ďakujem za pozornosť.

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Skutky apoštolov, 20. kapitola, 19. verš. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou, v slzách a skúškach. Adolfo Kaminsky sa už ako mladý zaujímal o chémiu a farbivá, čo neskôr veľmi dobre využil. Ako člen francúzskeho protinacistického odboja falšoval dokumenty a osobné doklady, čím počas druhej svetovej vojny zachránil tisícky ľudí pred koncentračným táborom. Raz mal len 3 dní na sfalšovanie 900 rodných listov a prídelových lístkov na potraviny pre 300 židovských detí. Pracoval 2 dní bez spánku a hovoril si, za hodinu dokážem vyrobiť 30 prázdnych dokladov. Ak budem hodinu spať, 30 ľudí zomrie. A apoštol Pavol cítil podobnú naliehavosť. Zboru v Efeze pripomína, slúžil som Pánovi so všetkou pokorou, v slzách a skúškach. Píše im, nezamlčal som vám nič užitočné. Táto naliehavosť ho nútila zvestovať všetkým nutnosť pokáňa a viery v Ježiša Krista. Teraz sa plaví späť do Jeruzalema s túžbou, záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Pavol nemohol ľudí zachrániť, to dokáže len Boh. No mohol im odovzdať Božiu dobrú zvesť o Ježišovi, o jedinom mene danom ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Koho ti dnes Duch Svätý dáva na srdce? Pýtaj sa Pána, ako mu môžeš zvestovať dobrú správu.

0: rádiovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyňa poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať dostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, nárast odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiev, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiev v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu pod v konflikte s povstalcami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, verím, že z mnohých relácií, ktoré počúvate na Rádiu 7, máte mnohé požehnanie, radosť a úžitok a verím, že takýmto vysielaním a takýmto programom je pre vás aj relácia Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Teraz začína táto relácia a dnes sa budeme v nej modliť za krajinu Uzbekistán. V štúdiu Rádia 7 je pri mikrofone Ľudmila Budajová. Uzbekistán je štát nachádzajúci sa v Strednej Ázii. Na západe a severe susedí s Kazachstanom, na východe s Kirgizskom a Tadžikistanom, na juhu s Afganistanom a Turkmenskom. Celková rozloha krajiny je 447 400 km štvorcových. Uzbekistan je v Strednej Ázii najľudnatejšou krajinou. Má vyše 27 miliónov obyvateľov, to je odhad z roku 2007, ktorí tvoria polovicu celkového obyvateľstva regiónu. Hlavné mesto je Taškent. Obyvateľstvo krajiny je veľmi mladé. Až 34,1% obyvateľov sú mladší ako 14 rokov. Podľa oficiálnych zdrojov tvoria Uzbeci v krajine väčšinu, 80%. Obyvatelia vyznávajú najmä islám, 84,9%, z toho sunnický islám, 95% a šíja, 5%. Kresťanov žije v krajine len 80%. V Uzbekistane sa najviac používa uzbečtina, ktorá je aj úradným jazykom. Ďalej sa používa ruština, tadžičtina a ostatné jazyky. Politickým systémom je Uzbekistan republikou, kde funguje autoritatívna prezidentská vláda. Uzbekistan je jednou z najľudnatejších krajín v regióne, ale aj jednou z najchudobnejších. Je piatým najväčším vývozcom bavlny na svete a vlastní mnohé poľnohospodárske centra na výrobu bavlny. Autoritársky režim krajiny mal na svedomí obrovské porušovanie ľudských práv, vrátanie systematického používania mučenia. Hoci je Uzbekistan sekulárnym štátom, zákon zakazuje neregistrované náboženské aktivity. Vláda vytrvalo prenasleduje kresťanov, zvlášť aktívne zbory. Takmer všetci kresťania patria medzi etnické menšiny. Konvertovať je nezákonné. V juhovýchodnej časti krajiny bola uskutočnená políciou kampaň, aby tak zabránili deťom chodiť na bohoslužby. Uzbekistanská tajná polícia odpočúva telefonáty a kontroluje bohoslužby, občas vyšle informátorov kontrolovať cirkevné aktivity. Vzhľadom k tomu, že je takmer nemožné získať registráciu kostola, existuje v Uzbekistane asi 65 neregistrovaných kostolov roztrúsených po celej krajine. Kresťania sa tiež stretávajú s nájazdami, konfiškáciou literatúry, vysokými pokutami, verejným ponižovaním, zabraním majetku, prepuštením z práce, bitím a mučením. Pozorovatelia tvrdia, že mučenie je používané na vynútenie dospelých aj detí, aby sa vzdali svojho náboženského presvedčenia. Úrady rozširujú tresty náboženských väzňov, ktorých cieľom je udržať náboženských väzňov väznených na neurčito. Okrem toho, uzbecký zákon umožňuje čítať náboženské texty len v budovách, ktoré patria do oficiálne registrovaných náboženských skupín a zakazuje všetky materiály, ktoré deformujú presvedčenia alebo povzbudzujú ľudí, aby zmenili svoje náboženstvo. Uzbekistan pokračuje v zatýkaní, pokutovaní a uväzňovaní tých, ktorí naďalej skúšajú náboženskú slobodu. Špeciálne sú terčom tí, ktorí vlastnia náboženskú literatúru. Takáto literatúra je pravidelne skonfiškovaná, keď je nájdená na miestach mimo povolenia pre kresťanské uctievanie. Dvaja muži boli v meste Termez nedávno uväznení na 5 dní, potom ako boli v ich dome nájdené náboženské knihy. Nakoniec im bola udelená pokuta vo výške 15% platu, aby tak zaplatili výdavky za uväznenie. Uzbekistan je tak na 15. mieste na zozname krajín s najťažšími podmienkami pre kresťanov. Režim urobí všetko, aby zostal pri moci, takže všetky aktivity sú považované za nepriateľov, kresťanstvo je považované za destabilizujúci faktor. Navyše kresťania konvertujúci z islamu musia zažívať nadbytočný tlak z ich sociálneho a kultúrneho prostredia. Modlíme sa za týchto kresťanov, aby mali odvahu vlastniť kresťanskú literatúru, aby tak oni aj ostatní mohli vedieť a rozumieť Biblii. Nech ich Pán ochraňuje, rovnako prosme za väčšiu náboženskú slobodu v Uzbekistane, aby veriaci mohli bez problémov prichádzať na miesta uctievania Boha. Prichádzame, drahý Pane Ježiši, aj v túto chvíľu pred Tvoju tvár, aby sme Ti vzdali vďaku a chválu za to, že máme Tvoje slovo, ktoré si môžeme slobodne čítať. Tak si to uvedomujeme, keď počujeme o kresťanoch v mnohých krajinách sveta a dnes sme si to uvedomili, pri tom, keď sme počuli, aká situácia je v Uzbekistane. Mnoho ľudí tam nemôže si čítať slobodne Tvoje slovo. A tí, ktorí ho majú, mnohokrát sú vystavení rôznemu prenasledovaniu alebo aj odobratiu Biblie a aj pokutovaniu za to, že majú Tvoje slovo. Pane Ježiši, tak ťa prosíme o to, aby si pomáhal týmto ľuďom, aby mohli Tvoje slovo sa možno aj učiť naspameť, aspoň rôzne časti, a aby si to tak vedeli uchovať v pamäti, aby keď nastane taká situácia, že im Tvoje slovo bude odobraté, aby to, čo majú v srdci, to, čo majú v svojich mysliach, im nemohlo byť odobraté, ale aby mohli sa takto navzájom Tvojim slovom povzbudzovať navzájom. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty nám dávaš takéto možnosti, že si ozaj môžeme Tvoje slovo nielen čítať, ale aj takýmto spôsobom uchovávať vo svojej pamäti, lebo Ty vieš, že aj v našich životoch sa môžeme ocitnúť v mnohých situáciách, keď práve takéto slovo nám môže veľmi pomôcť aj nám samým, ale byť aj svedectvom pre iných. Tak ťa prosíme za to, aby sme si vedeli vážiť to, že máme Bibliu, že si ju môžeme denne čítať, aby sme Ti boli vďační za Tvoje slovo. A veľmi ťa prosíme za kresťanov v Uzbekistane, aby si ich posilňoval vo viere a aby si im Ty sám pomáhal vytvárať také podmienky, aby si mohli čítať Tvoje slovo, aby sa mohli navzájom stretávať, povzbudzovať vo viere, aby ich viera nezanikla a aby pribúdalo tých, ktorí ťa verne budú nasledovať. Pani Ježiši, prosíme ťa za celú túto krajinu, aby aj v tejto krajine mohlo byť Tvoje meno vyvýšené a oslavené. Amen.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslov.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyňa poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať dostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, nárast odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiev, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiev v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

zbavenie sa prachu a pliev. Lebo hľa, ja prikážem a budem previevať dom Izraelov medzi všetkými národmi, ako sa previeva riečicou, ale neprepadne ani jediné zrno na zem. Ámos 9.9. Toto preosievanie trvá dodnes. Izrael sa vracia domov zo všetkých národov. Boh však preosieva a prečisťuje aj novozákonných veriacich. On aj v týchto dňoch skúša svoj ľud všade vo svete, oddeľuje obilie od prachu a pliev. Niekedy drží sito v rukách diabol a dobre ním trasie v nádeji, že nás úplne zničí. Ani skrze neveriacich nelení zasieť nám do srdca zrno svojho ustavičného nepokoja a strachu. Svet im v tom pohotovo pomáha a sáče nás napravo i naľavo. Čo je však najhoršie, aj cirkev, ktorá sa stala vlážnou alebo ochladla, pridáva svoju silu k tomuto preosievaniu. Nuž nech nás len preosievajú. Oddelí sa tým zrno od pliev. Zrno sa tak oslobodí od všetkého nečistého. Aké vzácne uistenie sa skrýva vo výroku, že neprepadne ani jediné zrno na zem. Čo je dobré, pravé a milostivé, to Boh zachová. Ani najmenšie z jeho detí sa nestratí a žiaden veriaci neutrpí stratu, ktorá by mu skutočne uškodila. Pri preosievaní budeme zachovaní tak, že na konci získame vstup do večnosti skrze Ježiša Krista.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyne poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať dostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, náraz odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiev, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiev v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Nové ráno znamená nový dobrý štart. Milí posluchači, my vás už srdečne vítame zo štúdia aj s Vaneskou. Tento týždeň sa totižto každý deň počujeme v tejto istej zostave v Dobrých štartoch. Tešíme sa, že aj dnes pokračujeme a opäť máme na úvod rozstrelovú otázku, ako mi už Vaneska túto v zákulisí prezradila, tak poďme na to.
2: Ja by som sa vás chcela opýtať, teba Ľubka, aj vás milí poslucháči, či sa vám darí napomínať ľudí s láskou? Čo to znamená, že nekritizujete, nie ste prísni alebo hrubí, ale viete im povedať niečo, čo nie je dobré alebo čo by mali zmeniť na svojich životoch pre ich dobro s takou láskou a nehou? Možno to niekedy nemusí znamenať, že to hovoríte nehou, ale teda, že to bude dobre pochopené.
1: Toto je taká obrovská dilema pre možno niektorých ľudí, ktorí nevnímajú až takú veľkú potrebu nejakého empatického komunikovania vecí, pretože sú aj takí, ja napríklad som ten opačný extrém, že ja mám problém napomenúť aj v láske, hľadieť vôbec na niekoho chyby alebo nedostatky. Je to dobré v zdravej miere to robiť. No samozrejme, tá dilema alebo tá hrana, po ktorej musíme chodiť v týchto medziľudských vzťahoch je hrozne úzka a pri každom človeku je úplne iná.

0: láskavo, až nakoniec stratím tú pointu, čo chcem povedať a vlastne to možno nemáš taký zmysel. Takže aj preto som dala takú otázku, že či sa nám darí komunikovať, či sa nám darí napomínať v láske, pretože viem, že je to veľmi dôležité, aj keď niekedy ťažké a asi aj to je niečo, čo sa učíme postupne v živote robiť lepšie.
1: Áno, a myslím si, že ďalšia ťažká vec je vnímať hranicu, kedy už nie je naša zodpovednosť to, ako to ten človek príjme, ale je to zodpovednosť každého z nás osobne, ako nazeráme na to, čo nám ľudia povedia, čo si z toho zoberieme a nezoberieme, čo si pripustíme k srdcu a čo si radšej k srdcu nepripustíme.

0: Rádiom.
1: S Rádiom 7 a dobrým štartom vám prajeme príjemné ráno. No a dnes sa budeme venovať téme, ktorá znie Strážme svoje srdce, nepoddávajme sa hriechu. Konkrétne túto tému budeme opierať o dva verše, ktoré sa nachádzajú v liste Hebrejom v 3. kapitole. Je to 12. a 13. verš a rada by som ťa, Ľubka, poprosila o prečítanie.
2: Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to v úvodzovkách dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.
1: Hneď keď si prečítala tieto dva verše, tak mi prišlo dôležité, čím sa obklopujem v živote. Čím cítim svoje vnútro, akých ľudí mám okolo seba. Pretože predsa aj tu sa píše, že ale denne sa vzájomne povzbudzujte. Ale ak nemám okolo seba tých správnych ľudí, ktorí ma vedia povzbudzovať do dobrých vecí, tak potom ani neviem príjmať toto povzbudenie. Takže myslím si, že aj týmto sa bude uberať v niečom dnešná téma, že čo je to niečo, do čoho každodenne investujeme náš čas? Alebo akých ľudí máme okolo seba?
2: Ja si pamätám na jednom stretnutí dorastu, ktoré máme u nás v zbore, ako mal niekto tému o tom, aké rôzne typy kamarátov by sme mali mať v živote. Ono to nie je teraz, že musíme ich mať 10 a každý je na niečo iné, že jeden ťa iba povzbudzuje, druhý ťa iba napomína. Niektorí môžu byť aj zmesou viacerých týchto vlastností a určite tam bol aj ten kamarát, ktorý ťa vníma, tvoje konanie, tvoje správanie a pýta sa ťa, čo žiješ skutočne a je tam pripravený ťa aj napomenúť v pravý čas. Ja som mala takúto kamarátku ešte keď som vo viere začínala. Pamätám si, že som počúvala jednu kapelu, ktorá bola možno kontroverznejšia a ona mi raz povedala, že pozor si daj na túto hudbu, aby ťa nezviedla od Boha. A ono to možno znie tak možno pre niekoho zvláštne, že veď ako môžeš kvôli hudbe stratiť vieru, ale dá sa to, naozaj sa to dá. Aj hudba, ktorá hovorí slova, ktoré sú proti Bohu, nás naozaj neskutočným spôsobom dokáže od Boha vzdialovať, až môžeme úplne odpadnúť. A je úžasné, keď je niekto okolo nás, kto vie aj v takýchto maličkostiach nám poradiť, hlavne keď to potrebujeme a keď my sami v tom ešte nie sme skúsení.

0: Pokračujeme s Vaneskou v dnešnom dobrom štarte, ktorý má názov Strážme svoje srdce, nepoddávajme sa hriechu. A ja som trochu spomínala tú oblasť hudby a to, ako aj hudba nás môže vzdialovať od Boha. No samozrejme, som to nechcela dotiahnuť do nejakého extrému, čo by znamenalo, že nesmieme vôbec ani len trochu počuť zo svetskej hudby, pretože ja verím tomu, že ak je naša viera pevne zakorenená, tak sme schopní aj rozumieť kultúre, ktorá nás obklopuje. Sme schopní rozprávať sa s ľuďmi o nejakých najnovších trendoch a priniesť nejaký náš osobný pohľad na tie veci, že nejde o to žiť oddelený úplne od sveta. Ide skôr o to žiť oddelený od hriechu, ako aj Pán Ježiš sa za nás modlil, že neprosím ťa, aby si ich zobral zo sveta, ale aby si ich učinil čistými, aby si ich obmyl. A toto je opäť nejaká hrana, na ktorej ako kresťania kráčame. A v tom sa mi aj páči to, čo Pán Ježiš hovorí a aký je Boh, že on nie je úplne taký jednoduchý, že život s ním nie je úplne taký čierno-bielý, že teraz tuto som na nejakom obrovskom extréme, kde ma nikto nechápe, iba tí, ktorí zmýšľajú úplne rovnako ako ja, ale že tá hrana, po ktorej kráčame, nám umožňuje stále rozumieť ľuďom zo sveta a stále im relevantne aj evanjelium priniesť, ale zároveň sa udržať vo vernosti voči Bohu.
1: Podľa mňa je v tomto veľmi dôležité aj čím sa plníme. A to mi pripomína jednu knihu, ktorú som čítala, alebo teda stále ju čítam. Autor v nej hovoril o tom, že je dôležité, čím si sýtime svoje vnútro a svoje srdce. A popisoval tam taký krásny obraz, ako prídete k niekomu na návštevu, dáte si veľa jedla, všetko to zjete a potom ste zrazu plní a prídete k niekomu inému na návštevu a toto jedlo môže byť o mnoho lepšie, ale nemáte priestor na to, aby ste ho okúsili, aby ste si ho dali, lebo už ste plní. A to mi tak príde aj s Božími vecami, že ak dávame do svojho srdca veci zo sveta, či už je to konkrétne tá hudba, alebo možno rôzne veci, hej, že to nemusí byť len o tej hudbe, aj názory, alebo pohľady, alebo sociálne siete, naozaj čokoľvek, tak to naplní naše vnútro do takej miery, že potom ja to občas zažívam aj osobne, že nemám až takú túžbu pristupovať za Pánom, alebo tráviť s ním čas, aj keď to, čo on mi ponúka, je o mnoho lepšie a o mnoho zdravšie pre moje vnútro a aj by som sa z toho cítila lepšie, možno lepšie plnšie, keď ostanem pri tom obraze s jedlom.
0: Mne k tomuto, čo hovoríš, Vaneska, niečo napadlo, no pre krátkosť času to spomeniem až po krátkej hudobnej prestávke. Milí priatelia, ostaňte naladení.

0: Vaneska, ty si spomínala, že je dosť dôležité to, čím sa plníme, a spomenula si taký obraz človeka, ktorý ide od návštevy k návšteve. Mne to pripomenulo Veľkú noc, keď sa chodievalo na tie šibačky. Ja ako dieťa som ich pár zažila, teraz už moc akože tento sviatok nemusím a ani ho nejako nepraktizujem, tento konkrétny zvyk tej šibačky, ale jednoducho vtedy ľudia, najmä teda chlapci, chodia od domu k domu a všade ich niečím ponúknú. Horšie je to v tom prípade, keď je to alkohol, ale je to často aj jedlo. A potom ten človek je taký hrozne plný, že keď sa ocitne u niekoho, kto má ešte niečo lepšie, tak už nie je schopný to zjesť. A to je to, o čom si aj ty hovorila, že potom je ťažšie ísť za pánom. A naozaj to tak je, že v tejto dobe my naozaj zažívame obrovský pretlak na všetky naše vnemy. My otvoríme sociálne siete a na nás vybuchne 500 videí, ale ich je jednoducho nekonečno veľa. Kebyže scrollujeme, my sa nikdy nedostaneme na koniec tých videí. Ich je na svete neskutočne veľa. A toto je niečo, čo kedy ja si uvedomím, že musím prestať, lebo tak sa naplním a tak sa presítim tými vnemami, že nemám silu a energiu už ani počúvať vôbec niekoho iného alebo niečo zažiť. A to je hrozne nebezpečné, že ten rýchly dopamín, čo spôsobuje v našich mozgoch a tak ďalej. A tak teda rozmýšľam nad tým, čo znamená to mámenie hriechu, ktoré sa nachádza v tom verši, o ktorom sa aj v dnešnom dobrom štarte rozprávame. A už dávno to nie je to, čo na tých detských táboroch, že niekto ti ponúka cukrík a ty teraz ho musíš odmietnúť, lebo ten cukrík bude na konci tej hry reprezentovať hriech a tvoj tým stratí body. Ale ja si myslím, že je to niečo o mnoho vážnejšie, že je to v tejto dobe to nebezpečenstvo aj toho nátlaku informácií a vnemov a toho všetkého, čo môžeme zažiť, kam môžeme ísť. A že nás to dokáže tak vtiahnuť, že zabudneme na to, čo je podstata nášho života.
1: Myslím si, že práve v tom je to, že si máme strážiť svoje srdce, že ak si ho plníme Božími vecami, ak trávime s Pánom Ježišom čas, ak si budujeme s ním vzťah, tak o to sme viac pri ňom zakorenení a vieme tak ľahšie odolávať mámeniu rôznych vecí, ktoré pre nás nie sú dobré. A naozaj tak uprednostňujeme ducha nad naše telo. Ale pokiaľ zanedbávame tieto veci, tak možno je o to ľahšie spadnúť do hriechu alebo do tých vecí, ktoré nás mámia. A potom presne to, čo sme už spomínali, ten obraz, ak sa nimi začneme nasycovať, tak to nás začne tak postupne oddelovať od Boha, až možno úplne stratíme s ním nejaký pravidelný kontakt. A presne to sa píše v týchto veršoch na začiatku, že bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. No a ten hriech je práve to niečo, čo môže naše srdce zatvrdzovať, nejakým spôsobom plniť hnevom alebo zášťou vecami, ktoré nie sú pre ňoho zdravé. Presne ako si hovorila o tých rôznych informáciách.

Sme späť po krátkej hudobnej prestávke s reláciou Dobrý štart a rada by som prečítala znova verše, ktorým sa dnes venujeme. Nachádzajú sa v liste Hebrejom v 3. kapitole, je to 12. a 13. verš a zniejú takto. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. My už sme sa dnes rozprávali o tom, ako je dôležité tráviť čas s Pánom Bohom a ako práve to je niečo, čo nám pomáha strážiť naše srdce, aby sa postupne nezatvrdzovalo. Ale sama mám skúsenosti, že niekedy, aj keď trávim čas s Pánom Bohom, tak sa zameriavam na zlé veci a ľahko vo mne vzrastie taká nejaká prchkosť alebo nezdravá horlivosť. A to aj tak odkazuje na príbeh, ktorý sa píše v Biblii o Izraelcoch, ktorí putovali z Egypta. V Egypte boli, myslím si, že asi 400 rokov v otroctve a Boh ich vyviedol cez Mojžiša z Egypta. A keď putovali do zasľúbenej zeme cez púšť, tak stále sa stretávali s rôznymi situáciami, kde im niečo vadilo, kde sa nejakým spôsobom sťažovali, aj keď Boh bol verný, aj keď sa o nich staral, aj keď im dával fyzické zaopatrenie, previedol ich cez Červené more, postaral sa o egyptské vojsko. Aj napriek tomu hovorili veci typu lepšie by nám bolo v Egypte, pretože sa starostili, pretože mali obavu a v tom vidím takú malú dôveru voči Hospodinovi. To ich nesprávne zameranie. Podľa mňa tam nešlo len o tú zasľúbenú zem a o to, že kedy sa tam konečne dostaneme, ale práve o to, že mohli sme odísť z Egypta, kde sme boli v otroctve. Teraz máme príležitosť a čas tráviť s našim Hospodinom, pre ktorého nie sme otrokmi, ale jeho deťmi. A môžeme mu plne dôverovať, pretože sa o nás stará a ešte k tomu má pre nás pripravené krásne miesto. Že to je o tom pohľade na Pána Boha. A nie o tom, čo má pre nás pripravené alebo aké dary nám ide dať. Takže v tomto sa ja osobne snažím strážiť svoje srdce, aby som neverila rôznym klamstvám alebo nemala krivý pohľad na veci, aby som vedela umenšovať svoju pýchu a niekedy aj takéto životné reptanie, ako to mali Izraelci.

0: Pred nami je posledných pár minút dnešného dobrého štartu. Verše, o ktorých sme sa rozprávali, nás vyzývajú k tomu, aby sme sa denne vzájomne povzbudzovali, kým trvá to v úvodzovkách dnes. A mne to príde ako ten verš, kde sa píše, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Alebo ten verš, o ktorom sme sa rozprávali predvčerom, ktorý hovorí o pravom čase, o tom konkrétnom správnom momente, kedy sa veci musia udiať, inak bude neskoro. A ja si myslím, že toto povzbudzovanie, o ktorom sa píše v dnešnom verši, že to je niečo, čo tiež nemôžeme, alebo nemali by sme odkladať. A niekedy, keď mi nejaká kamarátka hovorí o tom, ako má pochybnosti, či niekomu má napísať, alebo nemá, alebo má toto povedať, alebo nie, tak ak ide o niečo dobré, povzbudzujúce, budujúce, tak ja jej poviem, že radšej povedz, ako nepovedz. Že radšej sa pomodli za toho človeka, ako sa nepomodli kvôli hanbe alebo strachu, že sa budeš modliť zlé veci. A ja si myslím, že tento verš nás vyzýva do takej odvahy pristupovať k ľuďom, aj keď nevieme, aká bude ich reakcia, ale radšej pristúpiť a radšej v tom čase, ktorý vôbec je, to spraviť, lebo môže sa stať, že ten čas sa už nevráti a že už sa tá chvíľa neudeje a že už tá príležitosť nebude. A v tomto všetkom máme obrovskú milosť k tej odvahe.
1: Som rada, že si načrtla aj časť veršu, kým trvá to dnes, pretože mne to v niečom znie aj ako, kým je ešte čas. A spája sa mi to aj s tým, čo sa píše v Biblii, že v posledných dňoch sa budú zatvrdzovať srdcia. A tak o to dôležitejšie je to, čo si hovorila, že naozaj nebáť sa s ľuďmi komunikovať, nebáť sa byť odvážny do zraniteľnosti, naozaj mať úprimné vzťahy, kde si hovoríme pred sebou veci. Samozrejme v tej láskavej komunikácii podľa toho, ako to ľudia potrebujú, že teraz nie, že zahadzujeme empatickosť a hovoríme veci akokoľvek, ale naozaj tak priamo komunikovať a neľutovať naše slova, naše rozhodnutia, ak je to niečo podľa Božej vôle. A neskrývať sa možno za takú istotu alebo za to, že toto je pre mňa ľahšie, aj keď to možno nie je lepšie, či už pre mňa alebo pre moje okolie. A viem, že to hovorím tak všeobecne, ale asi to v prvom rade hovorím pre seba, pretože naozaj sa stretávam vo svojom živote, že mávam s tým problémy vedieť veci hovoriť priamo, alebo sa nebať možno vstupovať aj do ťažších konverzácií, ktoré pritom môžu byť život premieňajúce. A tak aj momentálne sa tak učím v tomto si pýtať od Boha radu a pomoc. Čiže aj týmto nás chcem povzbudiť, že hoci to môže znieť pre niekoho ťažko, tak to nie je niečo, čo robíme sami. A aj v tom, ako sa navzájom povzbudzujeme, je s nami Pán Ježiš a vie nám v tom pomáhať a je dokonalým príkladom, ktorý vedel, ako povzbudzovať, napomínať, komunikovať s ľuďmi a vidíme to v evaníliách.
0: Ďakujem, Vaneska, a týmito slovami sa končí aj dnešný dobrý štart. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na vás zajtra. Lúčime sa s vami a majte ešte krásny deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. To by zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať dostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, nárast odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiev, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiev v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 10. verš. Zhromaždí mi ľud, aby počul moje slová, tak aby sa naučil báť sama. Keď sa môj už dospelý syn ocitol v ťažkej situácii, chcela som ho povzbudiť pripomenutím Božej neustálej starostlivosti a zaopatrenia počas obdobia otcovej nezamestnanosti. Vybavila som si časy, kedy Boh posilnil našu rodinu a dal nám pokoj, keď moja mama bojovala s leukémiou, no nakoniec jej podľahla. Vyzdvihla som príbehy z písma o Božej vernosti a uisťovala som syna, že Boh je dobrý a vždy dodrží svoje slovo. Previedla som ho rodinnými spomienkami spojenými s Bohom a pripomenula som mu, ako ostal dôveryhodný, či už sme prechádzali údoliami alebo povrchami.

bez ohľadu na to, či sme sa trápili alebo oslavovali. Božia prítomnosť, láska a milosť boli postačujúce. Hoci by som rada vyhlásila túto stratégiu, posilňujúcu vieru, za svoju vlastnú, Boh vytvoril tento dobrý systém rozprávania príbehov, aby inšpiroval vierou v Neho u budúcich generácií. Izraeliti si pamätali všetko, čo videli Boha robiť v minulosti a On vydláždil ich duchovný pamätný chodník kameňmi istoty. Izraeliti boli počas nasledovania Boha svedkami toho, že On dodržiava svoje sľuby. Vždy vypočul a odpovedal na ich modlitby. Radovali sa, pripomínajúc mladším generáciám sväté slová, ktoré im vnúkol a uchoval jediný pravý Boh. Keď hovoríme o majestátnosti, milosti i osobnej láske veľkého Boha, naše presvedčenie a viera druhých môže posilniť potvrdenie Jeho stálej dôveryhodnosti.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslov.

0: Naladte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas 3.

0: pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomeňte si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyňa poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať dostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, náraz odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidoval a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiev, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiev v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Čo nám ukazuje príbeh Lotra na kríži? Tak poďme si ho prečítať. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 39. až 43. verš. A jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: Či nie si ty Kristus, zachraň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Otázka teda je, čo nám ukazuje príbeh Lotra na kríži. Moja odpoveď ukazuje, aké cenné je, ak dostaneme od Hospodina milosť na pokánie. V písme máme na túto tému veľmi, veľmi podobné dva príbehy a je ich určite aj viac, ale mne milé sú príbeh o stratenom synovi a o farizejovi, podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Takže, jeden človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko. Odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hyrenni premrhal si majetok. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchýlil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pasť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hynem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. A z 18. kapitoly Evanjelia Lukáša. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej, druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako je tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stal zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý nehriešnému. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený. A nie je tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Všetky tieto príbehy sú o tom, aj príbeh Lotra na kríži, že tí ľudia si vstúpili do seba, ponížili sa. A preto je to pre mňa príbeh skutočne o tom, ako my

je ako pokánie pri každom hriechu. A veľakrát možno si ani neuvedomujeme, ale na pokáni nám vadí, že sa potrebujeme ponížiť. Tak sa končilo podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Lebo kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený. To bol tento istý prípad bol aj marnotratný syn. Vstúpil si do seba a povedal, už budem len ako ten najposlednejší sluha u môjho otca, ale idem k nemu. On prežil to poníženie. Tí dvaja lotri na kríži tiež v podstate mal úspech ten, ktorý si priznal svoju biedu, svoje nešťastie, svoj pád. A môj postoj ku pokaniu je, že mali by sme byť šťastní, keď môžeme činiť pokanie. Je to z môjho pohľadu silný útok na našu pýchu, ktorá je v podstate základom prirodzenosti satana. A mne sa veľmi páči a ja som veľmi rád, keď môžeme duchom Božím ničiť skutky diablové. No a výsledok tých všetkých príbehoch bol výborný. Lotor na kríži dostal večný život. Stratený syn prišiel a dostal nádherné prijatie od otca. Publikan, sám syn Boží hovorí, že tento odišiel do svojho domu ospravedlnený. Čiže príbeh Lotra na kríži pre mňa je príbeh, akou veľkou milosťou je, keď môžeme činiť pokánie. Nám to veľakrát vadí, uraža to našu pýchu, ale Bohu to nevadí. Ešte raz, tomu Lotrovi Pán Ježiš, výsledok toho jeho pokania bol, že mu Pán Ježiš povedal, dnes budeš so mnou v raji. Myslím, že toto si privlastne aj teraz v tejto chvíli každý posluchač, ktorý je Božím dieťaťom má a cíti, že tieto slová sú nadherné pre nás. A tak chcem len povzbudiť nás všetkých, aby sme nechceli byť za každú cenu taký samospravodlivý, akými nás robí moderná doba. V tejto dobe a mnoho z nás žije a pracuje v sekulárnom svete, hoci sme kresťania, a možno naša očina je v nebesiach jednoznačne, ale stále, kým sme v tele, ďaleko sme od Pána. A v našom zamestnaní nás tlačia do toho, v školách nás tlačia do toho. Musíme podať výkon, ktorý je bezchybný. Ale toto v Božom kráľovstve neplatí. V Božom kráľovstve platí, že odplata za pokanie je večný život. To prajem, aby sme si uvedomovali pri každom pokáni, ktoré nám Duch Svätý dáva. Ak vykonáme hriech, nie je hanba činiť pokanie. Ak vykonáme hriech, je milosť a výsada činiť pokanie.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyňa poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať dostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, náraz odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Húsiov, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Húsiov v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 13. kapitola.
2: Nuž to všetko videlo moje oko, moje ucho to počulo a pochopilo. Čo vy viete, viem aj ja, nezaostávam za vami. Ja však budem hovoriť so Všemohúcim a chcem sa obhajovať pred Bohom, zatiaľ čo vy zliepate lži. Na nič hodní lekári ste všetci, kiež by ste čušali, to by bola vaša múdrosť. Len si vypočujte moje dôvody a pozorujte moju obhajobu. Budete azda lúhať pre Boha a podvádzať v jeho prospech? Chytáte mu stranu? Za Boha vediete spor? Dopadne to dobre, ak vás preverí? Alebo ho chcete oklamať, ako klamete človeka? Celkom isto vás pokarhá, ak mu potajomky budete chytať stranu. Nevydesí vás jeho vznešenosť? A nepadne na vás z neho hrôza? Vaše pamätihodné výroky sú príslovia z popola, vaše hradby sú len z hliny. Buďte chvíľu ticho, nech prehovorím ja, nech sa so mnou stane čokoľvek. Načo v zuboch nesiem svoje telo a v hrsti držím svoj život? Veď nech ma aj zabije, nebudem už čakať, ale budem obhajovať pred ním svoje cesty. Aj to mi bude na spásu, pretože pred neho nepríde nehanebník. Vydržte počúvať moju reč a môj výklad nech vám vojde do uší. Tu teda predkladám svoj spor. Viem, že budem mať pravdu. Ktože by sa chcel so mnou prieť? Lebo ak teraz budem mlčať, zahyniem. Iba dve veci mi nerob a nebudem sa viac pred tebou skrývať. Vzdiaľ odo mňa svoju ruku. Tvoja hrôza nech ma nedesí. Potom zavolaj a ja odpoviem, alebo ja prehovorím a ty mi odpovieš. Koľko mám previnení a hriechov? Daj mi poznať môj zločin a hriech. Prečo ukrývaš svoju tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa? Rozíš vary rozviatému lístiu a prenasleduješ suchú slamu? Veď si proti mne zapisuješ trpké veci a dávaš mi dediť viny mladosti. Zasekávaš mi nohy doklady, dozeráš na všetky moje chodníky, značkuješ moje chodidlá. Hoci človek sa rozpadne ako bútľavina, ako šaty, ktoré rozožrali mole.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: priniesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyňa poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať nedostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, naraz odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiev, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiev v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristina Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členný blok intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome a aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a médiá označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Obracajú sa ale nie k tomu, ktorý je hore. Sú ako klamné lučište. Hozeáš 7.16. Sú ľudia, ktorí by radi boli považovaní za obrátených a dokonca majú za sebou istú skúsenosť, ktorá sa podobá na obrátenie, ale oni sa doteraz neodvrátili celým srdcom od zlého a nenavrátili sa k Bohu. Podobajú sa klamnému luku, ktorého šípy letia dole alebo do strán, len nie rovno. Je napríklad tzv. Citové obrátenie. Ľudia príjmu Božie slovo s radosťou a nevedia sa dosť narozprávať o požehnaní Božích detí a o slávnostných pocitoch počas zhromaždení, no nespoznali svoj stav stratených hriešnikov. Len čo ich svet začne ohovárať, vysmievať či prenasledovať, odpadajú. Sú však aj polovičné obrátenia. Takí ľudia skoncovali so svojimi hrubými hriechmi a prakticky žijú čestne, no milujú svet ďalej a udržujú s ním priateľstvo. Títo ľudia nie sú obnovení Božím slovom a majú rozdelené srdce. Často sa nájdú aj takí ľudia, ktorí sa hlásia k veriacim z nečistých, zišných dôvodov a chcú s nimi nadviazať styk, lebo od nich očakávajú materiálnu podporu. Ale Boh nič nepravého neuznáva. Skutočné obrátenie znamená, že človek úprimne vyzná svoje hriechy a vierou sa uchopí obeti Ježiša Krista. S niečím menším sa Boh neuspokojí a iba to je pre

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

0: Počúvajte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomeňte si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristina Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členný blok k intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome a aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a média označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 20. kapitola, 19. verš. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou, v slzách a skúškach. Adolfo Kaminsky sa už ako mladý zaujímal o chémiu a farbivá, čo neskôr veľmi dobre využil. Ako člen francúzskeho protinacistického odboja falšoval dokumenty a osobné doklady, čím počas druhej svetovej vojny zachránil tisícky ľudí pred koncentračným táborom. Raz mal len 3 dní na sfalšovanie 900 rodných listov a prídelových lístkov na potraviny pre 300 židovských detí. Pracoval 2 dní bez spánku a hovoril si, za hodinu dokážem vyrobiť 30 prázdnych dokladov. Ak budem hodinu spať, 30 ľudí zomrie. A apoštol Pavol cítil podobnú naliehavosť. Zboru v Efeze pripomína, slúžil som Pánovi so všetkou pokorou, v slzách a skúškach. Píše im, nezamlčal som vám nič užitočné. Táto naliehavosť ho nútila zvestovať všetkým nutnosť pokáňa a viery v Ježiša Krista. Teraz sa plaví späť do Jeruzalema s túžbou, záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Pavol nemohol ľudí zachrániť, to dokáže len Boh. No mohol im odovzdať Božiu dobrú zvesť o Ježišovi, o jedinom mene danom ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Koho ti dnes Duch Svätý dáva na srdce? Pýtaj sa Pána, ako mu môžeš zvestovať dobrú správu.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to mi zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom číslu 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristina Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členný blok k intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a média označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Ja vás pri nej vítam. Túto reláciu sme nazvali práve Otvorenými dverami kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý nám otvára dvere do vzťahu s ním, urobil všetko preto, aby sme s ním mohli naplno žiť tu a potom raz aj večne. Ale to nie je všetko, čo on robí. On nám otvára dvere aj do situácií a vzťahov s ďalšími ľuďmi, ktorí ho možno ešte nepoznajú a ktorým sme aj tak povolaní, poslaní ním hovoriť o ňom. A ja teda v tejto relácii nesedím sama. Ak ste nás už mali niekedy v relácii Otvorené dvere naladených, tak dobre viete, že sa tu rozprávame s rôznymi hostiami, dozvedáme sa krásne a požehnané príbehy, inšpirujúce, kedy ľudia mohli hovoriť o Ježišovi, rozprávame sa o aj pozitívnych, aj negatívnych reakciách na evanjelium. A teda nesedím tu sama, dnes som si zavolala na pomoc Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem, Kristinka, zdravím vás, milí priatelia.
0: Lenkin hlas z rádia už určite je veľmi dobre známy všetkým vám a ja sa teším, že práve dnes sa ešte tak môžeme zaostriť práve na túto tému a to je evangelizácia. Leni, ty si mi aj tak spomínala, keď sme sa my dve rozprávali mimo mikrofónov, že ty sa vlastne nepokladáš úplne za ten evangelizačný typ.
1: Ale, tak je.
0: Ale ano. Aj tak o tebe viem, že máš čo povedať, aj keby tých relácií bolo oveľa viac. Tak ako je to možné, že vlastne možno sa tak nepokladáš, ale vlastne Pán ťa aj tak do toho vedie?
1: Mm-hmm. No, keď tak pozorujem ľudí, ktorí sú tie evangelizačné typy, ak to takto môžem nazvať, napríklad môj manžel, tak ten, napríklad teraz sme sa vracali z dovolenky, akurát sme čakali na účet pri stole a keďže tá koliba bola tak veľmi plná, takže aj k nám si prisadli 4 ďalšie ženy, to bol taký veľký stôl a ja som vedela, že určite bude evangelizovať.
0: Takže iba sa približia ľudia už vidíš.
1: Presne, hej, že ja by som si to tak musela premyslieť, ako
0: začal
1: na to,
0: by odišli.
1: Čo... Začal by prišiel ten účet. A presne toto som si uvedomila, že ja nie som úplne tento typ, ako napríklad je môj manžel, alebo iní ľudia, ktorých poznám, ktorí tak úplne bezprostredne hneď vedia využiť tých ľudí, ktorých tam majú a prejsť na tú tému o Božom kráľovstve, zdieľať evanjelium. Takže áno, nie som táto, ale priznám sa, že mám obrovskú túžbu a ja zdieľať evanjelium, ale vidím, že Pán Boh si ma používa, ale iným spôsobom.
0: A to je aj veľmi dobre počuť, lebo keď si hovoríme o evangelizácii a možno si to snažíme nejak v mysli zadefinovať, že čo to znamená, tak si presne predstavíme, že musíš byť odvážna úplne cudzím ľuďom hovoriť a je to skvelé, keď niekto má aj tento dar, ale vlastne sa nevylučuje to, že si poslaná k ľuďom hovoriť evanjelium. A ja sa už teším na to, ako nám viac porozprávaš aj o tom, ako to prakticky vyzerá, ako zase teba Pán obdaril, v akých vzťahoch, aké boli reakcie, ako ťa vybavil aj tou odvahou. Ale skôr ako sa dostaneme do tejto témy, Leni, ešte tak na úvod, keby si nám vedela povedať o tom, ako tebe Pán otvoril tie dvere, ako tebe niekto tiež teda musel zvestovať evanjelium, nerodíme sa znovu zrodení. Tak ako to bolo v tvojom prípade?
1: Tak v mojom živote to bolo veľmi také spontánne, prirodzené, pretože som sa narodila do kresťanskej rodiny. A moji rodičia žili také živé kresťanstvo, že to bola taká živá viera v Pána Ježiša. Nie nejaké náboženské také pravidlá, ak by som to takto mohla povedať. A tie nejaké pravidlá sme mali. Ráno si rodičia s nami čítali Božie slovo vždy predtým, než sme odchádzali do školy. To si pamätám dodnes a bolo to veľmi vzácne pre mňa. Spolu sme sa modlili. Mali sme nastavenia, že nedeľa ako sviatočný deň vždy sme išli do cirkvi, kde sme uctievali spolu Boha, modlili sme sa, prijímali sme Božie slovo. Takže nejaké tie pravidlá tam boli aj ako dieťa, ktoré som si tak uvedomovala, ale veľmi som si tiež uvedomovala, že páči sa mi to, že ma to baví, že som videla tým, že moji rodičia tak žili tú vieru, mali množstvo priateľ, ktorým slúžili, mali sme vždy návštevy kvôli tomu. Prichádzali noví ľudia k nám do domu, ktorým oni zvestovali Božie slovo. A ja som vedela, že tento život ma baví, že je to také dobrodružné, takže to som aj chcela. Ale bola to viera mojich rodičov, na ktorej ja som bola spolu účastná. Ale prišiel taký moment, keď sme boli spolu na jednej evangelizácii a tam kazateľ kázal o kríži Pána Ježiša. Ja som mala vtedy 11 rokov a pamätám si, že pre mňa to bolo také, ako keby sa všetci stratili a ako keby ten človek hovoril priamo ku mne.
0: Wow.
1: A ja som vedela, že áno, že Pán Ježiš zomrel za mňa. To bol taký moment stretnutia sa s ním, s jeho láskou, s tým, že som porozumela, že ten kríž bol kvôli mne. A vlastne vtedy on na konci povedal, že viete čo, ak niekomu konkrétne hovorilo toto slovo, tak prídite za mnou po skončení. A ja som sa vtedy otočila na maminku a hovorím, mami, že ku mne to priamo hovorilo, že ja pôjdem za ním a ja mu to poviem. A teda on ma potom zobral, klakli sme si spolu na kolena v takej zadnej miestnosti, modlili sme sa spolu a ja viem, že ja som veľmi plakala. On hovorí, že a ty môžeš byť zlá, že veď poznám tvojich rodičov. A ja som hovorila, že viete čo, že ja cítim tú potrebu, že vyslovene vydať svoj život Panu Ježišovi a osobne to prijímam, čo on pre mňa urobil a on tomu rozumel. A modlili sme sa spolu, požehnal ma. Ja som naozaj vtedy viem, že Pán Ježiš sa stal pánom môjho života. Že odvtedy to bolo moje vlastné stretnutie sa s ním a aj chodenie vo viere v Pána Ježiša.
0: To je veľmi aj podstatné, čo hovoríš, že keď aj vy, milí poslucháči, možno vyrastáte v kresťanských rodinách, tak presne, že postaviť sa na tie vlastné nohy za tú vlastnú vieru, že to je presne to, čo potrebujete. Tak ako každý iný človek potrebuje vydať svoj život pánovi, nikto nemôže veriť na miesto nás. Ja si pamätám, keď hovoríš tento príbeh, že tiež keď som bola malá, tiež som mala možno podobný vek, kedy sa ma Pán Ježiš tak prvý raz jasne dotkol, že som pochopila, že za mňa zomierala. Tak pamätám si, že moje okolie tak reagovalo zvláštne, že za čo sa ja môžem akože Bohu nejak že ospravedlniť, že čo som ja stihla zle urobiť, presne ako hovorí, že ako môžeš byť ako dieťa, že niečo zlé je s tebou, hej. Ale vyslovene vidím aj s odstupom času, že hriech je jednoducho hriech a že možno v malých veciach sa to prejavuje, keď je človek malý, ale my potrebujeme Božie odpustenie, Božiu záchranu, ktorá nám je ponúkaná. A Leni, teda toto je tvoj príbeh, tvoje stretnutie s Pánom a tento človek, ktorý bol na evangelizácii tebe priamo ako by kázal, Boh si ho použil. A teda vrátim sa k tomu, čo sme si hovorili v úvode, že ty možno evangelizuješ inak, ako si možno zvyknutá od tvojho manžela. Keby si nám vedela ešte pred piesňou tak popísať, že ako ťa do toho Boh vystrojil, ako ti možno dodal odvahu postupne hovoriť o ňom, aj tú túžbu zvestovať evanjelium.
1: Ako som hovorila, že od toho osobného stretnutia s Pánom Ježišom, hoci ja som sa aj predtým s ním stretávala, ale vedela som, že nebol mojím pánom, že bol mojím fakt blízkym priateľom, ale ten moment znovu zrodenia, keď Duch Svätý sa ma dotkol, tak som vedela, že je to niečo úplne iné a že túžim o tom hovoriť ľuďom. A vtedy bola totalita a ja som mala takú možnosť aj cez môjho otca. On sa stretával s ľuďmi zo zahraničia, ktorí sem chodili a distribuovali zakázanú literatúru pre vtedajšiu ideológiu. Ale bola to aj skupina misionárov, ktorí doslova vystrojovali ľudí. No a teda, že môj otino tak participoval na tejto službe, také trošku podzemnej, alebo ako to nazvať v tom čase, tak a ja som sa dostala k tejto skupine ľudí, aby sme mali také tajné stretnutia po domoch. Mali sme knihy a ja si pamätám, že tá kniha sa volá Evangelizácia a učeníctvo. A my sme tam preberali to, ako vlastne môžeš rôzne typy spôsobov, alebo tak by som to nazvala, hovoriť evanjelium. A toto ma veľmi zmocňovalo, tieto stretnutia s týmito ľuďmi. Bolo to v angličtine, mali sme tam nejakého tlmočníka, ktorý nám to vždycky hovoril. A k tomu boli ale aj praktické úlohy. My sme sa všetci stretávali raz za mesiac. A potom sme zdieľali to, či vlastne sa nám podarilo naplniť tie úlohy. A to bolo úplne... Tam boli ľudia starí, mladí, proste ja som bola veľmi mladá, tínedžer.

0: že je sloboda.
1: Áno.
0: Vtedy naozaj sme akoby aj tak vychádzali sme z takého tlaku, z toho zastrašovania, z toho, čo tu bolo aj v tej normalizácii, v tých 70. rokoch. To bolo veľmi ťažké pre tých, ktorí verili v Pána Ježiša.
1: To som sa chcela opýtať, že ja by som teda mala taký prirodzený strach teda hovoriť o Ježišovi. Ako ťa Pán v tomto držal?
0: Áno, to boli tie 80. roky, keď ja som vlastne patrila do takejto podzemnej kvázi skupinky, ak to takto môžem nazvať. A len sme dôverovali Pánu Ježišovi. Ja som videla to nadšenie. Jednoducho ty ho miluješ a túžiš mu slúžiť. A ja som to videla v tej našej rodine. Môj otcino tam bol. Chodila som tam s ním, spolu s ním vlastne. Sme tam sedeli, písali sme si poznámky a boli sme nadšení, že niekde to funguje, že za tými našimi hranicami takto ľudia môžu kazať evanjelium. A oni nás pozbudzovali, modlili sme sa spolu a vyzývali nás, aby aj my sme kazali evanjelium. A musím povedať, že môj otcino bol úplne evanjelista, taký prvoplánový, presne ako môj manžel.
1: Taký napriamo.
0: Áno. A vo svojej práci on zároveň ako proste predával produkty, kde bol vlastne v tej svojej firme, on robil v poisťovníctve, tak zároveň druhým dýchom hneď hovoril vlastne evanjelium.
1: O večnej poistke?
0: Presne, presne o tom. Mm. Čiže ja som to mala, aby sme sa pozbudzovali a ja som si hľadala tých ľudí. Mm. Hľadala som si ich medzi spolužiakmi. Mám spolužiakov, ktorým som kázala evanjelium. Vyslovene som si plánovala tie stretnutia.
1: Milí poslucháči, ja už sa teším aj na to, ako nám povieš ďalšie príbehy z tvojho života, ako sa to teda rozbiehalo a rozbehlo a my sa budeme počuť po piesni.

0: Pokračujeme v relácii Otvorené dvere, rozprávame sa s Lenkou Zušťakovou. Leni, ty si nám teda spomínala také svoje začiatky, jednak to, ako tebe bolo zvestované evanjelium, ako si ty uverila v Pána Ježiša a potom aj ako ťa on vlastne zmocňoval v období normalizácie, ako ti dával odvahu a dôveru, že toto je to, do čoho si povolaná hovoriť o ňom aj ďalším z lásky k Bohu a k ľuďom. A teda ja sa posuniem ďalej trošku v tvojom živote. Ako to pokračovalo? Máš nejaké také možno príbehy, svedectvo, ktoré by si vybrala, nejaké také konkrétne, kedy si pamätáš, že si sa stretla s nejakou takou výraznou reakciou? Asi nechám na teba, že či to bola taká, že skôr negatívna alebo pozitívna, lebo všetko sú skúsenosti. Aj také máme, tak keby si mohla pozdieľať.
1: Tak keď už si ma Kika viedla až tak do minulosti, tak poviem úplne jedno také konkrétne svedectvo, ktoré sa mi teraz tak pripomenulo, ani som ho nemala pripravené.
0: No tak to som zvedala. To je najlepšie.
1: Bolo to zo študentských čias a bolo to presne ešte v tom období, keď som aj chodila na tie skupinky, ktoré sme mali s týmito zahraničnými misionármi, ktorí nás pozbudzovali k evangelizácii napriek totalite. No a pamätám si, že mala som jednu spolužiačku, za ktorú som sa intenzívne modlila a svedčila som jej o Pánu Ježišovi. Musím povedať, že bola veľmi taká otvorená, hlavne pre také spôsoby, ktoré sa dejú v ľudovej cirkvi, a nemala ma preto rada. Ja som ale sa snažila ju viesť k Božiemu slovu. A nechcela som ju akoby tak konfrontovať s tým, čo nie je dobré, ale chcela som, aby si zamilovala to, čo je dobré. A tak som jej hovorila o tom, aby začala čítať Božie slovo a tak. A pamätám si, že to bolo v 8. triede, obidve sme išli pre mapu na geografiu. Mm-hmm. A keď sme ju proste išli zobrať do kabinetu k učiteľke, tak sme akoby rozprávali sme sa na tú duchovnú tému. A ja som jej hovorila také praktické veci zo života s Pánom Ježišom. Ju to tak iritovalo, lebo ona nemala ten život s Pánom Ježišom. Ona verila v nejakého Boha, ale ho nepoznala osobne. A pamätám si, že keď sme priniesli tú mapu a zavesili sme ju na tabuľu, tak ona mi dala takú facku pred celou triedou, že v nej to akoby tak skypelo. A ja som sa na ňu tak pozerala. Viem, že celá trieda úplne taký ruch, ako je na prestávke, všetko to utichlo. Ale teda ja som si išla sadnúť a ja som vedela, že ju to veľmi tak pichalo, to slovo, ktoré ja som jej hovorila, a to boli len praktické príbehy s Pánom Ježišom. Ja som jej vôbec nehovorila, že ty musíš urobiť toto, alebo byť takáto, alebo takáto. Je to jednoducho vadilo, že my poznáme živého Pána Ježiša. A len to chcem povedať, že my sme sa potom rozišli, naše cesty sa rozišli, ona išla na Gimpel, ja som šla na strednú školu.
0: Ty si mala, prepáč, koľko rokov?
1: To bolo 14 rokov som vtedy mala.
0: Wow.
1: No a stretli sme sa možno po 15 rokoch a to bolo aj také nejaké spoločné stretnutie v Bratislave, bratislavské zbory, čo mali. A viem, že sme to mali vtedy, bol prepožičaný kalvínsky kostol na SMPčku. A bola tam výzva. Niekto tam kázal evanjelium.
0: Ja, že mapa ideš povedať.
1: Nie, bola tam výzva na prijatie Pána Ježiša. A predstav si, Kristinka, že jeden človek, ktorého som si všimla, že išiel dopredu, tak bola presne táto moja spolužiačka. No a za ňu sa modlila jedna pani, ktorá zrazu prišla ku mne a hovorí, že počúvaj, že táto a táto osoba ťa pozná a že vidí ťa tu a chce, aby si prišla sa za ňu modliť.
0: Wow.
1: Tak toto bolo úžasné svedectvo pre mňa, že Pán Boh si to použil a boli aj iní ľudia v jej živote, ktorí jej slúžili, ktorí jej svedčili. Ale ja som bola tak vďačná a šťastná, že
0: taký
1: som tam
0: darček
1: mohla
0: pre teba od pána, nie?
1: Lebo ja som už vtedy ani nežila v Bratislave, to som len bola rodičom navštíviť.
0: Áno.
1: A boli sme na tomto, na týchto bohoslúžbách takých celobratislavských v tom kalvínskom kostole. A ona tam vlastne odovzdala svoj život Pánu Ježišovi. A ešte potom sme sa viackrát aj stretli. A teda a dokonca priviedla za nami aj svojho manžela potom, už keď sme sa presťahovali do Bratislavy a môj manžel mu slúžil, on tiež vlastne
0: tiež
1: vtedy,
0: uveril.
1: Áno, odovzdal svoj Ďaká život
0: Bohu.
1: Pánu Ježišovi. Čiže to evanjelium je úžasné a Boží duch pôsobí rozmanito.
0: Vrátili ste sa niekedy k tomu, že čo sa stalo, keď ste boli mladší?
1: Áno, vrátili sme sa, ona mi tak vraha, vieš čo, to nebolo kvôli tomu.
2: Ale to je dosť drsné, čo si povedala. Také.
1: Áno, wow. Áno, bolo to také, že vtedy mi len tak preletelo, keď mi dala tú facku, lebo úplne
2: ja
1: spolužiaci, že vieš čo, že vrať jej to, nikto nevedel, že čo sa deje.
2: Tak ty to nie chlebom, vieš. Nemala si po ruke desiatok.
1: Nie, tak nevrátila som jej to samozrejme. Ja som sa nebila ani so súrodencami. Nevedela Aha. som sa byť.
2: To už keď ani so súrodencami, tak to už ťažko. Ano. Ale Leni, tebe nezostalo nejaké, vieš, zranenie? Lebo keď si ty hovorila o tomto príbehu, ja som najprv si hovorila, že facku, že veď snáď si myslela nejak metaforicky, že ti niečo zle povedala. Ale teda to muselo byť aj ponižujúce, zraňujúce. Ako si ty s týmto zranením potom ďalej, čo sa dialo, ako ťa pán viedol, že mala si k nej potom nejakú lásku, odpúšťala si jej nejak zámerne, alebo sa to vyčistilo pri tom prijati pána, keď ste boli v tom kostole?
1: Vieš čo, áno, modlili sme sa spolu s mojou mamkou, sme sa za ňu modlili, Aha. ona o tom vedela a tiež ma povzbudila, že potrebuješ jej odpustiť. Aj môj ocino, on zažil veľa prenasledovania práve. Vypočúvanie na polícii. A potom napríklad ja som tiež zažila vypočúvanie, keď som mala 17 rokov na polícii. Len kvôli tomu, že som mala Bibliu v príručnej taške, keď som mala
2: letieť.
1: Keď si
2: šla do Ruska, áno, tuším, že?
1: Áno, mm-hmm. to som spomínala áno. v pohodičke, keď sme áno, sa bavili áno. o tom. Takže pre mňa to bolo také, že odpustila som jej a nemala som k nej vôbec nejakú že nelásku. Vedela som, že áno, že budeme aj prenasledovaní. Už vtedy mm-hmm. som si to tak uvedomovala. A Duch Boží mi to tak dal na srdce a jednoducho wow. som ju uvoľnila z toho a vďaka Bohu, že ja si myslím, že aj preto si ma Pán Ježiš mohol použiť, keď ona vyšla dopredu, že dokonca tá pani za mnou prišla a povedala mi, že ona ťa tu vidí, že táto žena ťa tu vidí a že ma poprosila, že či by som ťa nemohla k nej priviesť. Tam vpredu, ako všetci stáli a ja som teda tam išla za ňou, objali sme sa. A modlili sme sa spolu a ona mi aj vtedy hovorila, že vieš čo, že odpusti mi, že wow. prepáč mi, že ja som tomu nerozumela, alebo tak, že hej, ale teda už potom zase, keď priviedla toho manžela, tak to bolo ešte po ďalších rokoch, tak mi hovorí, že vieš čo, že ja už si na to ani nepamätám. Áno, boli sme deti, veď mm-hmm. bolo to dávno, ale vďaka Bohu, to nie je podstatné, čo bolo medzi tým, ale podstatné je to, že ona prijala Pána Ježiša. A že to má zmysel, aj keď študenti alebo školáci svedčia svojim priateľom, že to nie sú, že nie je to kazateľ, nie je to nejaký veľmi zbudovaný človek, ale Pán Boh si vie použiť úplne každého a vie zasiahnuť a to slovo má moc. Nie my, nie ten človek, ale to slovo je život a to je úžasné, to ma baví na tom evanjeliu, že ja nemusím byť dokonalá, ale to slovo je slovo života.
2: To slovo urobí svoje a Pán nás naozaj vedie a nielen vedie, ale aj povoláva ako kresťanov do toho, aby sme hovorili. Lenia, ešte ťa poprosím teda, aby si sa, ty už si to tak trošku načala, aby si sa modlila za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno tiež túžia tam, kde sú, zvestovať evanjelium, hovoriť ľuďom o Bohu a možno tiež zažívajú nejaké také prekážky alebo teda prenasledovanie v takej forme, akej sa momentálne môže diať, že tiež možno nejaký výsmech, nejaké ponižovanie za to, že sú veriacimi ľuďmi, tak aby to nevzdávali a možno aby znova do toho išli, keď možno toto povolanie nejak pustili alebo dali do úzadia. Keby si sa mohla za nich modliť, že by ich Duch Svätý vystrojoval, povzbudil, dal im odvahu, odhodlanie.
1: Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si mocný a že aj keď my sme slabí, že ty si mocný a že tvoja moc sa dokonca vie dokázať aj uprostred našej slabosti. Pane, keď ti vydávame svoj život, ďakujem ti, že sa môžeme na teba spoliehať. Pane, a ja sa modlím teraz za všetkých študentov a školákov. Pane, modlím sa za túto generáciu, ktorú mi aj teraz dávaš na srdce. A prosím ťa za týchto mladých ľudí, aby sa nebali byť iní v tom, že ťa poznajú, že ťa milujú, aby zjavovali tvoj obraz. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že je to mocné a že mnoho ľudí túži po zjavení synov a dcér Božích, Pane, a ja prosím, aby si ich zmocnila. Modlím sa za tých študentov, ktorí majú uprostred seba ľudí, ktorí ti patria, ktorých ty si Pánom, Pane Ježišu Kriste. Prosím, aby si sa ich dotýkal, aby ťa mohli spoznať, aby mohli vidieť tvoju lásku, aby mohli precítiť tvoj záujem o nich, aby mohli spoznať to, že sú milovaní, že sú stvorení so zámerom, Pane, a prosím, Pane Ježišu, aby aj v tomto období Ty si sa dotýkal mnohých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú, aby mohli byť zachránení skrze nás, učeníkov, ktorí Ti patríme, kdekoľvek sme, Pane. Použi si nás. Mene Ježiš sa modlím. Amen.
2: Amen. Milí poslucháči, my sme sa rozprávali v relácii Otvorené dvere s Lenkou Zušťakovou a Leni, ja ti teda ďakujem, že si prijala pozvanie, že si nám porozprávala aj svedectva, príbehy z tvojho života a na teraz sa teda s vami lúčime. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová. Do počutia.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristina Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členný blok k intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a médiá označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude opäť Rado a Peťo a aj dnes sa na vás tešíme a máme pre vás zaujímavú otázku, keďže ste mnohí mladí ľudia alebo možno už aj máte rodiny, či sa oplatí kúpiť si auto spôsobom takým, že si na neho požičiame. Tak Rado, opäť tvoja cenná rada, čo na to hovoríš?
1: Opäť, je to otázka, s ktorou sa veľmi často stretávam. Je zaujímavé, a štatistiky to potvrdzujú, že až 70% ľudí si požičiava na auto. V čom vidím taký veľký otáznik je ten, že práve kúpa auta na úver spôsobuje to, že ľudia si už nedokážu potom tvoriť rezervu. Čiže je veľmi potrebné a nevyhnutné ešte predtým, než vôbec sa rozhodnem pre tento krok, že je

0: Pôsobí chaos v rodine. Skúsme si to zhrnúť, čo si teda zatiaľ povedal. Mladá rodina potrebuje auto. Predpokladám, že najprv je veľmi dôležité zvážiť, či to auto naozaj rodina potrebuje. Sú určité väčšie mesta, ako je Bratislava, Košice, a aj tam máme poslucháčov, kde vlastne je tak super mestská hromadná doprava, že náklady na auto môžu byť veľmi zaťažujúce v rámci rozpočtu pre tú rodinu. A tak najprv je tá otázka, či je nutné to auto kúpiť. Však? Asi súhlasíš. Potom by bola veľmi dobrá otázka súvisiaca podľa mňa s tým úvodom, či si kupovať nové auto alebo jazdené. Čo hovoríš na to?
1: Určite, vôňa nového auta je zaujímavá, ale vrelo odporúčam sa ohliadnúť po staršom aute, ktoré má možno menej kilometrov najazdených, aby nebolo náročné na servis, ale tá cena v prvých rokoch, sám to dobre vieš, ide rapidne dolu. Čiže zvážiť dvoj-trojročné auto s dobrými kilometrami.
0: Jednoznačne vieme, že auto je jedna z najhorších investícií. V prvom roku tá hodnota veľmi klesá, ako si povedal. A tak záver z toho, čo si hovoril, je, že máme hľadať auto, ktoré nie je ešte veľmi staré, to znamená, je zodpovedné pre svoju prevádzku a bezpečnosť tej rodiny. A potom už to staré auto alebo staršie jazdené auto máme vyhliadnuté. Čo potom? Opäť mi prosím povedz, že ako to šporiť zrazu, veď ja to auto ešte nemám a už na ňo mám sporiť?
1: Práve to je to, aby na auto sme neboli odkázaní si požičiať, my to potrebujeme vopred plánovať. Čiže ja tu by som sa len vrátil k tomu, že kúpa auta to nie je rozhodnutie zo dňa na deň. Je to rozhodnutie, ktoré plánujeme 2-3 roky dopredu, možno aj 5 rokov dopredu.
0: Rozumiem, tak naozaj to chce sa venovať tomu plánovaniu financií. A na úplný záver, rado by som sa ťa chcel opýtať na ten názor teda tvoj. Kedy má rodina kupovať auto, ktoré okrem toho, čo si spomenul, že je priorita si nechať určitú rezervu v rodine, vo vzťahu, aj keď žijem sám, potom aké iné priority by som mal najprv v živote uprednostniť pred kúpou auta?
1: Tak určite je to bývanie, to je čo je veľmi dôležité, lebo raz každého mladého človeka čaká kúpa bývania. Do bývania ide najviac peňazí, ktoré si človek vôbec nasporí a potom sekundárne samozrejme prichádza auto.
0: Chápem, čiže najprv si mám poriešiť podstatnejšie veci. Rád by som sa ťa ešte opýtal, keď už dôjdeme k tomu cieľu a kúpime si to auto za nasporené peniaze, čo potom? Máme ďalej sporiť nejaké peniaze, alebo už nemusíme vôbec počítať s rozpočtom na naše auto?
1: Vrelo odporúčam. Sám dobre vieš, že auto počase bude potrebné vymeniť, bude potrebné kúpiť ďalšie auto, čiže určite odporúčam, aby sme pokračovali v sporiacom režime a tvorili rezervu aj na ďalšie auto.
0: Čiže ja vlastne mám pokračovať v platení tej istej splátky na nejaké sporiaci účet alebo si ich nejak sporiť. Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa, milí poslucháči, venovali téme, ako financovať kúpu auta. Nádherná téma. Dopočuli sme sa, že nie je veľmi výhodné kúpiť nové auto. Za určitých okolností možno áno, a to vtedy, keď si ho necháme strašne veľa rokov, pretože potom ten náklad na začiatku sa nám rozloží na 10 rokov. A nie na menší počet rokov. Staršie auto si nemáme kupovať na pôžičku. Máme si na ňo nasporiť a aj keď si auto kúpime, máme pokračovať v sporení danej čiastky, vlastne si sporiť na to auto ďalšie, keď už toto, ktoré sme si kúpili, vypovie technický stav mu alebo nám neprejde kontrolou. Takže, Rado, ďakujem ti veľmi pekne, tešíme sa na vás v ďalšej relácii. Tu bol Rado a Peťo.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika.
7: Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristina Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členy blok k intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a média označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme im naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslov.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika.
4: Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristýna Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členný blok k intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a média označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa začínajú na Rádiu 7 Momentky. Ja som veľmi rada, že môžem v našom štúdiu privítať mojich dvoch dnešných hostí, Kvetku. Ahoj, Kveti.
2: Ahoj, ahojte.
1: Vítam takisto aj Davyho. Ahoj.
3: Ahoj, pozdravujem vás, milí poslucháči.
1: Teda moje meno je Kika, teším sa z toho, že môžeme dnešný čas aj spoločne takto stráviť. Pre tých z vás, ktorí nepoznáte úplne Momentky, tak Momentky sú relácia, kedy si hovoríme také momentky zo života na nejakú takú špeciálnu tému, ktorú za každým vyberáme. A v dnešných momentkách sa budeme rozprávať tiež o našich takých skúsenostiach, možno vtipných, možno neviem, čo z toho dneska vyplynie, ale tak o tom už sú momentky. Budeme sa rozprávať na tému, že čo robíme po tme. Možno pre niektorých z vás, milí poslucháči, už teraz sa vám víria také zvláštne myšlienky, že radšej by ste nehovorili až tak úplne o tom, čo robíte po tme, čo sa tam deje. Tak poďme začať tak zľahka. Davy, Kvetka, máte strach s tmy? Ak áno, tak ako sa cítite, že keď ste niekde, že sami a po tme, alebo možno ste úplne v pohode s tým, neviem, ako to máte?
2: Tak pre mňa asi to závisí, že ja akože nemám problém s tmou. Keď som bola malá, tak som sa veľmi bála tmy, že som proste, keď som sa zobudila v noci, trilila som na vecko, trilila som naspäť do postele, čiže to je jasné, ale akože momentálne nemám problém s tmou, ale vždy, keď idem po schodoch, tak ja vždy zakopnem proste, keď je tma, čiže ja vždy mám proste pri sebe mobil, aby som si mohla svietiť, čiže asi tak pre mňa.
1: Ale svietiš si iba kvôli tomu, aby si nezakopla, alebo si taká, že no je to aj príjemnejšie, lebo je to niečo svetlejšie?
2: Pre mňa, aby si nezakopla.
1: Dobre, dobre. Ej, než to pekná aplikácia pre život, aby sme nezakopli, treba si posvietiť, áno. Davy, čo si chcel ty povedať?
3: Ja som sa iba chcel ešte spýtať, že či to je ako, že keď ideš hore po schodoch, alebo keď dole.
2: Obe. Musím stále okay. Mať svetlo.
3: Lebo ja napríklad, keď som v tme a idem hore po schodoch, tak ja si tak nohou vždycky tak pred sebou akože nakopnem ten schod a tak si zistujem, že presne tak.
1: A keď ideš tak dolu, tak to sa už nedá urobiť.
3: To musím so svetlom, lebo to sa bojím.
1: David, ty to ako máš?
3: Vieš čo, u mňa je to asi také, že záleží, že kde to je. Hmm. Že napríklad, keď je to v prírode, tak mám takú asi obavu, keď sú tam aj také tie zvuky a nejaké otvorené oči a tak. Že,
2: medveď.
3: Že toto je za mňa také, že v prírode, ale napríklad keď som vo vnútri, tak ako nerobí to so mnou nič. Uh-huh. Ani púkanie parkiet, ani keď sa otvoria náhodou dvere, že vietor ich otvorí.
1: Tak áno, ako mne, vietor, to si hovorí, vedím.
3: Ja sa tak pousmívam na tým.
1: Ani chladnička, keď urobí zrazu taký zvuk, ktorý si nepočul dovtedy.
3: Vieš čo, my máme teraz veľmi starú chladničku a ona veľmi často zamrzá a vlastne ona robí tie zvuky, samozrejme, keď je zamrznutá, takže ja som si celkom asi na to zvykol.
1: Čiže tebe, keby sa niekto akože išiel vlámať do bytu, tak to zvališ na chladničku.
3: Presne. Presne tak.
1: Milí poslucháči, môžete si aj vy položiť túto otázku, že ako to máte vy, čo vy a tma, budeme sa aj ďalej na túto tému rozprávať. V momentkách naladené máte Rádio 7.

Naladené máte momentky a dnes sa rozprávame na tému, čo robíme po tme. Hovorili sme si aj spolu s mojimi hostiami, že ako sa cítime, vlastne, že keď sme v tme. Kveti, ty si spomínala, že si s ňou celkom v pohode, len sa teda nechceš potknúť, takže si musíš svietiť. Áno, Davy hovoril aj o krásnych zvukoch starej chladničky, ktoré teda určite znejú veľmi bezpečne, keď v noci spíte a keď sa vám to primieša do sna. Ja osobne, čo sa týka tmy, ja si pamätám, že keď som bola malá, tak som sa snažila svoje okolie presvedčiť, že ja som ten akože cool kid, že ja som to dieťa, to malé dievčatko, ktoré sa nebojí tmy, ktoré proste nemá problém a že ha, vy všetci ste tu ustráchaní, keď sa zhasne, ale ja sa nebojím, hej. Takže ja som vždy

0: Dobre, ja som nemala akože ukryt, ale pre mňa to bolo, keď to zhaslo a museli sme ísť spať s mojimi sestrami, ale ja som ešte chcela byť na mobile. No tak ja som si proste natiahla perinu až proste nad moju hlavu, aby som si proste zakryla to svetlo z toho mobilu. A ja som tam proste bola podprená na mobilu a som si kúkala proste filmíky a všetko. Oh. Ale potom, keď som začula, že počujem nejaké stopy, proste, že idú, proste môj otáčino sa pôjde, tak niečo, a hneď som to proste schovala ten mobil a už som vedela, ako na to, už som reálne poznala tie jeho kroky, čiže povedla, že to bol taký môj ukryt.
1: Ináč, ale to je super doma, keď vieš rozpoznávať, že podľa krokov presne vieš, kto ide.
0: Áno, presne, ale už to nerobím.
1: Ó, dobre. Dobre, dúfame teda, že David,
2: ja
1: to
2: tak je. No, ja som rozmýšľal a ja som mal taký zvláštny ukryt, že ja som väčšinou tak sobotu večer som si vždycky dal taký akože kúpel a zvykával som si dať, že potme.
1: Naozaj? Ja som sa to išla spýtať ako vtip, ale aha.
2: Nie, naozaj. Uh-huh. Naozaj.
1: Ale že ani, že sviečka?
2: Ani sviečka.
0: To by som
2: sa nebála. Že som sedel akože v tej vode a úplne som sa to tak užíval a ja som potreboval ako keby, neviem, mne tma napríklad evokuje aj také príjemné, že také, že keď je tma, tak ja napríklad úplne, že mne nebehajú myšlienky alebo nerozmýšľam nad niektorými vecami, takže ja som asi potreboval možno tak, že tmu aj na oči, aby som vlastne prestal rozmýšľať a prestal tak vnímať.
0: Relaxačný účinok.
2: Áno, ale vždycky to niekto pokazil z rodiny, že niekto prišiel, otvoril akože dvere, ale samozrejme ja som bol zamknutý. Aha. A že to kto tu je? Je zahasnuté. A hneď mi zapálil. A ja že ne, zahasni. A už sa to nedalo vrátiť, samozrejme.
1: Chápem. Milí poslucháči, môžete vy možno porozmýšľať, že ako by vám tma mohla poslúžiť ako taký relaxačný doplnok. A my sa aj naďalej na túto tému budeme rozprávať. Naladené máte momentky.

0: dnešných momentkách sa rozprávame o tom, že čo robíme po tme, a my sme sa aj pred malou chvíľou dostali k takej zaujímavej téme, ktorú si aj ty, Davy, načrtol, že vlastne, že keď je tma a vieš v nej tak zrelaxovať, či už kúpeľom, alebo akokoľvek vám to vyhovuje, takže že ty máš takú schopnosť, že si vypneš myšlienky. Ja som ináč toto počula, že neviem, či ste videli také video, ale že ako funguje, že mužský a ženský mozog, že muži majú také, že krabičky. A že keď akože nad niečím rozmýšľaš, tak to, že vytiahneš tú krabičku, pozor, aby sa nedotkla nejakej inej, otvoríš a túto jemu proste riešiš a potom si ju zavrieš a vrátiš na miesto a vlastne potom je tam jedna špeciálna krabička a to je to, keď si ju vlastne vytiahneš, otvoríš a v nej nie je nič.
1: To som ja počula a to ja neviem pochopiť.
0: Ani ja.
1: Ako proste neviete rozmýšľať nad ničím.
0: Áno, presne, lebo my
2: to
0: zase to tam tak aj vysvetľovali, že my máme všetko prepojené so všetkým. Že presne. To je taká sieť.
1: Ale to funguje. Ale no. Davy, vysvetli.
0: No.
1: Ty to máš také niečo?
0: Ako je to
2: možné? Mám a ono to dosť súvisí s takým pocitom bezpečia, že nemusíš niečo, neviem čo. Mne sa to stáva častokrát, keď mi moja pani manželka niečo rozpráva a ja nad niečím nerozmýšľam.
0: A to sa vtedy
2: ani
0: tie, keď sa tak tvária, ty máš.
2: Ani nerozmýšľam.
1: Okay.
2: Ale to je taký pocit bezpečia, že si to môžem dovoliť a potom je hlúpe akože každú tému otvárať druhýkrát a tretíkrát, lebo som nepochopil, o čom hovorila. To je už potom na inú tému.
0: Ale ako sa vieš cítiť bezpečne vtedy, vieš, lebo veď podľa mňa to je dosť nebezpečné, že nepočúvať manželku, vieš. Že akože
1: nebezpečné.
0: Ja by som stresovala, že som
2: teraz práve to, že si žena, že sa to pýtaš. Keby to bol pán, tak by sa to nespýtal, vieš.
0: Chápem, vy si rozumiete, dobre.
2: Je to tak.
0: Dobre. Prejdeme teda na ďalšiu otázku. Toto sú zase temné zákulisia našich mozgov mužských a ženských, takže stále sme v téme. Moja ďalšia otázka na vás je, môžeš napríklad ty, Kveti, povedať, že čo ty robíš, že keď sa že nikto nepozerá, prípadne, že či máš nejakú takú vtipnú historku, že ťa niekto pri niečom tak vieš nachytal.
1: Ok, napríklad raz, ja si milujem proste len tak spievať, hej, proste do ničoty. Že proste úplne o hocičom, bez hociakej melódie. A raz, ja som spievala tak nahlas, ja som mala otvorené okno a ja som spievala tak nahlas, že moja mama, keď sa vracala domov z práce, ona proste prišla hore. A ona že, Kvetka, to ty si tak spievala.
2: Ja som to tiež počula.
1: Ja som to tak hambila, ja som si rádi nespievala ďalšie 3 dni. Mami, nie.
0: Inak mne sa stalo niečo podobné, že ale toto bolo fakt trapné. My sme akože, ja som bývala s mojou kamoškou, že ona bývala u nás nejaké 2-3 roky asi, že namiesto intraku tak bývala u mňa v izbe, ale aj s mojimi rodičmi sme bývali a tak spoločná domácnosť. No a ja som zvykla, že keď vysávam, tak si tiež chcem spievať, ale nespievala som naozaj, lebo som sa pred ňou hambila, samozrejme. Ale, no, a nechala som si, ale že slúchadla, takže tam išla nejaká fajnová hudbička. A jak som už odkladala ten vysávač, tak to ti nedá jednoducho. Tá rúra z toho vysávaču, to je mikrofón, vieš. Akože, zase nemôžeme si hovoriť, že nie. No a ja som to tam nejak strašne začala prežívať, ale iba tak, že ja som nespievala naozaj, len som sa akože tvárila, že mám koncert. Ja si doteraz pamätám ten pohľad, že iba úplne jak z filmu som sa tak zastavila, iba som sa pozerala doprava, tamto moja kamoška vlastne spolubývajúca a iba tak vo dverech na mňa pozera, že to čo sa deje, že...
2: Ten hluk vysavača ti pripomenul také akože dáv ľudí, ktorí tam akože na tom koncerte si ide, hej?
0: Áno, presne to boli moji fanúšikovia.
2: Okay.
0: Na mojom svetovom turné. Milí posluchači, budeme v tejto téme pokračovať. Môžete si možno aj vy spomenúť na niečo také vtipné, pričom vás niekto prichytil.

0: Dnes sa rozprávame na tému, že čo robíte, keď sa nikto nepozerá, keď vás nikto nevidí, tak sme to tak celkovo nazvali, že čo robíme po tme. A moja otázka aj na vás, milí poslucháči, bola pred malou chvíľou, že či vás niekto prichytil pri niečom takom vtipnom, trápnom. Davy, ale túto otázku teraz smerujem aj na teba, lebo my sme sa už priznali s Kvetkou, tak nenechaj nás v tom.
1: Je to tak. Je to inak veľmi podobné, čo ty Kveti si hovorila o tom speve, ale mne sa raz stalo, že alebo teda sa to celkom pravidelne stáva, že sa tak sám so sebou niekedy rozprávam. Že to máte.
0: Diskusie.
1: A monológy. A raz som išiel v aute a som sa takto rozprával. A bolo to veľmi trápne, lebo zastal som na jednej križovatke a bol tam taký ten človek, čo ponúkal jeden nemenovaný časopis a za peniaze to chcel akože vymeniť a bol to teda nejaký beznomovec. A ja som vlastne tam sa rozprával a úplne som mu tak iba kývol a on mi ukázal akože, že či volám. A ja som zrazu nevedel, čo mám mu ukázať, lebo to bolo hrozne také.
0: Nechcel
1: akože,
0: si klamať.
1: Nechcel som klamať, ale zároveň som, že, akože čo mu ukážem teraz, že rýchlo, tak som tak akože tak kýval akože do boku hlavou, že som si hovoril, že tak nech to sám akože pochopí. Že nech si domyslí, že čo som asi robil. Tak to bolo veľmi vtipné a veľmi trápne zároveň, veľmi trápne som sa cítil, že potom teraz akože odtedy naozaj si dávam pozor, že keď viem, že idem k tej križovatke, tak sa nerozprávam za sebou.
0: To je krásne, než toto sa mi stáva napríklad na ulici, že keď sa veľmi chcem rozprávať so sebou, alebo už rovno aj že v modlitbe, že s Pánom Bohom, mm-hmm. tak som taká, že veľmi chcem to hovoriť nahlas, lebo už niekedy tie myšlienky, iba keď ste tak v sebe, mm-hmm. tak sa to tam tak mieša. Teda u nás už je, neviem ako u vás, Davy. ale teda ja to niekedy využívam na také akože fejkové telefonáty, že si zoberiem mobil a som taký, že ahoj, otci. Nehovorím nič zle.
1: Dobre.
0: A tak sa akože modlím, no to je sranda.
1: Ale inak ja som tieto telefonáty vymyslené používal, keď napríklad som išiel večer niekde a videl som takú nejakú skupinu zvláštnych ľudí okolo mňa a bál som sa, že akože, že by mi niečo urobili alebo čo, tak vždycky som vyťahol telefón, akože som s niekým volal.
2: Áno. Alebo kľúč do prstov a vypravený.
1: Kľúč medzi prsty. Áno.
0: To sú zase tie dievčenské
1: kriky. Máš zbranie?
0: Je to tak, to už vždy, akože keď idem aj sama po ulici, tak už sa mi tam zbiehajú vlastne kľúče, mi tam už trngajú vo vačku, to už si pripravujem do druhej ruky mobil. Ale vždy si hovorím, že aj keby nastala tá situácia, že ja vlastne aj tak neviem, čo mám robiť, ale...
2: Ale
1: si pripravená.
0: Áno. Aspoň pre ten divný, falošný pocit bezpečia je to úžasné. Áno. Ale je super mať, akože napríklad my sme toto robili s kamoškou, že sme si povedali, že sme jedna druhej takým akoby že bezpečnostným kontaktom, že keď sme niekde večer same, alebo ideme nejakou temnou uličkou, tak si vlastne vtedy zatelefonujeme a že aspoň akože, že si ohlasujeme, že kde sme a vždycky do telefónu hovorím, že už som skoro tam, alebo tak, že aby aj okolie počulo, že som tu s nejakým človekom.
1: Čiže kričíš informácie do telefónu.
0: Tak nejak, hej, aby celá ulica vedela proste.
2: Idem domov.
0: A už som vlastne tu, takže sa ani nepokúšajte. A mám aj kľúče od bytu. Milí poslucháči, budeme aj naďalej pokračovať v momentkách, verím tomu, že máte s nami dobrý čas a moja taká ďalšia otázka bude na mojich hosti, ale môžete si teda aj vy rozmyslieť, že kebyže máte pred sebou taký celý deň, že ste sami doma, viete o tom, že vás nič nebude rušiť, že ako by to vyzeralo.

0: Milí poslucháči, predstavte si, že máte pred sebou celý deň voľná, máte pred sebou celý deň len pre seba a môžete byť vlastne celý deň doma, alebo teda môžete si vymyslieť aj iný program, ale viete, že budete jednoducho sami, že nie je tam možnosť, že sa s niekým stretnúť, hej? Tak ako by ste tento čas využili, ako by vyzeral od rána do večera tento deň? A teda ja sa už, vy si môžete odpovedať tam, kde ste. Ja sa už ale tuto obracam na svojich hostí v štúdiu, na Kvetku a Davyho, tak Kveti, môžeš začať, čo?
1: Tak ja by som určite začala, že ja by som vypeckovala hudbu poriadne, aby som mala presne ako ty si mala svoje koncerty s vysavačom, tak ja by som mala svoje koncerty, ale normálne, že naživo po mojej obyvačke.
2: S kefou na vlasy.
0: Normálne s kefou.
1: Ale ja by som predstavila, že moja ruka je mikrofón. Aha, aby som sa tak lepšie predstavila.
0: Rozumiem.
1: Čiže to by som chcel určite, ja mala svoje vlastné koncerty, určite by som si urobila palacinky, lebo proste ja reálne, ja nie som dobrá po varení, ale palacinky viem spraviť, že fakt, čo dobre. Aj moji kamaráti to vedia, vedia to potvrdiť, čiže no určite by som si urobila palacinky s nutelou, aby som si spievala a potom by som si proste sadla na gauč, aby som si proste pustila nejakú moju show, čo mám rada. Mm-hmm. Určite áno.
0: Super. A toto by si vydržala až do večera? Alebo áno. Mala by si tam nejaký prestoj?
1: Pohodne. Super. Do večera.
0: Takže vidím, že si jeden z tých ľudí, čo akože je v pohode s tým, že zostať sám doma a proste dať si svoj chill.
1: Hej, povedzme to tak.
0: Áno. Ale na druhý deň už by si bola aj s kamošmi.
1: No áno, už potrebujem ľudí.
0: Chápam. Si také, že ti ľudia skôr akoby, že dobíjajú tú energiu alebo vybíjajú?
1: Dobíjajú. Ja by som povedala, že som extrovertka, ale keď je, že príliš veľa ľudí a príliš veľa sociálnych interakcií, tak akože potrebujem taký
0: potrebuješ deň. Potrebuješ
1: potrebujem sa nabiť. Potrebujem palacinky, áno, presne áno. Tak, koncert, nabiť sa a idem áno. Znovu.
0: Cítim to dosť podobne. David, ty čo?
2: Toto je veľmi náročná otázka podľa mňa, lebo tam by muselo byť definovaných asi viacej takých premenných, akože prečo som doma. Aký je deň, je to dovolenka.
0: Spýtali v Rádiu 7.
2: No veď práve, ale mužská mysel takto nevie ja rozmýšľať, vieš. Čiže ja proste, čiže ak by som bol napríklad na dovolenke, tak mne by to nevadilo, že by som bol sám jeden deň napríklad, tak by som určite chcel využiť, pozrieť si, ja neviem, nejaké miesta v danom meste, alebo ak by som bol niekde pri mori, tak by som išiel do vody a proste nejako by som sa snažil tráviť čas v tom novom prostredí. Ak by to bolo doma, že je, neviem, nejaký víkend a som doma, tak asi takú nejakú klasiku, že asi by som urobil nejaké aj domáce práce a prečítal by som si niečo zaujímavé a možno by som si pozeral nejaký seriál alebo niečo také, že neviem, asi to nemám úplne dané také, že toto je presne tak, ako by to bolo. Mm-hmm. Že ja si neviem napríklad hlavne povedať, že takto by to vyzeralo, lebo ja presne ako keby rozmýšľam, že čo je za tým, že som doma. Mm-hmm. Že prečo to tak je.
0: Dobre, na budúce vytvoríme takú realitu tebe, konkrétne Davy, že ďakujem. Ja ti prečítam tvoju situáciu a potom je sa to o tom, čo by bolo keby, hej, dáme ti to scenáre. Inak mne sa normálne minule stalo, že keď som bola sama doma, tak ja sa niekedy cítim, že od rána, že toto je svet plný možností, keď som sama, hej, a že väčšinou si teda, akože snažím sa občas, že raz do mesiaca si spraviť taký deň naozaj, že aj keď ma hocikto zavolá von, tak proste, že nejdem, lebo že to potrebujem proste byť len doma, ale normálne som, viete, čo minule urobila, že ja mám veľmi rada rôzne také, že konferencie, také eventiky a také ako kresťanské, že, okay. Že proste je tam nejaké poradie, že tuto je nejaké zamyslenie, tuto nejaké videjko, tuto nejaké chvály, tuto nejaké Bible study, štúdium Biblie a tak. A ja som normálne si sadla doma na gauč a som si hovorila, že dobre, že ja si spravím konferenciu doma. Ja som normálne mala, že otváracie videjko konferencie, potom som mala chvály, potom som mala nejaký kreatívny workshop.
1: Zadarmo.
0: Úplne zadarmo. Ešte menovku som si neurobila to na budúce. Aby som sa so sebou zoznámila. Takže tak, milí poslucháči, veríme tomu, že aj vy kreatívne trávite svoj čas, ale...
2: Mi napadla taká otázka, že či sa konferencia podarila, že či ak si to hodnotila.
0: Vieš čo, feedback bol taký, že na budúce dlhšie a že nevzda to uprostred. Že zatvárací ceremoniál veľmi nebol. Skúsime na budúce. Môžete niekedy prísť na konferku.
1: Okay. Zadarmo, dúfam.
0: Áno, je to úplne zadarmo, ako sa hovorí v reklame. Milí poslucháči, je nám tu dobre s vami v momentkách, ale budeme musieť končiť. O to viac sa na vás tešíme aj na budúce. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Kvetka. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Davy.
2: Ahojte.
0: A Kika. Ahojte.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. To by zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyňa poslancov Národnej rady Slovenska, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenska do platnosti už 1. júla 2027. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Podľa organizácie môže mať nedostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový občiansky zákonník, za následok rozdielny výklad zákona, náraz odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Medailové ambície Viktorie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené. Stále iba 19-ročnej talentovanej Slovenke ušiel cenný kov len o 89 stotín sekundy. Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Curychu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na zajtrajšie preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. Maďarsko zrušilo posledné monitorovacie pásma, ktoré úrady vytvorili v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Zrušenie pásiem však neznamená, že Maďarsko je úplne bez afrického moru ošípaných. Opatrenia zostávajú v platnosti pri populácii diviakov, medzi ktorými je vírus naďalej prítomný. Africký mor ošípaných sa v komerčnom chove v Maďarsku objavil prvýkrát začiatkom júna na farme s približne 3000 ošípanými pri hraniciach s Rumunskom. Celý chov následne zlikvidovali a zariadenie vydezinfikovali. Krajiny G7 v útorok vyzvali jemenských povstalcov Husiov, aby zastavili útoky na Saudskú Arábiu. Vyjadrili tak solidaritu s Riadom v čase, keď bojovníci podporovaní Teheránom predstavujú nové riziko rozšírenia vojny na Blízkom východe. Hnutie Husiov v uplynulých týždňoch bleskovou ofenzívou ovládlo celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prístavu Moka, čím ohrozilo globálny obchod a zvýšilo ceny energií. Veľká Británia a Francúzsko podľa medializovaných informácií ponúkli Riadu podporu v konflikte s povstalcami. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia. Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu 10 najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže. Mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli. Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňková rodina. Európska únia a Filipíny v útorok oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Oznámenie zverejnil eurokomisár Maroš Šefčovič a filipínska ministerka obchodu Kristina Rokeová vo videohovore, ktorý podľa ich slov nastavil jasnú cestu k formálnemu uzavretiu dohody v nasledujúcich mesiacoch. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho následná globálna colná smršť podnietili 27 členný blok intenzívnejšiemu rozširovaniu obchodných vzťahov po celom svete. Brusel odvtedy podpísal obchodné dohody s partnermi od Južnej Ameriky po Austráliu a usiluje sa o ďalšie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval v pondelok do New Yorku pred očakávaným útorkovým príchodom prezidenta Masúda Pezeškiana na každoročné zasadnutie svetových lídrov v sídle Organizácie spojených národov. Spojené štáty síce povolili iránske delegácie cestu na podujatie OSN, no rovnako ako vlani zaviedli obmedzenia. 5 najväčších amerických televízií v pondelok oznámilo, že pozastavujú živé spravodajské pokrývanie aktivít prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup trom popredným médiám do Bieleho domu. V dôsledku sporu prebehlo otvorenie nového prezidentského heliportu v Bielom dome a aj Trumpova cesta na valné zhromaždenie OSN bez živého televízneho prenosu. Trump zostal neoblomný a médiá označil za rakovinu a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne už začína aj relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o službe, o tom, čo zažívajú vo svojom živote. A oproti mne už sedí aj môj dnešný host, ktorou je Lucia Pagačová. Ahoj, Lucka.
1: Ahoj.
0: Lucia, môže sa možno našim poslucháčom trošku predstaviť nejaké také rodinné pomery, kde pracuješ a v podstate o tom sa budeme aj dnes spoločne rozprávať?
1: Áno, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie, veľmi si to vážim a pozdravujem poslucháčov Rádia 7. Takže moje meno je Lucia, tento rok už bude mať 50 rokov, takže v prvom rade som dcéra a mám skvelých rodičov a mám troch súrodencov. Som manželka a som matka troch dnes už veľkých detí, takže to je tak o mne. V nadácii Integra pracujem už 7 rok, ale vlastne súčasťou nadácie Integra sa cítim už oveľa dlhšie. Keďže keď boli ešte moje deti maličké, tak sme sa zapojili do programu nadácie Integra, kedy sme začali podporovať maličkého chlapca, ktorý dnes už má 18 rokov, takže sú to naozaj už dlhé roky, čo som prepojená s nadáciou Integra.
0: Perfektne, ďakujem. A môžeš možno nám dať aj také približenie, čo je to nadácia Integra? Možno niektorí naši posluchači nevedia, o čo ide, takže čomu sa venuje, ako funguje a podobne. Taký stručný prehľad.
1: Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať núdznym ľuďom. Vychádza z kresťanských hodnôt a vlastne takým našim heslom je, že zmierňujeme následky porušeného sveta. To znamená, že tie naše programy sú všade tam, kde je tá bieda najväčšia, kde je veľké utrpenie a kde ľudia potrebujú pomoc. Robíme to cez rôzne programy. Jedným z takým spôsobom, ako to robíme, je humanitárna pomoc, kde pomáhame cez sieť, medzinárodnú sieť, kde pomáhame najmä ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou či prírodnou katastrofou. Momentálne takto pomáhame na Ukrajine. Zapojili sme sa aj do spoločnej iniciatívy Teplo pre Ukrajinu, kde sme dodávali veľkokapacitné generátory. Takisto pomáhame v Sýrii, kde obnovujeme vodné zdroje a momentálne pomáhame aj v Libanone. Ďalším spôsobom, ako nadácia Integra pomáha, je dlhodobá rozvojová pomoc. To je pomoc, kde posilňujeme lokálne komunity skrze systémové riešenia. To znamená, v Afrike spolupracujeme s farmármi, s ktorými sme už spolu vysadili takmer 2 milióny orechových stromov. A vlastne takto prinášame takú zmenu pre celé komunity. Posilňujeme vlastne týchto farmárov, prinášame novú plodinu, ktorú si oni sadia a vlastne takto získavajú také nové živobytie. A ten posledný spôsob, ako pomáhame, je program podpory detí, o ktorom chcem dneska aj viacej povedať. Je to program, ktorý mám na starosti aj ja. A teda je to program, kde prepájame slovenských sponzorov alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť s konkrétnymi deťmi v Etiópii a v Kenii, ktoré vďaka ním môžu chodiť do školy. To znamená, vďaka pravidelnej mesačnej podpore, u nás je to teda 25 eur, dieťa z chudobnej rodiny môže chodiť do jednej z našich škôl a dostáva všetky školské pomôcky, dostáva školskú strávu, učebnice, základnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. Takže toto je taká tá forma pomoci, skrátke.
0: Ďakujeme. Lucia, ako si sa ty dostala do Integry? Ty si hovorila vlastne, že ste podporovali to dieťa a to bola tá cesta, alebo ako to vyzeralo ďalej?
1: Asi by som tak povedala, že nikdy som sa nemyslela, že budem ja vyslovene pracovať v charitatívnej humanitárnej organizácii, ale vždy som bola súčasťou nejakej pomoci. Teda robila som predtým úplne v inej sfére, v biznis sfére, ale teda bolo mi toto vždy veľmi blízke. A keď sa naskytla tá možnosť, že hľadajú niekoho vlastne do tohto programu podpory detí, kto by to koordinoval, tak som sa prihlásila, teda naozaj ma táto práca veľmi náplňa a vidím zmysel tej práce.
0: A aký je obsah tej tvojej práce? Že ty si teda hovorila, že si zameraná práve na tú oblasť vlastne podpory tých detí. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: Takže ja väčšinu času trávim v bratislavskej kancelárii, ale teda môj každodenný kontakt je hlavne s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, čo sú teda sociálni pracovníci a vedúci škôl alebo detských domovov. Dennodenne vlastne si s nimi vymieňam informácie o tom, čo sa v tých školách a v detských domovoch deje. Mne prichádzajú vlastne také profilové informácie detí, ktoré potrebujú pomoc. To znamená, že vlastne naši partneri rozhodnú o tom, že toto dieťa urgentne potrebuje pomoc, zaradia ho do programu a mne pošlo o tom dieťati informáciu, ja pripravím si tú informáciu, zaradím dieťa do programu a snažím sa mu nájsť podporovateľa. Takže to je taká v skrátke moja práca. Samozrejme robíme aj rôzne školenia pre našich partnerov, Takisto komunikujem s našimi sponzormi, ktorí vlastne s deťmi, ktoré podporujú, si môžu vymieňať listy, fotky. Takže vlastne moja práca je na jednej strane s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, ale takisto so slovenskými sponzormi, ktorí môžu mať otázky na deti, ak dieťa sa napríklad presťahovalo, zmenilo školu alebo niečo sa udialo. Takže takáto dvojstranná komunikácia.
0: Znie to veľmi zaujímavo. Ja by som sa spýtal, že koľko detí aktuálne máte v tomto programe?
1: Momentálne máme v programe viac ako 1300 detí. V podstate už spolupracujeme so 7 školskými centrami a 2 detskými domovmi, takže takto.
0: Perfektné. Viem, že existujú aj iné charity, ktoré vlastne ponúkajú tento istý spôsob podpory detí a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že prečo si človek môže napríklad, alebo mal by si vybrať Integru, keď sa možno rozhoduje v rámci toho podporovania. V čom si možno iný ako ostatní?
1: Tak ja vidím do nášho programu a máme naozaj dosť prísne aj regulácie, naozaj, že sme oficiálna nadácia, to znamená, musíme spĺňať všetky také štandardy, ako sú verejné audity, všetky finančné zbierky a tak ďalej. Všetko máme prísne kontrolované, takisto sme členom Core Humanitarian Standard, čo je najvyšší humanitárny štandard, to znamená, spĺňame všetky tie štandardy, aby teda deti boli chránené, aby komunity, ktorým pomáhame, boli chránené, aby sme pomáhali naozaj efektívne a aby sme neubližovali aj tou pomocou, takže spĺňame takéto najvyššie štandardy. Nerada by som porovnávala s inými, ktorí to takto robia, ale teda ja viem povedať za náš program, že naozaj sa snažíme spĺňať všetky tie najvyššie štandardy.
0: Ty si hovorila, že vlastne dá sa ublížiť pomocou, alebo tak nejako si to formulovala. Ako si to myslela?
1: No, našou neuváženou pomocou môžeme aj uškodiť. To znamená, ak bez nejakého rozmyslu len tak začneme napríklad rozdávať cukriky deťom na ulici alebo aj jedlo, ale nie je to nejaká efektívna a systémová pomoc, tak tým deťom môžeme viacej uškodiť, pretože napríklad oni prestanú chodiť do školy. Ja vám poviem jeden taký prípad, ktorý sa stal už pred rokmi, kedy niekto z bielých ľudí, ktorý bol s nami, tak dal jednému dieťaťu nejaké 3 doláre, to myslím boli, akože smiešná suma. A to dieťa ešte nechodilo do školy, ale vlastne boli sme dohodnuté, že začne tam chodiť a ono už neprišlo, pretože mu bolo povedané, že tie 3 doláre má minúť na cestu do školy. Takže toto je taká neuvážená pomoc, kedy to nie je nejaké systémové, nie je to premyslené. V podstate, ak iba dávame tým ľuďom tie ryby, veľakrát im uškodíme. Uškodíme celým komunitám. My v prvom rade sa snažíme naučiť tých ľudí chytať tie ryby a vytvoriť priestor, aby mali čo chytať. To znamená, že napríklad v tomto našom projekte podpory deti, my tým deťom dávame vzdelanie. Áno, samozrejme, keď chodia do školy, dostávajú aj stravu, čo je veľmi pre ne dôležité, lebo pre mnohé z nich je to jediné jedlo dňa, ktoré vôbec majú. Dostávajú uniformy, dostávajú školské pomôcky, ale teda dostávajú to vzdelanie, ktoré je práve tou cestou von z chudoby. Kebyže im dávame iba potraviny, tak ich nasytíme na tých konkrétnych pár dní, ale vlastne v budúcnosti by jej stále boli od niekoho závislí. A my sa snažíme naozaj tou pomocou neprinášať závislosť tých ľudí, ale naozaj im dávať práve tú cestu von z chudoby, kedy ich rodičia napríklad nikdy do školy nechodili. To znamená, nemajú žiadnu stabilnú prácu, žijú zo dňa na deň, živia sa takými nejakými príležitostnými prácami, ich mami veľakrát iba perú ručne bielizeň v trošku bohatších domácnostiach, alebo upečú nejaké plácky doma a tie potom na ceste predávajú, alebo tí ich otcovia chodia na stavby a štiepia tam nejaký kameň, ale proste sú veľmi závislí a nikdy nevedia, čo bude na druhý deň. V ten deň sa pokúsia zarobiť si pár naozaj dolárov alebo pár halierov, by som to skoro nazvala, a vlastne žijú takto zo dňa na deň. Tie naše deti, my sa naozaj snažíme, aby každé dieťa mohlo študovať, až pokiaľ to potrebuje. To znamená nielen tú základnú školu, ale potom ich povzbudzujeme, aby išli na strednú školu, aby si urobili nejaké remeslo alebo nejaký konkrétny kurz. Tie deti, ktoré sa dobre učia, dokonca máme mnohé deti, ktoré vyštudovali univerzity a dneska sú z nich učitelia alebo sú sociálni pracovníci, alebo si otvoria nejaké same svoje podnikanie, že napríklad robia murára alebo robia vodoinštalatéra a podobne. A toto im umožňuje to, že vlastne pretnú ten kruh chudoby.
0: Rozumiem. Vracajú sa niektoré deti aj k vám, že robia dobrovoľníkov alebo podobne?
1: Áno, mnohé z našich detí, napríklad máme dievča, ktoré študovalo, bola sirota, ja si pamätám jej príbeh, ona prišla do našej školy, ešte bola veľmi maličká, o ňu sa staral iba jej starý otec, ktorý bol ešte navyše slepý.

0: pochádza z rovnakého prostredia ako oni a dneska má stabilnú prácu a stojí pevne na vlastných nohách, tak je to veľmi povzbudzujúce. Takže áno, veľa týchto našich dospelých detí stretávam.
1: Perfektne, ďakujem. Milí priatelia, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože v týchto príbehoch budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí priatelia, počúvate Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačovou rozprávam o nadácii Integra. A my sme sa v podstate pred malou pauzou rozprávali o tom, čo vlastne ty robíš, že tvoja práca je zameraná vlastne na podporu detí. My sme to možno tak nepovedali, tak ak by si možno aj vedela povedať, že kde vlastne tieto deti sú, že to nie sú deti na Slovensku, ale že sú niekde inde. A potom môžeme pokračovať ďalej v našom rozhovore.
1: Áno, tak nadácia Integra pomáha deťom v Kenii a v Etiópii. Vlastne máme 7 škôl a 2 detské domovy vlastne v tých najchudobnejších oblastiach. Či už je to juh Etiópie, kde bola obrovská humanitárna kríza, alebo je to slum Kibera, kde máme takisto školu, alebo je to chudobný vidiek v Kenii, alebo je to teda detský domov, kde máme deti, ktoré vyslovene žili na uliciach Nairobi, alebo pochádzajú z veľmi chudobných rodín, alebo sú to siroty. Takže to naše pôsobisko je hlavne Kenia a Etiópia.
0: Ďakujem. Čo to vlastne znamená deti na ulici v Etiópii a v Kenii? Že aké sú podmienky, keď sa rozprávame o chudobe? Čo to znamená chudoba v kontexte týchto krajín?
1: V Kenii žije až 300 000 detí na ulici. Sú to deti, ktoré tam buď prespávajú, alebo sú to deti, ktoré svoje dni trávia na ulici. To znamená, že buď žobru, alebo tam zbierajú nejaký kov, nechodia do školy a takto nejako prežívajú. Možno na noc chodia do nejakého slámu. Niekoľko tisíc detí, tie odhady sú približne 6 000 detí v Nairobi, vyslovene prespáva na ulici. Takže do tohto nášho detského domova my príjmame práve tieto deti, ktoré akoby nemajú buď vôbec rodičov, alebo majú nejakých príbuzných, ale tí sa o nich vôbec nedokážu postarať, lebo napríklad tiež sami žijú na ulici a živia sa iba žobraním.

0: alebo teda sú z veľmi chudobného prostredia. Takže áno, ten život na ulici v Kenii je ešte stále veľmi veľký problém a je to veľká chudoba, ale takisto pomáhame deťom, ktoré chodia do našich škôl, ktoré žijú v rodinách alebo majú minimálne jedného príbuzného, ale teda tí žijú tzv. Pod hranicou extrémnej chudoby, čo znamená, že ich zárobok je veľmi nestabilný a je menej ako 2 doláre na deň. To znamená, že vlastne naozaj tí rodičia, alebo tá mama, alebo tá stará mama, ktorá sa o to dieťa stará, ledva dokáže zabezpečiť nejaké jedno jedlo denne pre tie svoje deti alebo vnúčatá a už vôbec nedokáže dovoliť platiť nejaké školské poplatky, učebnice, školskú uniformu, topánky pre tie deti a tak ďalej, takže vlastne tieto deti my príjmame do týchto našich škôl a takto im pomáhame, že vlastne im umožňujeme, aby chodili do školy, aby mali tú strávu v škole a aby mali pokryté vlastne všetky tieto náklady.
1: Rozumiem. Čiže keby som to mal tak zhrnúť, tak je to vlastne ako keby problém niekoľkých generácií, že nie je to, že konkrétne nejaká kríza bola ekonomická, teraz ja neviem, poprepušťali, ale je to vlastne niekoľko rokov za sebou. Tak?
0: Presne tak. To sú komunity, ktoré dlhodobo žijú v chudobe, pretože vlastne presne je to ten blúdny kruh, ako to my voláme, pretože vlastne tí rodičia nechodili do školy. Ja keď som stretla toho chlapca, ktorého ja podporujem, ja som navštívila jeho mámu, bola som u neho doma. Tá mama nevedela vôbec po anglicky. Čo keď nevie po anglicky, znamená, že to dieťa nechodilo do školy, pretože v Kenii angličtina povinný jazyk, učia sa ju už na základnej škole. Tá mama nikdy nechodila do školy, to znamená, ona si zarába veľmi tak príležitostne. Oni konkrétne teda bývajú na vidieku, takže ona sádi nejaké plodiny, potom sa snaží ísť a niekde pri ceste to predáva, ale žije tak zo dňa na deň. Ten jej syn je momentálne už na strednej škole, bude maturovať, sníva o tom, že raz bude z neho inžinier a že bude mať nejakú stabilnú prácu a je tam tá nádej, že sa mu to naozaj podarí, pretože naozaj má prístup ku vzdelaniu vďaka tejto pomoci.
1: Chcem sa spýtať, ty si vlastne na začiatku hovorila, že ste ako rodina finančne podporovali tohto chlapca a teda si hovorila, že si tam aj bola, že ja ako napríklad potenciálny podporovateľ môžem potom fyzicky napríklad navštíviť to dieťa?
0: Áno, samozrejme, už aj viacerí podporovatelia navštívili svoje deti, my ich veľmi povzbudzujeme, lebo myslím si, že je to veľmi silný zážitok navštíviť tieto naše projekty, navštíviť či už detský domov alebo tieto naše školy, myslím si, že je to veľmi obohacujúce pre obe dve strany, samozrejme tie deti sa veľmi tešia, ale takisto je to také veľmi edukatívne a obohacujúce aj pre toho podporovateľa, ktorý tam ide. Takže áno, ak naši podporovatelia chcú ísť a viacerí boli, aj minulý rok bol jeden, tak my tú návštevu akoby toho centra pripravíme, aby sa stretol s tým dieťaťom. Samozrejme máme na to presné politiky, aby bolo zachovaná ochrana detí, ale áno, je to možné.
1: A keď sa vrátim späť k tej chudobe, tak mňa by zaujímalo teda, že ako pristupujú možno tie jednotlivé krajiny k tejto otázke a ako možno aj vás vnímajú, že nejaká slovenská nadácia tu ide zasahovať a vytvárať. Ty si hovorila, že máte tam vlastne vzdelávacie centra, máte tam detské domovy. Ako to celé vlastne funguje v rámci toho vy versus nejaké úrady a podobne?
0: Tak Kenia aj Etiópia sú veľmi závislé od nadácie a od charitatívnej práce. Tak poviem, že oni síce vydávajú nejaké regulácie, napríklad o ochrane detí, majú sociálny úrad, majú úrad na ochranu detí, ale finančne nejako nezasahujú, nepomáhajú. V podstate detské domovy, aj takéto školy, aj pomoc je v podstate v rukách takýchto nadácií rôznych cirkevných organizácií alebo charitatívnych organizácií, takže oni vydávajú nejaké regulácie, ale pomoc tam zo štátu je naozaj minimálna. Tam neexistuje takáto sociálna pomoc.
1: Rozumiem. A teda keď by sme sa dostali k takej pointe vlastne, prečo som si ťa sem zavolal, ja som si čítal taký prierez roka 2025, čo ste si uverejnili na stránke a jeden z takých highlightov, ktoré ste tam dávali, alebo teda takých významných vecí, ktoré sa vám podarili, bolo, že ste dokončili výstavbu detského domova. Tak ak by si možno o ňom vedela niečo povedať, ako to prebiehalo, možno nejaké zážitky, ty si teda hovorila, že aj chodievaš do týchto centier, do týchto aj detských domovov, tak aké máš ty možno z toho pocity a zážitky v kontexte dokončenia tohto detského domova?
0: Tak ja som sa práve pred pár dňami vrátila z Kene a teda bola som aj v tomto detskom domove. Je to pre nás obrovská vec a mám naozaj veľmi veľkú vďaku, že sa nám podarilo dokončiť tento dom pre detský domov Praisegate. Takže teraz prvýkrát, keď som tam bola, tak deti už boli presťahované. V podstate táto stavba trvala dlhých 5 rokov, kedy vždy, keď som tam bola, sme s deťmi išli na stavbu a deti sa veľmi tešili, modlili sa, aby tá stavba rástla, ukazovali nám, kde chcú mať svoju izbu, kde budú mať knižnicu, kde budú mať jedáleň a veľmi sa z toho tešili a teda po dlhých 5 rokoch sa nám podarilo dokončiť tento dom. To je veľmi veľká vec, ten dom je krásny, svetlý, tie deti, to sú všetko deti, ktoré predtým buď žili v uliciach Nairobi, teda tento domov bol prvý ich domov. Už ten plechový domček, v ktorom pôvodne bývali, bol veľmi jednoduchý, ale bol to ich prvý skutočný domov. Mnohé deti prvýkrát spali na posteli a prvýkrát poznali niečo, ako je hygiena, umývať sa naozaj až v tomto detskom domove. A teraz tento nový dom nám otvoril nové možnosti, pretože je väčší, je priestrannejší a teda tento náš detský domov sa momentálne stal takým záchranným centrom, čo je nová vec pre nás a ja keď som tu prišla, ja všetky tie deti poznám. Poznám ich po mene, poznám ich, aké sú, pretože ich často navštevujem, ale keď som prišla teraz, tak tam je veľmi veľa nových detí, čo ma naplňalo obrovskou, obrovskou vďačnosťou až dojatím, pretože tento náš detský domov momentálne otvoril svoje dvere pre deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. To znamená, my tam máme deti, ktoré sa ocitli na ulici zo dňa na deň, ktorých možno matka prišla úplne o bývanie, alebo prišli o rodičov úplne, ktoré nemajú vôbec rodičov a urgentne potrebujú bývanie a práve preto sme aj spustili nový program, ktorý my nazývame Kidogo a to je presne pre tieto deti, ktoré potrebujú ubytovanie urgentne a možno nie na dlhý čas. Kidogo v svahilčine znamená maličký alebo na krátky čas alebo krátko. A vlastne naozaj tu teraz máme veľmi veľa maličkých detí. Máme tam niekoľko izieb, kde sú naozaj také dvoj-trojročné detičky. Ale takisto tam máme staršie deti, ktoré sa ocitli naozaj vo veľmi zúfalej situácii a urgentne potrebovali bývanie. Takže momentálne pomáhame vlastne vďaka tejto novej budove aj tým, že vlastne poskytujeme ubytovanie týmto deťom. Možno to bude na niekoľko mesiacov, možno niektoré ostanú aj rok. Ale teda tieto deti nepridelujeme jednotlivo sponzorom, ale hľadáme momentálne podporovateľov, ktorí by nám pomohli vlastne v tomto záchrannom centre, aby sme mohli prijímať tieto nové deti, ktoré tam už reálne sú, ktoré tam už chodia do školy, už vlastne sú zabývané v tomto dome, dostávajú aj psychologickú pomoc. My sa vždy hneď snažíme ich zaradiť do toho vzdelávacieho procesu, aby chodili do školy alebo do škôlky, alebo teda sú v tom dome. Takže to je taká veľká vec pre nás a nová.
1: Ďakujem. A možno ešte pred prestávkou sa predsa len spýtam, že ty si to už trošku tak načrtla, ale že by ma zaujímalo, že koľko teraz detí vlastne je umiestnených v tom novom zariadení a aký teda vekový rozptyl tam je.
0: Mm-hmm. Takže tu bolo pôvodne okolo 50 detí, ktoré vlastne im pomáhame dlhodobo a teraz je tam už cez 70 detí. Ale hovorím, že teraz sa to veľmi mení, lebo napríklad teda sú tam deti, ktoré tam zostanú možno 3-4 mesiace a potom sa nám podarí tak spolupracovať s nejakým ich príbuzným, že vlastne to dieťa môže odísť. My si vždy vlastne cez sociálnu pracovničku skúmame prostredie nejakého toho príbuzného, ktorý sa k tomu dieťaťu prihlási. A vlastne ak tie podmienky splňa a ak my napríklad dokážeme podporovať toho príbuzného, napríklad starú mámu alebo nejakú tetu, že platíme tie školské poplatky za to dieťa, tak to dieťa nemusí ostať u nás bývať, ale po pár mesiacoch sa môže presťahovať naspäť k nejakému svojemu príbuznému. Takže ten počet sa to momentálne mení. Keď som tam ja teraz bola, tak máme tam okolo 70 detí. A teraz sú to detičky úplne od malinkých, naozaj je tam izbička, kde sú úplne malinké deti. Myslím, že najmladší mal necelé 2 roky. A najstaršie sú vlastne my sa staráme o tieto deti, kým doštudujú. To znamená, že oni už potom od strednej školy bývajú na internáte. To znamená, že do tohto detského domova chodia iba na prázdniny, prípadne nejaké predĺžené víkendy, ale inak bývajú na internáte. Ale teda my stále ich máme v tom programe pomoci a snažíme sa, aby každé dieťa mohlo študovať, aby si ukončilo nejaký kurz, aby malo nejaký certifikát, aby malo nejaké vzdelanie, ktorým sa potom dokáže uživiť.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v relácii Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačou rozprávame o nadácii Integra a o tom vlastne, čo Integra znamená, kde pôsobí, aký sú možno, keď to tak poviem, klienti Integry. My sme sa rozprávali pred malou chvíľou o detskom domove v Kenii, ktorý ste vybudovali a dokončili po teda 5 rokoch, myslím, že si spomínala, budovania. A mňa by možno zaujímala taká otázka, že ako sa dá od nejakého sna prejsť do tej realizácie, do tej reality toho, že snívam, niečo si vysnívam a potom to vybudujem. Kde to začalo?
1: Tak tento sen na začiatku snívala mama Lucy, ako ju voláme všetci my, aj všetky deti v tomto detskom domove. Je to miestna podnikateľka z Kene, ktorá mala cateringové podnikanie. A najskôr to začalo tým, že robila taký potravinový program pre deti z ulic Nairobi. To znamená, chodila do tých ulic tam, kde tie deti prespávali, tam, kde boli, a vlastne nosila im potraviny. A toto trvalo asi rok, ale ona sa stále viacej uvedomovala, že toto nestačí. Že tie deti proste nechodia do školy, že oni naozaj nemajú dostatok, že oni potrebujú takú rodičovskú starostlivosť, potrebujú hlavne strechu nad hlavou a potrebujú naozaj takú lásku. Vlastne ona sama z vlastných zdrojov postavila taký veľmi jednoduchý dom tam na kraji Nairobi a vlastne začali tam chodiť tie prvé deti. My sme sa k nej pridali po pár rokoch a vlastne vtedy sme spolu začali vlastne budovať ďalej tento detský domov, aby sme umožnili vlastne týmto deťom, aby mohli chodiť do školy, aby každý deň tu mali strávu, aby mali starostlivosť, aby tu mali naozaj všetko, čo potrebujú. Takže za týmto snom je táto mama Lucy a vlastne potom to už iba ďalej išlo. Deti vlastne roky žili v tomto jednoduchom plechovom domčeku, ktorý sa stal ich bezpečným bývaním. Tento domček ale bol veľmi, veľmi jednoduchý, my sme to videli, ale pre tie deti boli šťastné, že tu sú. Oni, pre nich to bolo ako vyslobodenie, že nemusia prespávať na tej ulici, ale že prišli do tohto domčeka a vlastne tento prejsť, keď sa stal takou ich rodinou, naozaj oni tu žijú ako taká jedna veľká rodina. Tie deti začali chodiť do školy, všetko bolo pre nich nové, v podstate nejaký prístup ku hygiene, to, že vôbec spia na posteli, že majú nejaký denný režim, toto všetko pre tie deti bolo úplne nové. A pre mňa to miesto, naozaj roky, čo som tam chodila, bolo také zázračné miesto. Tam proste cíti tak neskutočnú vďačnosť tých detí, že tie deti akoby si uvedomovali, v čom žili a do čoho sa dostali. A každé jedno dieťa je naozaj neskutočne vďačné, ktoré tu vyrastá. Naozaj veľmi, veľmi to na nich vidieť, veľmi to cítiť. Tie deti sú veľmi dobré, mňa to vždy tak udivuje. My keď tam prinesieme nejaké sladkosti alebo nejaké niekedy sponzory pošlo nejaké omalovánky, alebo niečo tam prinesieme, oni si to s takou láskou rozdeľujú, oni si to tak vážia, ale nie sú také chamtivé, sú naozaj, naozaj veľmi si vážia to, čo dostali a sú dobré a jeden k druhému, žijú tu naozaj ako taká veľká rodina. A teda pred 5 rokmi my už sme videli, že proste ten dom je malý, že proste chceme pomôcť viac deťom a že ten domček je naozaj veľmi jednoduchý, nebola tam tečúca voda, nebola tam toaleta, bola tam len taká vonkajšia latrina. A tak sme sa rozhodli ísť do tejto stavby. Bol to taký naozaj veľký krok viery aj odvahy. Ale teda podarilo sa to, čo nás náplňa neskutočnou vďačnosťou všetkým našim sponzorom, ktorí pomohli akoukoľvek čiastkou, že naozaj tento dom sa podarilo dokončiť. A teda tieto naše deti všetky sa presťahovali do tohto nového domu a teda príjmame tu aj nové deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. Takže práve preto teda máme spustený tento nový program Kidogo.
0: Ďakujem. Mňa by zaujímalo, že aký je ten program. Ty si hovorila, že je to taký celodenný program tých detí. Zároveň si mi pomimo nahrávania aj spomínala, že ale teda nie je tam škola, že je to vlastne to, že pozbudzujete tie deti, aby chodili do školy. Čiže ako vlastne vyzerá, keď od toho štartu, že umiestnite dieťa vlastne do toho detského domova, ako ďalej funguje to dieťa?
1: Áno, takže škola nie je priamo v detskom domove, ale všetky deti chodia do školy, ktorá je hneď vedľa detského domova. To znamená, tie deti žijú v tomto dome ako jedna veľká rodina. Proste máme tam samozrejme kuchárku, ale tie deti pomáhajú v kuchyni, pomáhajú s upratovaním, oni si ručne perú, nemáme tam žiadne práčky, takže v sobotu majú veľké pranie, vždy keď tam prídem v sobotu, tak je veľmi veľa prádla vyvešaného, všetci perú, upratujú. Takže žijú ako taká veľká rodina a do školy chodia hneď v blízkosti tohto detského domova a staršie deti chodia na stredné školy, kde bývajú na internáte a vlastne do tohto domu sa vracajú počas toho voľna. Takže takýto je taký nejaký ich život. A ako prebieha ten proces, keď prídu, tak napríklad teraz to veľmi tak zblízka zažívame, keď sme spustili toto záchranné centrum. Takže tie deti ku nám prichádzajú z rôznych podmienok. Sú to deti, ktoré niekto našiel. Teraz, keď som tam bola naposledy, tak tam boli traja súrodenci. Mama Lucy mi povedala, že privedol ich dobrý Samaritán. Dobrý Samaritán v tom zmysle, že ich našiel doslova na ulici, samé, v noci. A teda nedalo mu to. A teda nasadili ich do auta, vedelo, že my tu máme tento detský domov, nebolo to ďaleko od toho miesta a priniesol ich ku nám. Prvé, čo vlastne u nás prebieha, je, že tie deti majú nejakú zdravotnú prehliadku a hneď potom kontaktujeme sociálny úrad, aby sme vedeli nejako zistiť, že či tie deti majú nejakých príbuzných. Ak majú nejakých príbuzných, nejakú starú mamu alebo tetu, tak sa snažíme spolupracovať, aby v dlhodobejšom možnom čase sa tie deti vedeli premiestniť aj do rodiny. Prípadne im hľadáme nejaké pestúnske alebo adoptívne rodiny. Je to možné, nejako sa snažíme sa o to, ale tie deti hneď ako prídu k nám do detského domova. Ja som to raz aj zažila, keď som tam bola asi pred rokom, tak práve vtedy priniesli dvoch súrodencov. Bola som tam ten prvý deň, kedy tam prišli, takže dajú im nové oblečenie, privítajú ich všetky deti akoby tak do takej rodiny a tie deti čím skôr nastúpia teda do školy, vždy ich zaradia do programu vzdelávania, to znamená do ročníka, kam by mali patriť, majú doučovanie. Máme aj psychologičku, ktorá navštevuje tento detský domov, to sme spustili asi pred 5 rokmi takisto, lebo sme videli, že tie deti majú za sebou veľmi ťažké traumy a že potrebujú aj takú odbornú pomoc. Niekedy nestačí iba tá láskavá starostlivosť, ale je tam potrebná naozaj nejaká terapia, takže to sme spustili takisto. Takže tie deti aj si prechádzajú aj nejakými terapiami, aby boli zaradené naozaj do toho života.
0: Ako s nimi komunikujete? Ty si hovorila, že vlastne keď deti, že angličtina je povinná, napríklad v Etiópii, ale že keď...
1: V Kenii.
0: Mm-hmm. Ale že keď vlastne tie deti nenavštevujú tú školu, tak nevedia po anglicky napríklad. Mm-hmm. Teda aspoň ja som to tak pochopil. Ako s nimi komunikujete, keď prídu také deti, ktoré nevedia po anglicky?
1: Tak tie deti vedia všetky sváhelsky, samozrejme to je ich rodný jazyk, aj tie maličké deti ešte nevedia po anglicky, takže s nimi ja tak komunikujem slabšie, ale tak my tam máme lokálnych pracovníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne také, my ich volám, že house mami, čo sú zároveň sociálne pracovníčky, ktoré tam s nimi sú, ktoré tam bývajú, takisto mama Lucy, takže vlastne tie malé deti všetky rozprávajú iba po svahilsky. Staršie deti, keď už chodia do školy, tak samozrejme už potom vedia po anglicky, takže my s nimi komunikujeme v angličtine.
0: Rozumiem. Čiže tí zamestnanci alebo pracovníci sú v podstate miestni?
1: Áno, áno, všetko sú to lokálni ľudia, ktorých my podporujeme a vlastne všetci učitelia aj v školách, aj v detských domovoch, všetko sú to lokálni ľudia.
0: Keď sme sa pripravili spoločne na tento rozhovor, tak som ťa poprosil, že by si si pripravila možno zo pár príbehov takých, mňa fascinujú aj tie príbehy, kedy ste presne, ty si to trošku už aj spomínala, že vidíte dieťa, ktoré príde z ulice a možno v súčasnosti už je dospelým človekom a stará sa o svoju vlastnú rodinu, buduje niečo, pracuje. Tak ak by si s nami vedela zdieľať možno zo pár príbehov, tak ti budem vďačný.
1: Áno, tak tieto príbehy sú presne to, prečo to robíme. Keď sa rozprávame a keď stretnem tieto naše dnes už dospelé deti, to je pre mňa to najsilnejšie, vidieť to, že naozaj tá pomoc mala zmysel. Teraz naposledy, keď som bola, tak som znova stretla chlapca, ktorý bol jedným z prvých detí, ktorí prišli do tohto detského domova. Takže on už je dneska dospelý muž, má stabilnú prácu, ale vlastne on mi rozprával, vlastne ja som ho ani nezažila, kým bol v programe, lebo on už je dneska dospelý, ale vlastne rozprával mi svoj príbeh, on prišiel do tohto detského domova, keď mal asi 9 rokov, on prežíval na ulici, žil na ulici, žil tam síce s mamou, ale tá mama vždy žila len na ulici. A práve on chodil do toho potravinového programu. To znamená, chodil, keď tá mama Lucy rozdávala potraviny, vždy tam aj s mamou išiel a vlastne zobral si nejaké potraviny. A vtedy, keď dala tá mama Lucy výzvu, že teda deti, ktoré nemajú kde bývať, môžu ísť bývať s ňou do tohto detského domova, tak vlastne on najskôr tak váhal, pretože počul veľmi zlé historky na ulici od iných detí, ktoré žili v iných detských domovoch, kde boli napríklad byté alebo zneužívané. Takže tak trošku váhal, ale tá jeho vlastná mama mu povedala, že so mnou nemáš budúcnosť a ja chcem, aby si chodil do školy, ja chcem, aby si mal budúcnosť a preto odiť z tejto ulice a odiť s touto ženou. On mi to takto rozprával, bolo to veľmi ťažké. Prišiel do tohto detského domova a povedal, že prvýkrát v tých 9 rokoch spal na posteli. On dovtedy prespával na nejakom kartóne na ulici. Prvýkrát zistil, čo je to zubná kefka, učili ho o nejakej hygiene. V podstate prvé, čo museli urobiť, je oholiť mu hlavu, pretože on vlastne tým, že žil na ulici, tak on fetoval lepidlo vlastne a celé vlasy mal polepané týmto lepidlom. On vravel, že aby necítil hlad, tak všetky tie deti na ulici vlastne si tam podávali nejaké také priemyselné lepidlá alebo toluen alebo niečo také a vlastne celú hlavu mu museli oholiť. A teda najskôr to bolo pre neho také zvláštne vôbec sa prispôsobiť nejakému dennému režimu. Začal chodiť do školy, tie začiatky takisto, že boli veľmi ťažké. On bol v podstate najstarší v triede, lebo musel ísť do prvej triedy, lebo nikdy predtým do školy nechodil, ale bol najhorší v triede. Proste bol veľmi, veľmi pozadu. Ale tá mama Lucy stále ho povzbudzovala, že ty to zvládneš, len na sebe pracuj, proste snaž sa, uč sa. A naozaj sa to aj stalo. Už o rok neskôr bol, že 16. najlepší v ročníku, čo je veľký úspech. A vlastne tým bol aj taký povzbudený, že naozaj dá sa to, keď na sebe pracuje. Takže on prežil v podstate od tých 9 rokov až do dospelosti v tomto detskom domove. Podarilo sa mu vyštudovať. Ja som ho aj teraz stretla, on stále navštevuje tento detský domov, čo je úplne krásne, lebo pre tie deti je obrovským povzbudením, keď hovorí svoj príbeh a hovorí o tom, aby sa nikdy nevzdávali. A hovorím o tom, ako na každom jednom z nich záleží, že na nich záleží, to je pre nich veľmi, veľmi také silné. A on dneska má stabilnú prácu, kde je jedným z učiteľov nedelnej školy. Tá nedelná škola má 600 detí a vlastne on vraví, že aj v tej nedelnej škole ja tým deťom proste hovorím, že na nich záleží, že sa nikdy nemajú vzdávať. A v podstate vidieť toto, počuť taký príbeh naozaj chlapca, ktorý jeho budúcnosť bola ulica a možno by bol dnes sfetovaný alebo by bol v nejakom gengu alebo by sa živil krádežami a on dneska je vlastne príkladom pre mnohé iné deti. To je pre mňa veľmi, veľmi silné.
0: Úžasné. Ďakujem. A Ľudka, síce náš čas práve teraz vypršal, ale ja sa ešte predsa len spýtam poslednú otázku. Ty si to už trošku síce spomínala, ale predsa len exaktne sa ťa spýtam. Čo sú možno také najsilnejšie veci? Ty si hovorila, že pred malou chvíľou si sa vrátila z Kene. Mňa by zaujímalo, že čo sú také veci, ktoré si odnášaš potom naspäť do Európy? Čo sú také tie silné myšlienky a možno veci, ktoré vedia aj zmeniť naozaj človeka a rozmýšľanie naše európske?
1: Tak áno, tieto cesty sú pre mňa vždy veľmi, veľmi silné a veľmi inšpiratívne. A asi čo si tak najviac odnášam je to, že mať odvahu. Keď mám súcit, keď vidím, že niekde je obrovská potreba, tak proste zasiahnuť, začať niečo robiť. Proste možno, že neviem veľa, možno ja sama nemám nejaké extra talenty, nemám nejaké extra nič, čo viem nejako dať, ale keď vidím niekde potrebu, tak ja ju nevidím náhodou. Takže proste začať. Všetci tí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, všetci začali iba tak, že boli zlomení súcitom, že videli veľkú potrebu a dneska sú to veľké krásne projekty, ktoré pomáhajú už tisícom detí.
0: Ďakujem. A ďakujem aj za naozaj to, čo si povedala a že si sa zdieľala vlastne so svojou prácou a zároveň dala možno aj našim poslucháčom príležitosť sa zapojiť aj do týchto projektov, ktoré si spomínala. Takže ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja, veľmi si vážim vaše pozvanie.
0: A milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste počúvali túto reláciu. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj v ďalšej časti na budúce. Ahojte.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Počúvate večerné ladenie.

Zeleninová záhradka Jabloň. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajinka. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom. A keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú vrzgajúcu ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Náš dnešný príbeh síce nebude úplne o zeleninke, ale odohral sa na záhrade našej babky Rosky a tak medzi tieto príbehy určite patrí. Veď každý predsa dobre vie, že v každej správnej záhradke nerastie iba zdravá zeleninka, ale aj zdravé ovocie. Babka Roska starostlivo sadí každú jednu priesadu. Každé ovocie aj zeleninka prejde jej rukami a presne vie, čo kam zasadí. Jedna vec však nerastie tam, kde ju zasadila. Pýtate sa, ako je to možné? Nuž tak presne o tom bude náš dnešný večerníček. Kedysi dávno, keď bol ešte môj ocko taký malý, ako som dnes ja, dostal od babky jablčko na desiatu. Babka síce vždy hovorí, že keď papáme, mali by sme sedieť za stolom, aby nám nezabehlo, alebo aby sme niečo nezašpinili. Môj ocko však bol vraj ako chlapec veľké číslo. Často neposlúchal. Občas sa snažím vyhovárať na túto jeho minulosť, keď sa náhodou nechce počúvať ani mne, ale veľmi mi to neprechádza. No, takže môj ocko častokrát nepočúval a preto keď dostal jablčko na desiatu, rozhodol sa, že nebude mrhať svojim vzácnym časom, ale bude to jablčko papať v záhrade. Naháňal sa popri tom s babkyným psom Dunčom, dokonca mu jablčko aj hodil ako loptičku. A keďže Dunčo bol vycvičený, hneď mu ho priniesol naspäť. Babka na neho kričala: "Nehaď to jablčko psovi! Nevieš, aký poklad sa v ňom skrýva!" Na konci záhrady bol potok, tak jablčko umýl a vychutnával si jeho chuť ďalej. Keď prišlo na ohryzok, všimol si v ňom také malé kôstky. Čo sa v tých kôstkach asi skrýva? Rozhodol sa, že objaví ten poklad, o ktorom babka hovorila, a zistí, čo sa v kôstke od jablka skrýva. Vybral teda prvú kôstku a rozlúpol ju nechtami. Au! Kúsok sa mu zadrel popod necht a trochu to zaštípalo. V kôstke však nebolo nič. Vzal druhú kôstku, tú rozpučil kameňom, no tiež v nej žiaden poklad nenašiel. No, môžem sa ja na to vykašľať. Žiaden poklad tu skrytý nie je, povedal ocko a ohryzok zahodil ďaleko k potoku. Stále mu však v hlave išli babkine slová o poklade. Uspokojil sa, že asi teda myslela vitamíny, ktoré sa v jablku skrývajú, veď tie sú skutočným pokladom. Nemal totiž rád záhady, ktoré neboli vylúštené. Večer však, keď zaspával, spýtal sa babky, čo pod tým pokladom myslela. Boli to vitamíny? Dunčo veľmi dobre vedel, čo bude nasledovať,

0: ktorom bolo až 100 zrn. Babka žmúrkla na svojho syna a zavrela Bibliu.
1: A? Čo to má znamenať?
0: Babka, pýtal sa. Dobrú noc, synček. Na to, aký poklad som myslela, raz prídeš sám. Celú noc nad touto záhadou premýšľal. Ráno sa zobudil a došlo mu to.
1: Jadierka v jablčku sú tie semienka. Jadierka v jablčku sú ten poklad. Vybehol do záhrady ešte v pyžame, utekal k potoku a chcel vyskúšať dať jedno jadierko na cestu, jedno na skalnatú cestu, jedno do trnia a jedno do úrodnej zeme. Ale ako hľadal, tak hľadal.
0: Svoj ohryzok nikde nenašiel. Bol z toho smutný. Nikdy nevyskúša tieto verše v praxi. Často sa k ním vracal a rozmýšľal. A jedného dňa, asi o 2 roky neskôr, sa znova prechádzal po záhrade. A v tom si zrazu všimol niečo, čo tam nikdy predtým nebolo. Taký maličký stromček. Išiel za babkou, tá mala predsa vždy najlepší prehľad o tom, čo kde v záhrade rastie.
1: Mami, a čo to tam vzadu pri potoku rastie?
0: Ty nevieš, synček? Spýtala sa ho babka.
1: Neviem.
0: Pamätáš, keď si skúmal ten jablčkový poklad?
1: Pri týchto slovách sa mu hneď rozjasnilo.
0: Tak to je jabloň, ktorá vyrástla z tvojho zahodeného ohryska z jablčka.
1: Wow, nevedel sa vynadívať.
0: Niekedy semienka rozsievame, aj keď sa na to nesústredíme a nevieme o tom. Ocko bol v nemom úžase. Jeho krásna jabloň bola naozaj pokladom. A nie len bola. Jeho jabloň nosí veľké ovocie ešte aj dnes. Dávno potom, ako nahnevane odhodil ohryzok s pocitom, že svoj poklad nenašiel. Majme otvorené oči a srdce, aby sme videli poklady okolo nás. Častokrát ich totiž máme rovno pred nosom a ani si ich nevšimneme.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich

0: môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Počúvate Večerné ladenie.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Niekto raz povedal, že nie je ťažké robiť veci nové, ale ťažké robiť veci dobré. Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a som veľmi rád, že aj v tejto chvíli a aj v tejto relácii vám budem môcť predstaviť nielen že nové piesne v našom playliste, ale verím v to, že aj dobré piesne v našom playliste, ktoré vyberal náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Som veľmi rád, že sa dnes budeme môcť tak hlbšie pozrieť na tieto piesne a keďže sú aj anglické, tak možno niektorí z vás aj z tej staršej generácie nerozumiete ich textom, pochopiteľne, pretože ste sa učili iný jazyk, možno ruštinu, možno poprípade nejaký iný jazyk a nerozumiete týmto textom. Ja úplne rozumiem, že vám tieto piesne nič nedávajú, pretože nerozumiete ich textom. A pieseň vo svojej prirodzenosti sa skladá z posolstva, z nejakej melódie, z rytmu a tieto veci vplývajú na človeka a keď nerozumieme textom, tak prichádzame oveľa. Ak nás aj v tejto chvíli počúvate a nerozumiete anglickým textom, tak ste na tej správnej adrese, pretože dnes si predstavíme 7 nových piesní, ktoré zakotvili v našom playliste. Od Southeast Worship, od Lady Laird, od Blessing Offer, Destiny Worship, Nové meno a od Miriam Kaiser. Zaznejú aj príbehy poslucháčov a dám príležitosť aj nášmu hudobnému redaktorovi, aby urobil také okienko aj do tej hudobnej produkcie, o ktorej vám budem dnes rozprávať. No prvou piesňou bude Chose Me od Southeast Worship, od tejto americkej kapely. Chose Me je vyhlásenie viery, ktoré nám pripomína, že sa nemáme čoho báť, pretože náš nebeský Otec nás miluje a vyvolil si nás, aby sme boli jeho deťmi. Náš Boh na nás nikdy nezabudne, ani nás neopustí. Dokonca má naše mená napísané na dlaniach. To hovorí Božie slovo. Spievať jeho zasľúbenia v Izaiášovi 49 znamená pre cirkev veľa a aj táto kapela hovorí o tom, že sú nadšení, že môžu zdieľať pieseň Chose Me mimo ich múrov alebo mimo ich cirkev. Southeast Worship je bohoslužobná kapela Southeast kresťanskej cirkvi so sídlom v Louisville v Amerike. Kapela je súčasťou zboru, ktorý je 8. najväčší v USA so 14 miestami a viac ako 25 000 ľuďmi, ktorí týždenne navštevujú bohoslužby. Kapela prehlasuje a dúfa, že zdieľanie týchto čerstvých piesní uctievania z ich komunity budú zdrojom väčšieho hnutia obnovy a nakoniec vybudovania kráľovstva Ježiša Krista. Keď som si túto pieseň vyhľadal na YouTube, tak som pod komentármi si scrolloval a našiel som jeden, ktorý sa mi páčil a v tejto chvíli vám ho prečítam o tejto piesni. Milujem túto pieseň. Milujem ju od chvíle, keď som ju prvýkrát spieval v kostole. Veľa som toho prežil a stále veľa prežívam. Pripomenula mi, že je tu. Vybral si mňa. Preniesol toľko hôr a stále ich posúva. Nikdy ma nepustil cez nič z toho. Ja som jeho a on je môj. Veľmi pekná správa istého poslucháča a fanúšika aj tejto worshipovej kapely. No a ja by som v tejto chvíli veľmi rád prešiel aj na lyrics alebo na text tejto piesni, ktorý nás môže povzbudiť aj v tomto období. Spieva sa v nej. Tento svet preosieva piesok. Nie je to moja pevná skala. Keď národy vstávajú a padajú, Pane, nes moje srdce. Viem, že si ma vybral, pretože ma miluješ. Žiadne pekelné síly nemôžu stáť proti tvojmu slovu. Viem, že si pre mňa, ty ma nikdy neopustíš. Bez ohľadu na cenu, som vždy tvoj. Pripomeň mi teraz, aby som ti dôveroval a videl hory, ktorými pohybuješ. Stále si robíš cesty v údolí, pretože to je presne to, čo robíš. Žiadne klamstvá mnou nemôžu otriasť. Tu v tvojej prítomnosti stojím v bezpečí, viem, kam idem, verím v tvoj sľub. Moje meno je napísané v tvojej dlani. Milí priatelia, veríme, že naše mená sú zapísané v jeho dlani a on má náš život pod kontrolou.

0: Počujeme sa aj po piesni Chose Me od Southeast Worship. Pred malou chvíľou som o tejto worshipovej kapele niečo málo povedal. Ja sa posúvam ďalej aj v dnešnej relácii Nová pieseň. No a mám tu set takých otázok aj pre nášho hudobného redaktora Mima Kunsta. Pre vás otázok znie: Mimo, čo ti robí najväčšiu radosť v tvojej práci hudobného redaktora, ktorá tak úzko súvisí aj vlastne s reláciou, ktorú vy, milí priatelia a poslucháči, dnes počúvate?
1: Asi to, že pracujem s hudbou. Mňa celkovo hudba veľmi baví. Je to aj v mojom osobnom živote. A to je super, keď človek ide do práce asi ráno v ceste alebo niekde, nie že v zápche, možno chodím väčšinou mimo zápchy. Keď idem autom, tak si hovorím, počúvam Rádio 7 a že opäť idem tam a nahodím nejaké nové piesne, budem počúvať nejaké nové piesne. A by som povedal, že robí mi radosť aj náš vysielací software, že je to trošku také viac premyslené. Super sa dá akože kontrolovať hudba, alebo to, čo robím, tak proste mám nejaký feedback a nejaké štatistiky a celkovo tá práca s tou hudbou, s piesňami ma veľmi baví.
0: Je skvelé, že máme ako Rádio 7 nový software, ktorý beží ako dobre nastavené hodinky a premazaný stroj. Ja mám v tejto chvíli aj ďalšiu z mojej série otázok a táto otázka znie, že podľa čoho vyberáš piesne do nášho playlistu, či sú tam nejaké kategórie, ako často piesne hrajú a podľa akých kritérií rotujú.
1: V takej bežnej rotácii máme teraz 4 kategórie. Tuším, áno, bolo ich 5, ale trošku som si to tak znížil ten počet, lebo lepšie to pracuje. Cieľ toho je vlastne, že od tej prvej po tú poslednú je to asi, že od najlepšej, nie po najhoršiu, ale vlastne prvá je taká, že hráme v nej novinky, čiže tam najmenej piesní, ale najnovšie, a smerom dole to ide vždy, že stále viac piesní a trošku staršie. Čiže dvojka, trojka je ešte viac piesní a v štvorke je už nejakých okolo 600 piesní, ktoré robia ako keby to také pozadie, že ľudia poznajú tie piesne, sú známe, sú to aj staršie piesne. Pomedzi nej idú tie také kategórie s tými novšími piesňami, ktoré sú aj častejšie. A tie v podstate robia ten zvuk toho rádia, alebo mali by hovoriť o tom období, že aha, teraz je toto novinka a teraz sa to hraje tento mesiac. To je ten zvuk tých nových piesní. A potom sú ešte vianočné, mám tam potom nejaký sklad, kategóriu, kde proste piesne, ktoré mám akože v databáze, ale sú odložené v sklade a svojím časom možno si to prejdem niekedy a zase tam prihodím do tej štvrtej kategórie, kde mám najviac piesní, aby sa to zase nejako premiešalo a tak.
0: Mimo, ďakujem aj za túto zaujímavosť. Prechádzam ku ďalšej piesni s názvom Designov od Lydia Light. Krátko o tejto piesni. Lídia hovorí: Drahí priatelia, túto pieseň som napísala, keď som bola na mieste, kde som sa zúfalo potrebovala vrátiť späť ku základom. Okolo nás je veľa hlasov, ktoré nám hovoria, kto je Boh, kto sme a čomu by sme mali veriť. Ale na konci dňa mám túto nádej ako kotvu pre moju dušu. Ježiš ma miluje. Toto viem. To je základ všetkého, čomu verím. Tieto slová pre mňa platia, je to pokoj pre mňa. Tak, ako som ich prvýkrát spievala ako malé dievča, sú rovnako aktuálne a silné dnes. Od kolísky až po hrob, cez chaos a hluk ma táto pravda drží. Ježiš ma miluje. To viem. Milí priatelia, keď počúvam aj tieto slová Lídie, alebo keď si ich čítam, tak predsa len ma napadá, že máme tú istotu nie v materiálnom zabezpečení, nie vo vládach, nie v mocnostiach tohto sveta, ale v našom Ježišovi Kristovi, ktorý vládne a jeho kráľovstvo nemá konca. Táto pieseň má hĺbku, šírku a je nádherná svojim textom. Keď sa celý šíri svet zdá ako šialený, ako by to praskalo vo švíkoch a klamstvá sú stále hlasnejšie, s hroziacim chaosom, keď je váha na mojich pleciach, je toho na moju dušu priveľa, napomôž mi spomenúť si na tie slová z dávnych čias. Ježiš ma miluje, to viem, lebo tak mi to hovorí Biblia. Malí patria jemu, oni sú slabí, ale on je silný. Keď sa pozriem do zrkadla a všetko, čo vidím, je milión nedokonalostí, len sa na mňa pozeraj. Keď mám pocit, že som opustený a úplne sám a zanechaný, pomôž mi vidieť, že ma nikdy neopustíš, pretože som tvoj a ty si môj. Áno, Ježiš ma miluje, áno, Ježiš ma miluje, áno, Ježiš ma miluje.

každý sen. Napísali ju Brian a Marika. Táto pieseň má ešte taký dovetok, ktorý znie God Who Sees, Boh, ktorý vidí. Je piesňou nádej s úderom srdca rovnosti a jednoty. Je to pieseň, ktorá nám pripomína, že Boh nás vidí, vidí aj naše sny, naše nádeje, naše zúfalstva a to, že sme nesmierne cenní v jeho očiach. Každý jeden bez rozdielu. A keď som si zisťoval niečo málo o tejto piesni, tak Brian začal na tejto piesni pracovať na začiatku pandémie po tom, čo v Amerike vypuklo výbušné rasové napätie. Brian a America cítili, že je dôležité dokončiť pieseň, aby aj cez posolstvo tejto piesne priniesli dôležité hodnoty najmä ľuďom na okraji spoločnosti v našom svete. Semiačka pre túto pieseň boli zasiaté cez jeden taký starodávny príbeh Hagar a jej stretnutia s Bohom na púšti, ktoré jej zmenilo život. Hagar počula anjela, ktorého poslal Boh, volal ju po jej mene a na druhej strane Hagar Boha pomenúva Boh, ktorý vidí. Pre niekoho, kto bol kultúrne neviditeľný ako Hagar, ktorej život nebol jej vlastný, bol oslobodzujúci fakt, že Hagar bola videná Bohom a sen o slobode pre jej syna bol uznaný samotným stvoriteľom. Milí priatelia, aj cez túto pieseň môžeme mať na mysli to, že v našom svete vidíme rôzne neprávosti a rasizmus je jednou z nich. Every dream, alebo každý sen, je hymnou nádeje, ktorá nás v tomto smere povzbudí. Cez útlak vedie cestu ku oslobodeniu, pretože Boh vidí a pozná každého z nás a všetkých nás miluje. S touto vierou budeme môcť vytesať z hory zúfalstva kameň nádeje. S touto vierou dokážeme premeniť hučiace nezhody nášho národa na krásnu symfóniu bratstva. S touto vierou budeme môcť spolupracovať, spoločne sa modliť, spolu bojovať, ísť spolu do väzenia, spoločne sa postaviť za slobodu s vedomím, že to urobíme byť jedného dňa voľný. Toto raz povedal Martin Luther King, mladší. Poďme sa v tejto chvíli započúvať do slov tejto piesne, ktoré znejú takto. Pomôž nám vidieť, ako vidíš ty. Boh, ktorý vidí každý sen, každý cieľ, všetky naše nádeje. Boh, ktorý počuje každý plač. Ty si ten, kto nás všetkých miluje na celý život. Miluješ nás všetkých na celý život. Nič nie je skryté. Privilegované tajomstvá sa teraz hovoria. Všetká nespravodlivosť vychádza na povrch. Každá jedna rasa a každý človek, každý cieľ, všetky naše nádeje, každý hnedý, čierny alebo biely, každý je v tvojich očiach vzácny. Vidíš nás, vidíš nás. Ukáž nám svetlo, ktoré vidíš vo vnútri. Ukáž nám svetlo v každom živote. Vidíš nás, vidíš nás. Daj nám odvahu neskrývať sa, hovoriť o láske, ktorá je v tvojich očiach. Nech nám aj táto pieseň pripomenie, že tu na zemi nežijeme sami, ale máme sa zastávať slabších, tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Milí priatelia, ak máte nejaký príbeh, ktorý sa týka konkrétnej piesne, ktorú počúvate na frekvenciách Rádia 7, určite si tento príbeh nenechajte len pre seba, ale napíšte nám ho, pošlite nám ho v hlasovej správe na náš e-mail radio7@radio7.sk. Už teraz vopred vám ďakujem. Prechádzam ku štvrtej piesni, ktorú si dnes zahráme. Touto piesňou je Believe alebo Verím od Blessing Offer. Offer túto pieseň napísal, pretože verí, že v každom naozaj dobrom vzťahu musíme vedieť povedať aj náročné pravdy, pokladať si náročné otázky a priznať si, že sme zmetení. Ďalej dodáva, viem, že túto úprimnosť Boh na nás oceňuje. Niekedy mám pocit, že na to zabúdame. Táto pieseň je pre mňa vyjadrenie všetkých týchto pocitov a otvorenie si srdca pred vami. Vo verši si pokladám veľa rôznych otázok. V refréne zase spomínam, čomu napokon verím. Verím, že sa pridáte na túto cestu, pretože na jej konci môže naša viera porásť a Pán Boh tým bude potešený. Niekoľko poslucháčov alebo fanúšikov Blessing Offer pod jeho pieseň napísalo. Pieseň Believe sa skutočne dotkla mojej duše. Spievam si túto pieseň v hlave, odkedy som ju počul minulý týždeň, ako prvú vec ráno a poslednú večer. Zdieľal som ju s niekoľkými priateľmi. Ďalší fanúšik napísal toto. Ďakujem ti, môj milý otec, že si sem prišiel vždy na čas. O 6:30 ráno idem do temného, mrazivého ranného behu v Michigane. Cítim sa duchovne vyčerpaný. A bum, tento umelec, o ktorom som nikdy nepočul, sa jednoducho objaví v náhodnom zozname skladieb s touto neuveriteľnou skladbou a ja stláčam prehrávanie dookola a spievam si s radosťou. A toto sú reakcie ľudí, ktorí sa dostali aj náhodou k tejto piesni. Verím v to, že aj vy, poslucháči Rádia 7, môžete, možno by sa zdalo náhodou počúvať piesne na frekvenciách Rádia 7, ale verím v to, že Pán Boh nefunguje podľa náhod a verím v to, že aj konkrétne piesne si vie vo vašom živote použiť, aby vás povzbudil, napomenul a posunul vpred. V tejto piesni sa spieva, takže ma chytíš, keď spadnem? Počuješ ma, keď volám, plačem? Opravuješ ma, keď som na dne? A to je všetko, čo potrebujem vedieť, takže búrka sa utíši, je to tak? A začne svietiť slnko, všetko pôjde dobre? Je to všetko, čo potrebujem vedieť? Ale čo ak vieš niečo, čo ja nie? Čo ak chceš niečo, čo ja nie? Čo ak mi nedáš, čo chcem, ale dáš mi to, čo potrebujem? Stačí veriť, veriť, veriť v tvoju lásku. Budem stále veriť, veriť, veriť v tvoju lásku. A ďalej pieseň pokračuje s otázkami. Chcem ťa? Chcem ťa len preto, čo môžeš pre mňa urobiť? Milujem ťa? Milujem ťa len preto, čo môžeš pre mňa urobiť? Milí priatelia, v tejto piesni sa pokladajú otázky, ktoré sme si možno položili niekedy aj my. Pretože viera bez skutkov je mŕtva. Ak veríme len v niečo, čo nám nemôže zodpovedať naše otázky, tak je to mŕtva viera. Verím v to, že Pán Boh má pre nás odpovede. A verím v to, že sa mu oplatí veriť. Skúsme to aj dnes. So you catch me when I fall, right? And you hear me when I call crying. And you fix me when I'm broke, right? And that's all I need to know. So the storm is gonna break, right?

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Počúvate reláciu Nová pieseň, počúvate hudobnú reláciu. Mohli sme už dnes započuť nejakú tú pieseň za anglické produkcie. Ak sa vám niečo páčilo, môžete nám to napísať na náš e-mail a konkrétne povedať aj, že čo sa vám páčilo možno na konkrétnej piesni. Taktiež dnes zazneli aj odpovede od nášho hudobného redaktora, ktorý sa vyjadroval k otázkam, ktoré sa týkajú aj hudby, vkladania hudby, zaraďovania piesní do konkrétnych kategórií. No a ja pokračujem v ďalšom predstavovaní našej hudobnej produkcie, ktorá sa objavila v našom hudobnom playliste aj v tomto období. A ďalšou piesňou je It Is Well. Je to prerábka v podstate piesne, ktorú dobre poznáme. Je to kultová pieseň It Is Well With My Soul, ktorú poznáme z minulosti. Je to taká stará balada, ktorú poznáme možno v takom pomalšom šate, smutnejšiu. A práve pieseň, ktorú si pustíme dnes, bude pravým opakom tejto starej verzie tejto piesne. Pretože tá, ktorú si pustíme dnes, bude naozaj energická. Pieseň zložilo Destiny Worship Music a toto sú ich slová. Táto pieseň je každodennou pripomienkou toho, že nech príde čokoľvek do nášho života, Boh je s nami. Ak je Boh s nami, potom je dobre. Táto pieseň prekvapuje poslucháčov svojou chytľavou a veselou melódiou, čo je priepastný rozdiel oproti hymne s rovnakým názvom It Is Well. Je to ideálna pieseň na otvorenie nedeľnej rannej bohoslužby. Nielenže pozýva ospalého člena nedeľnej služby, aby sa potešil, ale je aj textom, ktorý je hlboký a zakorenený v písme, ktoré svojim poslucháčom prináša nádej a život. Destiny Worship Music je uctievacia rodina Destiny Worship Centra na Floride. Tento spolok chce viesť bohoslužby spôsobom, akým bude vidno, že milujú ľudí okolo seba. Dúfajú, že ich piesne budú odzrkadľovať túto túžbu a inšpirovať poslucháčov, aby objavili a prežili svoju Bohom danú cestu. Táto kapela vedie každý víkend tisíce ľudí na bohoslužbách na celom floridskom pobreží a ich cieľom je osloviť ľudí a vybudovať ich životy. A keďže je to ďalšia anglická pieseň, tak mi dovolte preložiť aj text a povedať vám, čo sa v tejto piesni spieva. Chaos sa rozpadá v tvojej prítomnosti. Moja duša nebude ignorovať to, čo si pre mňa urobil. Stále je moja myseľ nepokojná, ale upriamujem svoje oči a verím. Je to dobre s mojou dušou. Je to dobre s mojou dušou? Neprestaň dávať všetko, čo mám. Pribil si môj hriech na kríž. Som slobodný, chválim Pána. Keď ma obklopuje pokoj ako rieka, môj smútok je preč. Bol som vyslobodený, môj Boh ma naučil povedať mojej duši. Moja duša, buď pokojná. Vec, že On je. Moja duša, buď pokojná. Dôveruj tomu, čo urobil. Moja duša, buď pokojná. Vec, že je. Moja duša, buď pokojná. Dôveruj tomu, čo vykoná. Milí priatelia a poslucháči, možno aj v tejto hektickej dobe zažívame stres, zažívame nepokoj, ale aj touto piesňou It Is Well môžeme našej duši prikázať, aby bola pokojná, pretože Boh je ten, ktorý bol, je a príde. Môžeme dôverovať Bohu, ktorý vykoná a ktorý počuje našu modlitbu, našu úpenlivú prosbu.

0: Som tu opäť aj po dávke hudby, milí priatelia a poslucháči, ak ste nás doposiaľ nepreladili, som veľmi rád. Je to hudobná relácia a počuli sme 5 skvelých piesní z anglickej produkcie, ktoré pre vás hráme z nášho playlista, sú čerstvo dané do tohto playlistu, sú to novinky a o mnoho viac hudby môžete počúvať aj počas bežného týždňa, takže určite počúvajte Rádio 7 nie len v tomto čase, ale celý deň. No, ďalšiu pieseň, ktorú vám pustím, nebude ňou už zahraničná pieseň, ale pieseň zo slovenskej produkcie od kapely Nové meno s názvom Budem chváliť pána. Táto pieseň nedávno pribudla v našom playliste. No a nebudem vám rozprávať o tejto piesni ja, ale moja kolegyňa Kika, ktorej som dal túto pieseň napočúvať. No a v tejto chvíli sa s vami podelí o to, čo vypôsobila táto pieseň v jej mysli a čo si z nej zobrala.
1: Pieseň od kapely Nové meno s názvom Budem chváliť pána je takou, možno sa dá povedať, že až zbraňou alebo pripomienkou toho, že my máme zbraň v každodennosti, keď sa nám deje niečo, čo nie je úplne príjemné, alebo keď máme pocit, že prechádzame cez obdobie, za ktoré buď si môžeme sami, alebo aj nemôžeme sami, ale nemáme s tým, čo urobiť, tak chvála Pána Boha je niečo, čo môžeme vždy vytiahnuť ako takú zbraň voči tým veciam, ktoré sa nám dejú, voči tým okolnostiam. A čokoľvek, čo sa nám deje, tak tá chvála je niečo, čo zostáva. Že to, že máme chváliť Pána Boha, to, že máme dôvod ho chváliť v hociakých okolnostiach, tak to je naozaj niečo nemenné a to si môžeme pripomínať práve aj touto piesňou. A možno sa to tam opakuje viackrát, že budem chváliť Pána, aj vám to tak potom zostane asi v hlave, tento text, ale verím tomu, že je to dobré, pretože aj dnes, kamkoľvek pôjdete, alebo ak aj zostávate doma, alebo na tom mieste, kde momentálne ste, chváliť Pána môžete naozaj úplne od hocikadiaľ, hocikedy. Keď chválim Pána Ježiša Krista, tak aspoň z mojej skúsenosti môžem povedať, že vtedy sa deje to, že sa úplne tak podvoľujem jeho dobrej vôli, vyznávam, že verím jemu, vyznávam to, že on má môj život v rukách, nie ja, nie niekto iný, nie ten zlý, hej, nepriateľ, diabol, ale že je to Ježiš, ktorý je nad tým. Takže tá chvála je niečo, prečo sme boli stvorení a zároveň niečo, čo nás aj vie upriamovať na Pána Ježiša Krista. Ja

0: pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Siedmou piesňou na frekvenciách Rádia 7 v relácii Nová pieseň bude pieseň Nech ti dá od Miriam Kaiser. Je to nové komornejšie spracovanie pôvodnej piesne z albumu Šalamúnová sieň. A sme veľmi radi, že táto pieseň v súčasnosti zakotvila aj v našom playliste. V tejto chvíli prenechávam slovo Roni, ktorá nám povie, čom sa jej táto pieseň dotkla a čo pri nej prežíva.
2: Hneď úvod pesničky ma zaujal tým, že bol taký veľmi podmanivý. Bolo to instrumentálne, také komornejšie oproti tej prvej verzii pôvodnej. A vlastne páči sa mi to, že celá tá pesnička sa síce drží v jednej tej takej línii, ale zároveň graduje. A čo je najviac pre mňa dôležité, je to, že je to vlastne pretransformované Božie slovo a že je to ten typ piesne, ktorú si môžeme pustiť, aj keď je nám napríklad ťažko, že len tak do našej komórky, pretože je to pieseň žehnania, čiže môžeme si nechať žehnať touto piesňou, čo niekedy každý z nás potrebuje. Je to veľmi nežná pieseň, aspoň mne tak znie, že je to naozaj až také rozprávkové v niečom, ale zároveň veľmi silné a intenzívne. Možno sa toto opakujúcou sa melódiou niekomu zdá monotónne, ale mne to vôbec nevadí. Pre mňa je to naopak práve také upokojujúce a zároveň veľmi chytľavé, že napríklad aj po tom, čo som si ju vypočula, mi ostala znieť v mysli a nie len melodicky, ale aj tie slová, čo je podľa mňa veľmi dôležité, najmä tým, že je toto Božie slovo, ktoré požehnáva nás do našich dní a do našich situácií.
1: Roni, veľmi pekne ďakujem za tvoju odpoveď a milí priatelia, ak by ste možno aj vy mali niečo, čo sa týka aj tých piesní, ktoré sme pre vás hrali z nášho playlistu, tak určite nám napíšte váš príbeh, ktorý sa týka tej či onej piesne na náš e-mail radio7@radio7.sk. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli aj dnes so mnou v tejto hudobnej relácii Nová pieseň a budem sa na vás tešiť aj v ďalšej relácii. V tejto chvíli už púšťame pieseň Nech ti dá od Miriam Kaiser. No a ak by ste mali nejaké nápady ku ďalším piesňam, tak určite nám taktiež napíšte a môžu sa tieto piesne objaviť aj v našom playliste a môžu vás tešiť pri počúvaní frekvencií Rádia 7. Zo štúdia sa v tejto chvíli s vami lúči Dávid Valovič. Majte sa krásne, prajem vám pokojný čas a pevné zdravie. Do počutia.
3: Nech

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože, že môžem byť

0: Počúvate večerné ladenie.
1: V 6. kapitole 1. listu Korinťanom vyslovil apoštol Pavol úžasný výrok. Vraví, či neviete, že svätí budú súdiť svet? Napísal to ako pastor zboru v Korinte korintským kresťanom. Rozpráva s nimi ako rodič s deťmi. Neviete? Usmerňuje ich vo veci, ktorá si žiada vyjasnenie. V tomto prípade v prvom liste Korinťanom dohovára korinskému zboru, pretože veriaci mali medzi sebou súdne spory. Súdil sa jeden s druhým, čo by sa v Kristovom tele nemalo diať. Mala by tam vládnuť jednota, nie rozbroje. A tak im Pavol v 5. a 6. kapitole hovorí o jednote a odpustení a v 6. verši 5. kapitoly vraví: Vaša chvála nie je dobrá. Či neviete, že trochu kvasu prekvasí celé cesto? Zmieňuje sa o horkosti a trpkosti. V zbore bola žiarlivosť, závisť a hádky. A tak ako kvas prekvasí cesto, i tieto postoje a vlastnosti prenikali do kresťanského zboru v Korinte a spôsobovali rozbroje. A tak im Pavol hovorí, že by si tieto problémy mali vyriešiť medzi sebou v cirkvi odpustením a pokáním. Obvinený človek by mal rozoznať, či spravil niečo zlé, či urazil Boha alebo inú osobu a pohotovo sa ospravedlniť, priznať si chybu a poprosiť o odpustenie. Na druhej strane, osoba, ktorú urazili, tá, ktorá sa cíti v práve, by mala byť veľmi zdržanlivá v odsudzovaní. Mala by byť veľmi láskavá a milujúca, nie tvrdá a pomstichtivá, ochotná odpustiť a občas priznať si chybu, či tvrdý alebo nezmierlivý postoj. A tak by kresťan mal vždy, pri každej príležitosti byť pohotový kajať sa, či odpúšťať podľa okolností. Týmto činom zabránime vzniku situácie, ktorej by sme dakoho zbrklo odsúdili. Porozmýšľajme v nasledujúcich minutách o pojme súdiť. Kresťania vraj budú súdiť veci svet. Medzi dvoma textami v písme je výrazný kontrast. Prečítam vám ich, pretože kresťanom často nie sú jasné. V 7. kapitole Matúšovho evanjelia sa píše, že Ježiš povedal: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty tam máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku oka svojho brata. Ježiš tu hovorí o odsudzujúcom postoji. O chvíľu sa k tomu vrátime. Prečítam vám teraz iný text, aby sme si ich vypočuli naraz. V 5. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o tom, čo by sa dalo nazvať vyhýbaním sa súdením iných. Píše: Napísal som vám, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom a pritom je smilníkom, lakomcom, modloslužobníkom, rúhačom, opilcom, vydieračom. S takým ani nejedávajte. Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy nemáte súdiť tých, čo sú dnu v cirkvi? A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. Ako vidíte, oba tieto texty sa týkajú témy súdenia. Zdá sa, ako by boli v rozpore. Na jednej strane Ježiš vraví: Nesúďte a nebudete súdení. Na druhej strane apoštol Pavol vám naznačuje, že súdiť musíme, a to dokonca až tak, že sa s niekým nebudeme stýkať. Ako nájsť rozumné vysvetlenie týchto dvoch zdanlivo nezlučiteľných pasáží? V skutočnosti nie sú vôbec v rozpore. Je medzi nimi úplný súlad, ak rozumieme, o čom sa tu hovorí. Verš "Nesúďte, aby ste neboli súdení" je mimochodom jedným z najznámejších veršov písma. Často ho citujú ľudia, ktorí málo poznajú Bibliu a chcú sa vyhnúť diskusii o Bohu a pokání. Keď sa s týmito ľuďmi zhovárate, povedia vám tento citát so slovami: "Kto si, aby si ma súdil?" Snažia sa zmeniť tému diskusie a nedovolia vám, aby ste ich vyzvali k pokániu, keďže ako kresťania nemáte právo konfrontovať niekoho. To však nie je vôbec pravda. Napríklad v 1. liste Korinťanom v 6. kapitole Pavol píše, že ľudí máme konfrontovať s ich hriechom. V Matúšovi 7 Ježiš hovorí o pokrytectve, o tvrdej kritike a odsudzujúcom postoji. Preto vraví, že ignorujete brvno vo vlastnom, keď sa neustále snažíte niekomu vybrať z oka smietku. Inými slovami, nevenujete pozornosť veľkému problému, z ktorého by ste mali robiť pokánie, a nevidíte, čo je prekážkou vo vašom vzťahu k Bohu. Nevnímate bariéru medzi vami a Bohom, či medzi vami a iným človekom. Namiesto toho horlivo hľadáte chyby na druhých. To je pokrytectvo. Niekto si povie, že nemá čo ľutovať, že je úžasný a že nemá žiadny väčší problém s hriechom v porovnaní s inými. Taký človek má naopak veľký problém. Je s ním duchovná arogancia. Veď sa má tak, že my všetci, každý človek má hriechy, z ktorých potrebuje robiť pred Bohom pokánie, a tak sa neodvážime prísť k niekomu s príliš kritickým postojom, ktorý naznačuje, ty máš oveľa viac dôvodov k pokániu ako ja. Toto súdenie, pred akým nás varuje Ježiš. Na druhej strane, kresťania musia robiť morálne úsudky. Nesprávaš sa veľmi kresťansky a nikdy neposudzuješ morálku iných. Ak si povieš, môžu si robiť, čo chcú, kto som ja, aby som im povedal, čo je dobré a čo zlé? Každý sa má starať sám o seba. Každý má svoj vlastný úsudok a ja rozhodne nebudem nikomu hovoriť, čo má robiť a čo nie. Potom si ako kresťan zbytočný. Kresťan musí stáť za Božou pravdou. Tak ako Pavol hovorí v 5. kapitole 1. listu Korinťanom. Na svete sú ľudia, ktorí žijú v rozpore s Božou vôľou. Ľudia, ktorí žijú v nehanebne ťažkom hriechu, skončia v pekle. Ak sa od hriechu neodvrátia, čaká ich utrpenie, Boží hnev a večný trest. Preto nás písmo neustále volá k pokániu. Boh nechce, aby sme boli na veky zatratení. Boh chce, aby ste našli odpustenie a pokoj a harmonický vzťah s ním. A tak kresťan musí posudzovať. Súdime predovšetkým tých, ktorí sú v cirkvi. Počúvaj pozorne. Robíme morálne súdy a rozlišujeme, čo je dobro a čo hriech. Nazývame hriech pravým menom. Či už je to sexuálna nemorálnosť, opilstvo a podvody, klamstvo či niečo iné, robíme si úsudok o tom, čo je morálne a čo nie. Ak je človek, ktorý žije v hriechu, kresťan, musím ho vyzvať k tomu, čo je morálne a čo nie. Musím ho vyzvať k pokániu, žiadať, aby sa zodpovedal. Ak nerobí pokánie, potom sa od neho máme dištancovať. Dáme človeku viac šancí, ideme za ním znovu a znovu a snažíme sa ho od hriechu odvrátiť. Ak nie, usúdime, že človek nežije podľa Božej vôle. Nie je to ľahká téma? Možno však povedať, že ako kresťania nemáme byť pokrytecký, tvrdý a kritický, máme byť milosrdný ako Boh sám. Zároveň si však musíme urobiť úsudok o tom, čo je morálne, zistiť, aká je pravda a vyzývať ľudí k tomu, aby žili v súľade s ňou.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Hebrejom. 2. kapitola.
2: Veľká spása.
3: Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Veď ak už slovo povedané skrze anielov bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? Boh pritom potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.
2: Ježiš, pôvodca spásy.
3: Veď Pán budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil anielom. Tak o tom, kto si, kde si svedčí. Čo je človek, že na ňo pamätáš, alebo syn človeka, že o ňo dbáš? Postavil si ho niečo nižšie, ako sú anieli. Potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie, ako sú anieli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy. Veď aj ten, kto posvedcuje, ako aj tí, čo sú posvedcovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem ospevovať. A znova: Ja budem v neho dúfať. A zasa: Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní.

5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 10. verš. Zhromaždí mi ľud, aby počul moje slová, tak aby sa naučil báť sama. Keď sa môj už dospelý syn ocitol v ťažkej situácii, chcela som ho povzbudiť pripomenutím Božej neustálej starostlivosti a zaopatrenia počas obdobia otcovej nezamestnanosti. Vybavila som si časy, kedy Boh posilnil našu rodinu a dal nám pokoj, keď moja mama bojovala s leukémiou, no nakoniec jej podľahla. Vyzdvihla som príbehy z písma o Božej vernosti a uisťovala som syna, že Boh je dobrý a vždy dodrží svoje slovo. Previedla som ho rodinnými spomienkami spojenými s Bohom a pripomenula som mu, ako ostal dôveryhodný, či už sme prechádzali údoliami alebo povrchoch, bez ohľadu na to, či sme sa trápili alebo oslavovali. Božia prítomnosť, láska a milosť boli postačujúce. Hoci by som rada vyhlásila túto stratégiu, posilňujúcu vieru, za svoju vlastnú, Boh vytvoril tento dobrý systém rozprávania príbehov, aby inšpiroval vierou v neho u budúcich generácií. Izraeliti si pamätali všetko, čo videli Boha robiť v minulosti a on vydláždil ich duchovný pamätný chodník kameňmi istoty. Izraeliti boli počas nasledovania Boha svedkami toho, že on dodržiava svoje sľuby. Vždy vypočul a odpovedal na ich modlitby. Radovali sa, pripomínajúc mladším generáciám sväté slová, ktoré im vnúkol a uchoval jediný pravý Boh. Keď hovoríme o majestátnosti, milosti i osobnej láske veľkého Boha, naše presvedčenie a viera druhých môže posilniť potvrdenie jeho stálej dôveryhodnosti.

milosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, je tu opäť čas, ktorý chceme venovať informáciám o prenasledovaných kresťanov v rôznych krajinách sveta. Dnes sa chceme venovať krajine Jemen a táto relácia bude nielen informáciou o tejto krajine, ale zároveň aj modlitbou za kresťanov v tejto krajine. Zo štúdia Rádia 7 vám príjemné počúvanie praje Ľudmila Budajová. Jemen je štát ležiaci na arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. Republika má viac ako 23 miliónov obyvateľov a je ohraničená Saudskou Arábiou, Červeným arabským morom, Adenským zálivom a Ománom. Celková rozloha pevninského Jemenu je menej ako 530 tisíc kilometrov štvorcových. Medzi jeho teritória patrí viac ako 200 ostrovov. Jemen je jediný štát na arabskom polostrove, ktorý má čisto republikovú formu vlády. Hlavným mestom Jemenu je Sanaa, pričom ďalšími veľkými mestami je Aden či Taiz. Najrozšírenejšie etnika v krajine sú Arabi, Afroarabi, Indovia, Somálci a Európania. Najrozšírenejšími náboženstvami sú šítsky a sunnickí moslimovia, ktorí je spolu až 99,9%. Kresťania tvoria len 1/10 obyvateľstva. Ekonomicky patrí Jemen medzi chudobné krajiny Blízkeho východu. V 80. rokoch prebehla v krajine občianska vojna, ktorá mala pustošivé účinky najmä na juhu krajiny. V roku 1990 sa krajina konečne zjednotila. Prvé slobodné voľby prebehli v roku 1997. V súčasnosti krajina čelí nepokojom pre práva na ťažbu ropy a pretrváva aj pohraničný spor so Saudskou Arábiou. Secesionistické kmeňové skupiny a Al-Káida bunky zostávajú hlavným problémom pre vládu, ktorá čelí pravidelnému násiliu zo strany južných obyvateľov, ktorí sa snažia otrhnúť od severu. V tomto roku sa rebeli zo severu zmocnili hlavného mesta Sanaa, rovnako ako kľúčového prístavného mesta. Islám je v Jemene veľmi konzervatívny a právo šaria je základným zdrojom všetkých právnych predpisov. Krajina je rajom pre islamských extrémistov, ktorí uniesli a držia rukojemníkov. Vyjadrenie viery v Ježiša je pre Jemenčanov veľmi nebezpečné a prenasledovanie je v krajine veľmi intenzívne. Svedčiť moslimom o viere v pána Ježiša je nezákonné, rovnako ako konvertovanie ku kresťanstvu. Tým, ktorí napriek zákazu konvertovali z islamu, hrozí v Jemene trest smrti. Vodcovia mešit otvorene hlásajú posolstvo nenávisti namierené proti západu. Stovky jemenských sirôt bude možno nútených ostať na ulici kvôli nedostatku vládnych príspevkov. Problémy s príspevkami začali už v roku 2014, potom ako vtrhli rebeli do hlavného mesta a v posledných mesiacoch sa situácia zhoršila. Podľa vedúceho sirotinca dvojročná vojna zničila ekonomiku a preto nastali škrty v rozpočte pre verejné účely. Modlíme sa za Jemen, keď celá krajina musí čeliť kvôli pokračujúcej vojne nedostatku potravy a zdravotnej starostlivosti. Nech sa vojnový konflikt môže skončiť a aby všetkým stranám mohla byť poskytnutá pomoc, ktorú potrebujú. Rovnako sa modlíme za jemenské deti, nech majú prístup k pitnej čistej vode, jedlu a k zdravotnej starostlivosti, ktorú tak veľmi potrebujú. Nech všetky tieto deti môžu mať nádej do budúcnosti. Taktiež sa modlíme za sirotince, aby našli príspevky na jedlo a tak zabránili neskoršiemu zatvoreniu. A nech Duch Svätý prinesie mnohým ľuďom nádej, uzdravenie a život skrze evanjelium Ježiša Krista. Pane Ježiši drahý, ďakujeme Ti za to, že Ty keď si už bol na tejto zemi, tak si mal rád deti, miloval si deti, bral si ich na ruky a preukazoval si im svoju lásku. Ďakujeme Ti, že Ty aj dnes miluješ všetky deti na celom svete. Dnes však zvlášť myslíme na deti v Jemene. Vieš, koľko je tam sirôt, koľko detí žije na ulici, o koľko detí nie je dostatočne postarané. Ty vieš, že nemajú dostatok vody, jedla, že sa nemá kto o ne postarať. Pane Ježiši, veľmi ťa prosíme o to, aby si ty sám naklonil srdcia tých, ktorí majú možnosť pomôcť týmto deťom, postarať sa o ne, aby tak urobili, aby im preukázali lásku a tie základné veci, ktoré tieto deti potrebujú, aby aj tie sirotince nemuseli byť zatvárané, ale aby mali dosť prostriedkov na to, aby sa mohli starať o tieto deti. A nadovšetko ťa prosíme o to, aby sa aj k týmto deťom dostala zvesť o tebe a o tom, že tebe záleží na nich. Aj napriek všetkému tomu, čo ťažké prežili už vo svojich životoch, aby vedeli, že v tebe majú toho najlepšieho priateľa a toho, ktorý sa môže o nich postarať aj do budúcnosti, aby nemuseli cítiť beznádej a obavy z každého ďalšieho dňa, ale aby mohli ti dôverovať, že tak ako si sa postaral o mnohé iné deti, že sa postaráš aj o ne. Prosíme ťa, Pane, za túto krajinu a za všetkých, ktorí sú pri moci, aby si uvedomili svoju zodpovednosť aj za takéto deti, ktoré trpia a sú vystavené ťažkým podmienkam v živote. Veľmi ťa prosíme aj za všetkých kresťanov v tejto krajine, aj keď vieme, že ich nie je veľa. Veľmi ťa prosíme, aby si ich posilnil vo viere, aby ich tak mohli aj napriek tým ťažkým podmienkám, v ktorých žijú, si uvedomovať, že ty si s nimi a že ty si na nich nezabudol, že ty poznáš každého jedného pomene, že nikto z nich ti nie je ľahostajný. Prosíme ťa, aby si ich posilňoval, aby tvoj Svätý Duch konal veľké skutky v ich životoch, aby oni to videli a dali ti priestor k tomu, aby ozaj si mohol veľké veci konať. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že ty chceš aj v našich životoch konať veľké veci. Prosíme ťa, daj nám tú milosť, aby sme boli tak otvorení pre teba, pre pôsobenie tvojho Svätého Ducha aj v našich životoch. A veľmi ťa prosíme o to, aby si nám dával silu k tomu, aby sme boli aj takými dobrými modlitebníkmi za potreby aj prenasledovaných kresťanov po celom svete, aby nám na tom záležalo, aby sme neboli len spokojní s tým, ako sa my máme, ako u nás sa môže tvoje slovo šíriť, ale aby nám záležalo aj na prenasledovaných kresťanov v mnohých krajinách sveta. Pane Ježiši, tak ťa prosíme za krajinu Jemen, a prosíme ťa, aby aj tam mohla sa tá situácia zlepšiť a aby tie deti, o ktorých sme počuli a za ktorých sme ťa prosili, aby mohli prežívať dotyky tvojej milosti a lásky a aby aj takýmto spôsobom mohlo byť aj v tejto krajine tvoje meno oslávené. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Ja vás pri nej vítam. Túto reláciu sme nazvali práve Otvorenými dverami kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý nám otvára dvere do vzťahu s ním, urobil všetko preto, aby sme s ním mohli naplno žiť tu a potom raz aj večne. Ale to nie je všetko, čo on robí. On nám otvára dvere aj do situácií a vzťahov s ďalšími ľuďmi, ktorí ho možno ešte nepoznajú a ktorým sme aj tak povolaní, poslaní ním hovoriť o ňom. A ja teda v tejto relácii nesedím sama. Ak ste nás už mali niekedy v relácii Otvorené dvere naladených, tak dobre viete, že sa tu rozprávame s rôznymi hostiami, dozvedáme sa krásne a požehnané príbehy, inšpirujúce, kedy ľudia mohli hovoriť o Ježišovi, rozprávame sa o aj pozitívnych, aj negatívnych reakciách na evanjelium. A teda nesedím tu sama, dnes som si zavolala na pomoc Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem, Kristinka, zdravím vás, milí priatelia.
0: Lenkin hlas z rádia už určite je veľmi dobre známy všetkým vám a ja sa teším, že práve dnes sa ešte tak môžeme zaostriť práve na túto tému a to je evangelizácia. Leni, ty si mi aj tak spomínala, keď sme sa my dve rozprávali mimo mikrofónov, že ty sa vlastne nepokladáš úplne za ten evangelizačný typ,
1: ale
0: aj tak o tebe viem, že máš čo povedať, aj keby tých relácií bolo oveľa viac. Tak ako je to možné, že vlastne možno sa tak nepokladáš, ale vlastne Pán ťa aj tak do toho vedie?
1: No, keď tak pozorujem ľudí, ktorí sú tie evangelizačné typy, ak to takto môžem nazvať, napríklad môj manžel, tak ten, napríklad teraz sme sa vracali z dovolenky, akurát sme čakali na účet pri stole a keďže tá koliba bola tak veľmi plná, takže aj k nám si prisadli 4 ďalšie ženy, to bol taký veľký stôl a ja som vedela, že určite bude evangelizovať.
0: Takže iba sa približia ľudia už vidíš.
1: Presne, hej, že ja by som si to tak musela premyslieť, ako
0: zatiaľ
1: na to,
0: by odišli.
1: Čo... zatiaľ by prišiel ten účet. A presne toto som si uvedomila, že ja nie som úplne tento typ, ako napríklad je môj manžel, alebo iní ľudia, ktorých poznám, ktorí tak úplne bezprostredne hneď vedia využiť tých ľudí, ktorých tam majú a prejsť na tú tému o Božom kráľovstve, zdieľať evanjelium. Takže áno, nie som táto, ale priznám sa, že mám obrovskú túžbu aj ja zdieľať evanjelium, ale vidím, že Pán Boh si ma používa, ale iným spôsobom.
0: A to je aj veľmi dobre počuť, lebo keď si hovoríme o evangelizácii a možno si to snažíme nejak v mysli zadefinovať, že čo to znamená, tak si presne predstavíme, že musíš byť odvážna úplne cudzím ľuďom hovoriť a je to skvelé, keď niekto má aj tento dar, ale vlastne sa nevylučuje to, že si poslaná k ľuďom hovoriť evangelium. A ja sa už teším na to, ako nám viac porozprávaš aj o tom, ako to prakticky vyzerá, ako zase teba Pán obdaril, v akých vzťahoch, aké boli reakcie, ako ťa vybavil aj tou odvahou. Ale skôr ako sa dostaneme do tejto témy, Leni, ešte tak na úvod, keby si nám vedela povedať o tom, ako tebe Pán otvoril tie dvere, ako tebe niekto tiež teda musel zvestovať evanjelium, nerodíme sa znovu zrodení. Tak ako to bolo v tvojom prípade?
1: Tak v mojom živote to bolo veľmi také spontánne, prirodzené, pretože som sa narodila do kresťanskej rodiny. A moji rodičia žili také živé kresťanstvo, že to bola taká živá viera v Pána Ježiša. Nie nejaké náboženské také pravidlá, ak by som to takto mohla povedať. A tie nejaké pravidlá sme mali. Ráno si rodičia s nami čítali Božie slovo vždy predtým, než sme odchádzali do školy. To si pamätám dodnes a bolo to veľmi vzácne pre mňa. Spolu sme sa modlili. Mali sme nastavenia, že nedeľa ako sviatočný deň vždy sme išli do cirkvi, kde sme uctievali spolu Boha, modlili sme sa, prijímali sme Božie slovo. Takže nejaké tie pravidlá tam boli aj ako dieťa, ktoré som si tak uvedomovala, ale veľmi som si tiež uvedomovala, že páči sa mi to, že ma to baví, že som videla tým, že moji rodičia tak žili tú vieru, mali množstvo priateľ, ktorým slúžili, mali sme vždy návštevy kvôli tomu. Prichádzali noví ľudia k nám do domu, ktorým oni zvestovali Božie slovo. A ja som vedela, že tento život ma baví, že je to také dobrodružné, takže to som aj chcela. Ale bola to viera mojich rodičov, na ktorej ja som bola spolu účastná. Ale prišiel taký moment, keď sme boli spolu na jednej evangelizácii a tam kazateľ kázal o kríži Pána Ježiša. Ja som mala vtedy 11 rokov. A pamätám si, že pre mňa to bolo také, ako keby sa všetci stratili a ako keby ten človek hovoril priamo ku mne.
2: Wow.
1: A ja som vedela, že áno, že Pán Ježiš zomrel za mňa. To bol taký moment stretnutia sa s ním, s jeho láskou, s tým, že som porozumela, že ten kríž bol kvôli mne. A vlastne vtedy on na konci povedal, že viete čo, ak niekomu konkrétne hovorilo toto slovo, tak prídite za mnou po skončení. A ja som sa vtedy otočila na maminku a hovorím, mami, že ku mne to priamo hovorilo, že ja pôjdem za ním a ja mu to poviem. A teda on ma potom zobral, klakli sme si spolu na kolena v takej zadnej miestnosti, modlili sme sa spolu a ja viem, že ja som veľmi plakala. On hovorí, že a ty môžeš byť zlá, že veď poznám tvojich rodičov. A ja som hovorila, že viete čo, že ja cítim tú potrebu, že vyslovene vydať svoj život Panu Ježišovi a osobne to prijímam, čo on pre mňa urobil a on tomu rozumel. A modlili sme sa spolu, požehnal ma. Ja som naozaj vtedy viem, že Pán Ježiš sa stal pánom môjho života. Že odvtedy to bolo moje vlastné stretnutie sa s ním a aj chodenie vo viere v Pána Ježiša.
0: To je veľmi aj podstatné, čo hovoríš, že keď aj vy, milí poslucháči, možno vyrastáte v kresťanských rodinách, tak presne, že postaviť sa na tie vlastné nohy za tú vlastnú vieru, že to je presne to, čo potrebujete. Tak ako každý iný človek potrebuje vydať svoj život Pánovi, nikto nemôže veriť namiesto nás. Ja si pamätám, keď hovoríš tento príbeh, že tiež keď som bola malá, tiež som mala možno podobný vek, kedy sa ma Pán Ježiš tak prvý raz jasne dotkol, že som pochopila, že za mňa zomieral a tak. Pamätám si, že moje okolie tak reagovalo zvláštne, že za čo sa ja môžem akože Bohu nejak že ospravedlniť, že čo som ja stihla zle urobiť, presne ako hovorí, že ako môžeš byť ako dieťa, že niečo zlé je s tebou, hej. Ale vyslovene vidím aj s odstupom času, že hriech je jednoducho hriech a že možno v malých veciach sa to prejavuje, keď je človek malý, ale my potrebujeme Božie odpustenie, Božiu záchranu, ktorá nám je ponúkaná. A Leni, teda toto je tvoj príbeh, tvoje stretnutie s Pánom a tento človek, ktorý bol na evangelizácii tebe priamo ako by kázal, Boh si ho použil. A teda vrátim sa k tomu, čo sme si hovorili v úvode, že ty možno evangelizuješ inak, ako si možno zvyknutá od tvojho manžela. Keby si nám vedela ešte pred piesňou tak popísať, že ako ťa do toho Boh vystrojil, ako ti možno dodal odvahu postupne hovoriť o ňom, aj tú túžbu zvestovať evangelium.
1: Ako som hovorila, že od toho osobného stretnutia s Pánom Ježišom, hoci ja som sa aj predtým s ním stretávala, ale vedela som, že nebol mojím pánom, že bol mojím fakt blízkym priateľom, ale ten moment znovu zrodenia, keď Duch Svätý sa ma dotkol, tak som vedela, že je to niečo úplne iné a že túžim o tom hovoriť ľuďom. A vtedy bola totalita. A ja som mala takú možnosť aj cez môjho ocka. On sa stretával s ľuďmi zo zahraničia, ktorí sem chodili a distribuovali zakázanú literatúru pre vtedajšiu ideológiu. Ale bola to aj skupina misionárov, ktorí doslova vystrojovali ľudí. No a teda, že môj otino tak participoval na tejto službe, také trošku podzemnej, alebo ako to nazvať v tom čase, tak a ja som sa dostala k tejto skupine ľudí, aby sme mali také tajné stretnutia po domoch. Mali sme knihy a ja si pamätám, že tá kniha sa volá Evangelizácia a učeníctvo. A my sme tam preberali to, ako vlastne môžeš rôzne typy spôsobov, alebo tak by som to nazvala, hovoriť evanjelium. A toto ma veľmi zmocňovalo, tieto stretnutia s týmito ľuďmi. Bolo to v angličtine, mali sme tam nejakého tlmočníka, ktorý nám to vždycky hovoril. A k tomu boli ale aj praktické úlohy. My sme sa všetci stretávali raz za mesiac. A potom sme zdieľali to, či vlastne sa nám podarilo naplniť tie úlohy. A to bolo úplne, tam boli ľudia starí, mladí, proste ja som bola veľmi mladá tínedžerka, vlastne som vtedy bola na strednej škole, už potom, keď som sa dostala do tejto skupinky. No a myslím si, že toto mi veľmi pomohlo k tomu vystrojeniu a aj k tej túžbe. To boli ľudia, ktorí boli nadšení hovoriť evanjelium. A to nadšenie ma veľmi požehnávalo a zároveň aj to štúdium. To, že som si študovala Božie slovo, že som to videla, že toto robili učeníci. Ja som vedela, že ja som učeník Pána Ježiša. Čiže mňa toto veľmi zmocňovalo. A potom už aj tie praktické veci, že viem, že som si hľadala ľudí, ktorým môžem hovoriť evanjelium. Vtedy to nebolo také, ako je to teraz. že je sloboda.
0: Áno.
1: Vtedy naozaj sme akoby aj tak vychádzali sme z takého tlaku, z toho zastrašovania, z toho, čo tu bolo aj v tej normalizácii, v tých 70. rokoch. To bolo veľmi ťažké pre tých, ktorí verili v Pána Ježiša.
0: To som sa chcela opýtať, že ja by som teda mala taký prirodzený strach teda hovoriť o Ježišovi. Ako ťa Pán v tomto držal?
1: Áno, to boli tie 80. roky, keď ja som vlastne patrila do takejto podzemnej kvázi skupinky, ak to takto môžem nazvať. A len sme dôverovali Pánu Ježišovi. Ja som videla to nadšenie. Jednoducho ty ho miluješ a túžiš mu slúžiť. A ja som to videla v tej našej rodine. Môj otcino tam bol. Chodila som tam s ním, spolu s ním vlastne. Sme tam sedeli, písali sme si poznámky a boli sme nadšení, že niekde to funguje, že za tými našimi hranicami takto ľudia môžu kazať evanjelium. A oni nás pozbudzovali, modlili sme sa spolu a vyzývali nás, aby aj my sme kazali evanjelium. A musím povedať, že môj otcino bol úplne evanjelista, taký prvoplánový, presne ako môj manžel.
0: Taký napriamo.
1: Áno. A vo svojej práci on zároveň ako proste predával produkty, kde bol vlastne v tej svojej firme, on robil v poisťovníctve, tak zároveň druhým dýchom hneď hovoril vlastne evanjelium.
0: O večnej poistke?
1: Presne, presne o tom. Čiže ja som to mala, my sme sa pozbudzovali a ja som si hľadala tých ľudí. Hľadala som si ich medzi spolužiakmi. Mám spolužiakov, ktorým som kázala evanjelium. Vyslovene som si plánovala tie stretnutia.
0: Milí poslucháči, ja už sa teším aj na to, ako nám povieš ďalšie príbehy z tvojho života, ako sa to teda rozbiehalo a rozbehlo a my sa budeme počuť po piesni.

0: Pokračujeme v relácii Otvorené dvere, rozprávame sa s Lenkou Zušťakovou. Leni, ty si nám teda spomínala také svoje začiatky, jednak to, ako tebe bolo zvestované evanjelium, ako si ty uverila v Pána Ježiša a potom aj ako ťa on vlastne zmocňoval v období normalizácie, ako ti dával odvahu a dôveru, že toto je to, do čoho si povolaná hovoriť o ňom aj ďalším z lásky k Bohu a k ľuďom. A teda ja sa posuniem ďalej trošku v tvojom živote. Ako to pokračovalo? Máš nejaké také možno príbehy, svedectvo, ktoré by si vybrala, nejaké také konkrétne, kedy si pamätáš, že si sa stretla s nejakou takou výraznou reakciou? Asi nechám na teba, že či to bola taká, že skôr negatívna alebo pozitívna, lebo všetko sú skúsenosti. aj také máme, tak keby si mohla pozdieľať.
1: Tak keď už si ma Kika viedla až tak do minulosti, tak poviem úplne jedno také konkrétne svedectvo, ktoré sa mi teraz tak pripomenulo, ani som ho nemala pripravené.
0: No tak to som zvedala. To je najlepšie.
1: Bolo to zo študentských čias a bolo to presne ešte v tom období, keď som aj chodila na tie skupinky, ktoré sme mali s týmito zahraničnými misionármi, ktorí nás pozbudzovali k evangelizácii napriek totalite. No a pamätám si, že mala som jednu spolužiačku, za ktorú som sa intenzívne modlila a svedčila som jej o Pánu Ježišovi. Musím povedať, že bola veľmi taká otvorená, hlavne pre také spôsoby, ktoré sa dejú v ľudovej cirkvi, a nemala ma preto rada. Ja som ale sa snažila ju viesť k Božiemu slovu. A nechcela som ju akoby tak konfrontovať s tým, čo nie je dobré, ale chcela som, aby si zamilovala to, čo je dobré. A tak som jej hovorila o tom, aby začala čítať Božie slovo a tak. A pamätám si, že to bolo v 8. triede, obidve sme išli pre mapu na geografiu. Mm-hmm. A keď sme ju proste išli zobrať do kabinetu k učiteľke, tak sme akoby rozprávali sme sa na tú duchovnú tému. A ja som jej hovorila také praktické veci zo života s Pánom Ježišom. Ju to tak iritovalo, lebo ona nemala ten život s Pánom Ježišom. Ona verila v nejakého Boha, ale ho nepoznala osobne. A pamätám si, že keď sme priniesli tú mapu a zavesili sme ju na tabuľu, tak ona mi dala takú facku pred celou triedou, že v nej to akoby tak skypelo. A ja som sa na ňu tak pozerala. Viem, že celá trieda úplne taký ruch, ako je na prestávke, všetko to utichlo. Ano. Ale teda ja som si išla sadnúť a ja som vedela, že ju to veľmi tak pichalo, to slovo, ktoré ja som jej hovorila, a to boli len praktické príbehy s Pánom Ježišom. Ja som jej vôbec nehovorila, že ty musíš urobiť toto, alebo byť takáto, alebo takáto. Je to jednoducho vadilo, že my poznáme živého Pána Ježiša. A len to chcem povedať, že my sme sa potom rozišli, naše cesty sa rozišli, ona išla na Gimpel, ja som šla na strednú
0: školu.
1: Ty
0: si mala, prepač, koľko rokov?
1: To bolo 14 rokov som vtedy mala.
0: Wow.
1: No a stretli sme sa možno po 15 rokoch a to bolo také nejaké spoločné stretnutie v Bratislave.

0: Tak toto bolo úžasné svedectvo pre mňa, že Pán Boh si to použil a boli aj iní ľudia v jej živote, ktorí jej slúžili, ktorí jej svedčili. Ale ja som bola tak vďačná a šťastná,
1: to
0: že som
1: tam mohla... To taký darček pre teba od
0: doslova,
1: pána, nie?
0: Lebo ja som už vtedy ani nežila v Bratislave, to som len bola rodičov navštíviť.
1: Áno.
0: A boli sme na tomto, na týchto bohoslúžbách takých celobratislavských v tom kalvínskom kostole. A ona tam vlastne odovzdala svoj život Pánu Ježišovi. A ešte potom sme sa viackrát aj stretli. A teda a dokonca priviedla za nami aj svojho manžela potom, už keď sme sa presťahovali do Bratislavy a môj manžel mu slúžil, on tiež vlastne
1: tiež
0: vtedy,
1: uveril.
0: Áno, odovzdal svoj život
1: Bohu.
0: Pánu Ježišovi. Mm-hmm. Čiže to evanjelium je úžasné a Boží duch pôsobí rozmanito. Mm-hmm.
1: Vrátili ste sa niekedy k tomu, že čo sa stalo, keď ste boli mladší?
0: Áno, vrátili sme sa, ona mi tak vravá, vieš čo, to nebolo kvôli tomu.
1: Ale to je dosť drsné, čo si povedala. Také...
0: Áno, wow. Áno, bolo to také, že vtedy mi len tak preletelo, keď mi dala tú facku, lebo úplne
1: spoložiaci,
0: že vieš čo, že vrať jej to, nikto nevedel, že čo sa deje.
1: Tak ty to nie niečo... chlebom, vieš. Nemala si po ruke desiatu.
0: Nie, tak nevrátila som je to samozrejme, ja som sa nebila ani so súrodencami, nevedela som sa byť.
1: To už keď ani so súrodencami, tak to už ťažko.
0: Áno.
1: Ale Leni, tebe nezostalo nejaké, vieš, zranenie? Lebo keď si ty hovorila o tomto príbehu, ja som najprv si hovorila, že facku, že veď snáď si myslela nejak metaforicky, že ti niečo zle povedala. Ale teda to muselo byť aj ponižujúce, zraňujúce. Ako si ty s týmto zranením potom ďalej, čo sa dialo, ako ťa pán viedol? Že mala si k nej potom nejakú lásku, odpúšťala si jej nejak zámerne? Alebo sa to vyčistilo pri tom prijati pána, keď ste boli v tom kostole?
0: Vieš čo, áno, modlili sme sa spolu s mojou mamkou, sme sa za ňu modlili, ona o tom vedela a tiež ma povzbudila, že potrebuješ jej odpustiť. Aj môj otcino, on zažil veľa prenasledovania práve, vypočúvanie na polícii. A potom napríklad ja som tiež zažila vypočúvanie, keď som mala 17 rokov na polícii, len kvôli tomu, že som mala Bibliu v príručnej taške, keď som mala
1: letieť. Keď si šla do Ruska, áno, tuším, že?
0: Áno, to som spomínala v pohodičke, keď sme sa bavili o tom. Takže pre mňa to bolo také, že odpustila som jej a nemala som k nej vôbec nejakú, že nelásku. Vedela som, že áno, že budeme aj prenasledovaní. Už vtedy som si to tak uvedomovala a Duch Boží mi to tak dal na srdce a jednoducho som ju uvoľnila z toho a vďaka Bohu, že ja si myslím, že aj preto si ma Pán Ježiš mohol použiť, keď ona vyšla dopredu, že dokonca tá pani za mnou prišla a povedala mi, že ona ťa tu vidí, že táto žena ťa tu vidí a že ma poprosila, že či by som ťa nemohla k nej priviesť tam vpredu, ako všetci stáli a ja som teda tam išla za ňou, objali sme sa a modlili sme sa spolu a ona mi aj vtedy hovorila, že vieš čo, že odpusti mi, že prepáč mi, že ja som tomu nerozumela, alebo tak, že hej, ale teda už potom zase, keď priviedla toho manžela, tak to bolo ešte po ďalších rokoch, tak mi hovorí, že vieš čo, že ja už si na to ani nepamätám. Áno, boli sme deti, veď bolo to dávno, ale vďaka Bohu, to nie je podstatné, čo bolo medzi tým, ale podstatné je to, že ona prijala Pána Ježiša a že to má zmysel, aj keď študenti alebo školáci svedčia svojim priateľom, že to nie sú, že nie je to kazateľ, nie je to nejaký veľmi zbudovaný človek, ale Pán Boh si vie použiť úplne každého a vie zasiahnuť a to slovo má moc. Nie my, nie ten človek, ale to slovo je život a to je úžasné, to ma baví na tom evanjeliu, že ja nemusím byť dokonalá, ale to slovo je slovo života.
1: To slovo urobí svoje a Pán nás naozaj vedie a nielen vedie, ale aj povoláva ako kresťanov do toho, aby sme hovorili. Lenia, ešte ťa poprosím teda, aby si sa ty už si to tak trošku načala, aby si sa modlila za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno tiež túžia tam, kde sú, zvestovať evanjelium, hovoriť ľuďom o Bohu a možno tiež zažívajú nejaké také prekážky alebo teda prenasledovanie v takej forme, akej sa momentálne môže diať, že tiež možno nejaký výsmech, nejaké ponižovanie za to, že sú veriacimi ľuďmi, tak aby to nevzdávali a možno aby znova do toho išli, keď možno toto povolanie nejak pustili alebo dali do úzadia. Keby si sa mohla za nich modliť, že by ich Duch Svätý vystrojoval, povzbudil, dal im odvahu, odhodlanie.
0: Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si mocný a že aj keď my sme slabí, že ty si mocný a že tvoja moc sa dokonca vie dokázať aj uprostred našej slabosti. Pane, keď ti vydávame svoj život, ďakujem ti, že sa môžeme na teba spoliehať,

0: Ja sa modlím teraz za všetkých študentov a školákov. Pane, modlím sa za túto generáciu, ktorú mi aj teraz dávaš na srdce. A prosím ťa za týchto mladých ľudí, aby sa nebali byť iní v tom, že ťa poznajú, že ťa milujú, aby zjavovali tvoj obraz. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že je to mocné a že mnoho ľudí túži po zjavení synov a dcér Božích, Pane, a ja prosím, aby si ich zmocnila. Modlím sa za tých študentov, ktorí majú uprostred seba ľudí, ktorí ti patria, ktorých ty si pánom, Pane Ježišu Kriste. Prosím, aby si sa ich dotýkal, aby ťa mohli spoznať, aby mohli vidieť tvoju lásku, aby mohli precítiť tvoj záujem o nich, aby mohli spoznať to, že sú milovaní, že sú stvorení so zámerom, Pane. A prosím, Pane Ježišu, aby aj v tomto období ty si sa dotýkal mnohých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú, aby mohli byť zachránení skrze nás, učeníkov, ktorí ti patríme, kdekoľvek sme, Pane. Použi si nás. Mene Ježiš sa modlím. Amen.
1: Amen. Milí poslucháči, my sme sa rozprávali v relácii Otvorené dvere s Lenkou Zušťakovou. A Leni, ja ti teda ďakujem, že si prijala pozvanie, že si nám porozprávala aj svedectva, príbehy z tvojho života. A na teraz sa teda s vami lúčime. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová. Do počutia.